what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear

0: hits from our playlist.
1: I've been taking walks

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte, 11 shtator 2026, dita e 254 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:12 minuta dhe përndon në orën 19:06 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendin do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

Në vitin 1609, Henry Hudson arrin në ishullin Manhattan. 1683, fillon lufta e Vienës. 1709, Britania e Madhe, Holanda dhe Austria luftojnë kundër Francës. 1911, u themelua Middle Tennessee State University në Murfreesboro, Tennessee. 1921, arrestohet aktori Fatty Arbuckle nën akuzën për përdhunim. 1926, tentimi për vrasjen e Benito Mussolini dështon. 1931, Salvatore Maranzano vritet nga njerëzit e Charles Lucianos. 1941, në tërmetin që godit i liqenin e vanit në Turqi, humbën jetën 194 njerëz, ndërsa 36 fshatra u shkatëruan plotësisht. 1928, Henri Queye zgjidhet kryeministri i Francës. 1928, presidenti themelues i Pakistanit, Muhammad Ali Jinnah, humbi jetën në Karachi në moshën 72 vjeçare. 1970, prezantohet vetura Ford Pinto. 1971, ndërron jetë Nikita Hrushov. Hrushov ishte një politikan sovjetik që drejtoi Bashkimin Sovjetik gjatë një pjese të luftës së ftohtë, si sekretari i parë i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik nga 1953 në 1964 dhe si kryeministër nga 1958 deri në 1964. 1973, kryetari i shtetit të Kilit Salvador Allende u përmbys nga ana e ushtrisë së drejtuar nga Pinochet, kurse Allende u vra gjatë grushtetit. 1997, studiuesi global i NASA-s arrin në Mars. Mars Global Surveyor ishte një anije robotike amerikane dhe ishte një misioni hartës globale që ekzaminoi të gjithë planetin. 1998, Yevgeny Primakov zgjidhet kryeministri i Rusisë. 2001, SBA pëson sulmin më të rëndë që nga lufta e dytë botërore. Ishte ora 8:46 minuta e mëngjesit të një të martë, kur një avion Boeing 767 i kompanisë American Airlines, i ngarkuar me 20.000 litra karburant, u përplas në kullën veriore të qendrës botërore të tregtisë në qytetin e New Yorkut. Si pasojë e sulmeve terroriste të ndërmarra nga Al-Qaeda, u vran 2976 persona, dhe u plagosën 6300 të tjerë. 2002, ndërron jetë aktori amerikane Kim Hunter. 2012, sulmohet ambasada amerikane në Benghazi të Libisë, 4 persona humbën jetën. 2015, si pasojë e fortunës së fuqishme, vinçi që ndodhi në Xhamin e Shenjtë, Masjid al-Haram në Mekë, u përmbys mbi Haxhin, në ngjarje humbën jetën 107 persona dhe u plagosën 238 të tjerë.

1940, lindi Brian De Palma, regjisor amerikan. 1945, lindi në Muni, Franz Beckenbauer, ish futbolist profesionist gjerman. 1958, lindi Scott Patterson, aktor amerikan. 1963, lindi Virginia Madsen, aktore amerikane. 1965, lindi Richard Melville Hall, muzikant amerikan. 1980, lindi piloti braziliani Formula 1, Antonio Pizzonia. 1983, lindi Lauren Williams, atlet amerikane fituese në 100 metra.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është hurb. Hurba, gjinia mashkullore numri shumës. Hurbat, glëng, e piu me një hurb, simbiemër që është zier pak,

në cilë të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek, të shitet me 92.5 lek, dollari amerikan blihet me 78.4 lek, ndërsa shitet me 79.6 lek, poundi britanik blihet me 106.4, të shitet me 107.4 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 97 lek, të shitet me 98 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 11 shtori sjell vendime dhe lëvizje të rëndësishme. Në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të marrin një surprizë të këndshme. Në punë mos u nxito dhe mendo mirë para se të veprosh. Financat kërkojnë kujdes, sidomos me shpenzimet e panevojshme.
2: Demi.
1: Sot do të ndihesh më i qetë dhe më i sigurt në zgjedhjet e tua. Në dashuri pritet më shumë ngrohtësi dhe stabilitet, ndërsa një njohje e re mund të tërheqë vëmendjen e beqarëve. Në punë mund të marrësh një vlerësim ose lajm pozitiv. Financat janë të qëndrueshme, por shmang blerjet impulsive.
2: Binjakët.
1: Një ditë plot komunikim, ide dhe mundësi të reja. Një bisedë e papritur mund të hapë një derë interesante në punë ose në jetën personale. Në dashuri kujdes me fjalët, pasi një keq kuptim i vogël mund të krijojë tension. Mbrëmja sjell shoqëri, humor të mirë dhe momente të këndshme.
2: Gaforia.
1: Sot do të jesh më i ndjeshëm dhe do të mendosh shumë për marrëdhëniet e tua. Në dashuri kërkon siguri dhe sinqeritet. Ndaj mos ki frikë të shprehësh atë që ndjen. Në punë një problem i vjetër mund të fillojë të zgjidhet. Financat kërkojnë maturitë dhe planifikim.
2: Luani.
1: Vëmendja do të jetë tek ti dhe mund të marrësh një kompliment ose vlerësim që e ke merituar. Në dashuri një gjest i vogël mund të rikthejë pasionin dhe afërsinë. Në punë ke mundësi të tregosh aftësitë tua, por mos u përpiq të bësh gjithçka vetëm. Financa duken mirë nëse shmang shpenzimet e panevojshme.
2: Virgjëresha.
1: 11 shtatori të ndihmon të shohësh më qartë një çështje që të ka shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri, lëre perfeksionin më njan dhe shijo më shumë momentet me personin që ke pranë. Në punë do të dallohesh për organizimin dhe për kushtimin. Një vendim i marrë sot mund të ndikojë pozitivisht në ditët në vazhdim.
2: Peshorja.
1: Sot do të kërkosh më shumë qetësi dhe ekuilibër në jetën personale. Në dashuri një bisedë e hapur mund të zgjidhë një keqkuptim dhe të sjellë më shumë afërsi. Në punë bashkëpunimi do të jetë çelësi i suksesit. Mos harxho energji duke marrë me problemet e njerëzve të tjerë.
2: Akrepi.
1: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe do kuptosh lehtë qëllimet e njerëzve përreth. Në dashuri mund të zbulohet një e vërtetë që ke kohë që e ndjen. Në punë është më mirë të mos i tregosh të gjitha planet e tua. Financat kërkojnë kujdes dhe vendime të menduara.
2: Shigjetari.
1: Dëshira për ndryshim dhe aventura do të jetë fortë sot. Një njohje e re ose një mundësi interesante mund të ndryshojë planet. Në dashuri sinqeriteti do të sjellë më pranë partnerit ose një personi që të intereson. Në punë një ide e re mund të jap rezultate, nëse e ndjek me përkushtim.
2: Britjapi.
1: Kjo ditë të shtyn të përqendrohesh tek objektivat dhe ardhmja jote. Në dashuri partneri mund kërkojë më shumë vëmendje dhe ngrohtësi nga ana jote. Në punë përpjekjet e fundit mund të fillojnë të japin rezultate. Financat favorizojnë kursimin dhe planifikimin e kujdesshëm.
2: Ujori.
1: Një bisedë ose takimi papritur mund të të japë një ide të re për të ardhmen. Në dashuri do të kërkosh liri, por edhe mirë kuptim nga personi pranë teje. Në punë mund të shfaqet një mundësi që nuk e kishe planifikuar. Mos ke frikë të ndryshosh drejtim nëse e ndjen se është zgjedhja e duhur.
2: Peshqit.
1: Sot emocionet do të jenë më të forta dhe intuita do të tregojë se ku duhet të përqendrohesh. Në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë shumë një çift, ndërsa beqarët duhet t'i japin kohë një njohje të re. Në punë shmang stresin dhe përqendrohu tek një detyrë. Mbrëmja sjell qetësi dhe energji pozitive.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është premte 11 shtator 2026, dita 254 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:12 minuta dhe përndon orën 19:06 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.
4: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte.

Në vitin 1609, Henry Hudson arrin në ishullin Manhattan. 1683, fillon lufta e Vienës. 1709, Britania e Madhe, Holanda dhe Austria luftojnë kundër Francës. 1911, u themelua Middle Tennessee State University në Murfreesboro, Tennessee. 1921, arrestohet aktori Fatty Arbuckle nën akuzën për përdhunim. 1926, tentimi për vrasjen e Benito Mussolini dështon. 1931, Salvatore Maranzano vritet nga njerëzit e Charles Lucianos. 1941, në tërmetin që goditi liçenin e Vanit në Turqi, humbi jetën 194 njerëz, ndërsa 36 fshatra u shkatëruan plotësisht. 1948, Henri Queye zgjidhet kryeministër i Francës. 1948, presidenti themelues i Pakistanit, Muhammad Ali Jinnah, humbi jetën në Karachi në moshën 72 vjeçare. 1970, prezantohet vetura Ford Pinto. 1971, ndërron jetë Nikita Hrushov. Hrushov ishte një politikan sovjetik që drejtoi Bashkimin Sovjetik gjatë një pjese të luftës së ftohtë, si sekretari i parë i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik nga 1953 në 1964 dhe si kryeministër nga 1958 deri në 1964-ën. 1973, kryetari i shtetit të Kilit, Salvador Allende, u përmbys nga ana e ushtrisë drejtuar nga Pinochet, kurse Allende u vra gjatë grushtetit. 1997, studiuesi global i NASA-s arrin në Mars. Mars Global Surveyor ishte një anije robotike amerikane dhe ishte një mision i hartës globale që ekzaminoi të gjithë planetin. 1998, Yevgeny Primakov zgjidhet kryeministër i Rusisë. 2001, SBA pëson sulmin më të rënd që nga lufta e dytë botërore. Ishte ora 8:46 minuta e mëngjesit të një të martë, kur një avion Boeing 767 i kompanisë American Airlines, i ngarkuar me 20.000 litra karburant, u përplas në kullën veriore të qendrës botërore të tregtisë në qytetin e New Yorkut. Si pasojë e sulmeve terroriste të ndërmarra nga Al-Qaida, u vran 2976 persona, do plagosën 6300 të tjerë. 2002, ndërron jetë aktori amerikane Kim Hunter. 2012, sulmohet ambasada amerikane në Benghazi të Libisë, 4 persona humbën jetën. 2015, si pasojë e fortunës së fuqishme, vinçi që ndodhi në Xhamin e Shenjtë, Masjid Al-Haram në Mekë.

1940, lindi Brian De Palma, regjisor amerikan. 1945, lindi në Muni, Franz Beckenbauer, ish futbolist profesionist gjerman. 1958, lindi Scott Patterson, aktor amerikan. 1963, lindi Virginia Madsen, aktore amerikane. 1965, lindi Richard Melville Hall, muzikant amerikan. 1980, lindi piloti braziliani Formula 1, Antonio Pizzonia. 1983, lindi Lauren Williams, atlet amerikane fituese në 100 metra.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është hurb. Hurba, gjinia mashkullore numri i shumës. Hurbat, glëng, e piu me një hurb, simbiemër që është zier pak,

Në cilë të tregut valutor, euro blihet me 91.6 lek, të shitet me 92.5 lek, dollari amerikan blihet me 78.4 lek, dërsa shitet me 79.6 lek, poundi britanik blihet me 106.4 të shitet me 107.4 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 97 lek, të shitet me 98 lek.

Në Top Albania Radio. Dashi. 11 shtatori sjell vendime dhe lëvizje të rëndësishme. Në dashurinë një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të marrin një surprizë të këndshme. Në punë mos u nxito dhe mendo mirë para se të veprosh. Financat kërkojnë kujdes, sidomos me shpenzimet e panevojshme. Demi. Sot do të ndihesh më i qetë dhe më i sigurt në zgjedhjet e tua. Në dashuri pritet më shumë ngrohtësi dhe stabilitet, ndërsa një njohje e re mund të tërheqë vëmendjen e beqarëve. Në punë mund të marrësh një vlerësim ose lajm pozitiv. Financat janë të qëndrueshme, por shmang blerjet impulsive. Binjakët. Një ditë plot komunikim, ide dhe mundësi të reja. Një bisedë e papritur mund të hap një derë interesante në punë ose në jetën personale. Në dashuri kujdes me fjalët, pasi një keq kuptim i vogël mund të krijojë tension. Mbrëmja sjell shoqëri, humor të mirë dhe momente të këndshme. Gaforia. Sot do të jesh më i ndjeshëm dhe do të mendosh shumë për marrëdhëniet e tua. Në dashuri kërkon siguri dhe sinqeritet. Ndaj mos ki frikë të shprehësh atë që ndjen. Në punë një problem i vjetër mund të fillojë të zgjidhet. Financat kërkojnë maturi dhe planifikim. Luani. Vëmendja do të jetë tek ti dhe mund të marrësh një kompliment ose vlerësim që e ke merituar. Në dashuri një gest i vogël mund të rikthejë pasionin dhe afërsinë. Në punë ke mundësi të tregosh aftësitë e tua, por mos u përpiq të bësh gjithçka vetëm. Financat duken mirë nëse shmang shpenzimet e panevojshme. Virgjëresha. 11 shtatori të ndihmon të shohësh më qartë një çështje që të ka shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri, lëre perfeksionin më njan dhe shijo më shumë momentet me personin që ke pranë. Në punë do të dallohesh për organizimin dhe për kushtimin. Një vendim i marrë sot mund të ndikojë pozitivisht në ditët në vazhdim. Peshorja. Sot do të kërkosh më shumë qetësi dhe ekuilibër në jetën personale. Në dashuri një bisedë e hapur mund të zgjidhë një keqkuptim dhe të sjellë më shumë afërsi. Në punë bashkëpunimi do të jetë çelësi i suksesit. Mos harxho energji duke marrë me problemet e njerëzve të tjerë. Akrepi. Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe do kuptosh lehtë qëllimet e njerëzve përreth. Në dashuri mund të zbulohet një e vërtetë që ke kohë që e ndjen. Në punë është më mirë të mos i tregosh të gjitha planet e tua. Financat kërkojnë kujdes dhe vendime të menduara. Shigjetari. Dëshira për ndryshim dhe aventura do të jetë fort sot. Një njohje e re ose një mundësi interesante mund të ndryshojë planet. Në dashuri sinqeriteti do të sjellë më pranë partnerit ose një personi që të intereson. Në punë një ide e re mund të jap rezultate, nëse e ndjek me përkushtim. Britjapi. Kjo ditë të shtyn të përqendrohesh tek objektivat dhe ardhmja jote. Në dashuri partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe ngrohtësi nga ana jote. Në punë përpjekjet e fundit mund të fillojnë të japin rezultate. Financat favorizojnë kursimin dhe planifikimin e kujdesshëm. Ujori. Një bisedë ose takimi i papritur mund të jap një ide të re për të ardhmen. Në dashuri do të kërkosh liri, por edhe mirëkuptim nga personi pranë teje. Në punë mund të shfaqet një mundësi që nuk e kishe planifikuar. Mos ke frikë të ndryshosh drejtim nëse e ndjen se është zgjedhja e duhur. Peshqit. Sot emocionet do të jenë më të forta dhe intuita do të tregojë se ku duhet të përqendrohesh. Në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë shumë një çift, ndërsa beqarët duhet të japin kohë një njohje të re. Në punë shmang stresin dhe përqendrohu tek një detyrë. Mbrëmja sjell qetësi dhe energji pozitive. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: më 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Nuk e di, jemi gati? Jemi gati që të fillojmë?
1: Gati.
0: Ja, okay. Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Jemi gati këtu në studio. Është 11 shtator i vitit 2026 dhe sot vajza është ditë e premte.
2: It's Friday.

0: Okay, gratulations, mas super. Ebë
1: më në super.
0: Po sërim me këtë këngën, është me këngë pak më.
2: Po pse e bëjmë ne?
1: Pse kjo shkoi?
0: Po sepse nëse supi do bënte një zhurmë.
1: Nuk e di do. Kam dëgjuar që i vogël më kanë vrarë mendi për këtë. Erdha në këtë moshë dhe akoma nuk e di pse ja bëjnë.
0: Jo, është vetëm një sak sak.
1: Sak sak
0: sak.
1: Ja, kjo s'ka dëgjuar.
0: Sak sak sak. Po. Sak, mendoj që ka lindur S-ja dhe pas S-s ka lindur saksako.
1: Se më për shembull apo
0: jo, çon se kisha dëgjuar.
1: Jo. Domethënë, pse S-ja e vras mendin për këtë? Po gjithsesi, është në kohë kështu, në kohë ahengu, në kohë. Siç është e premtja, mirëmëngjes juve kudo që jeni dhe faleminderit që zgjidhni ta kaloni këtë premte me ne, pak të orët e para kështu në mëngjes ndërsa bëhemi gati. Goza, si jeni sot?
0: Mirë. Po mendoja tani se the ahengu, sa e duam në shqiptarët ahengun. Edhe të premten më duket sikur ahengojmë për brenda se mezi prestim që erdhi fundjava edhe
1: kemi lindë, kena lindë për qef, si shëllëm, kena lindë për qef. Si ndjeni, jemi në, po i vëm kapaku një javë punë sot, si po ju duket, si po ju duket fundjava, tani që është... Mund ta nuhasësh gati.
0: Duket si një reward, një çmim. Duket si një dhuratë. Më përpara fundjavën e kisha kështu.
1: Dhe
0: isha kështu, okay, po mund dalim dhe mes ditëve kështu kurse përgjatë kësaj jave fundjava pas kësht qen e bekuar.
1: Është si një udhtim drejt fundjavës, po?
3: Po jo, është dhe javë e parë që kam me të vërtetë atë strukturën, basi gjithë vim nga vera, gjithë pushuesit janë rikthyer tashmë, kështu që është ajo do të qosh shpejt, do flesh pak më shpejt, kështu që fundjava është gjithmonë ajo kohë e lirë që ne mezi e presim të vrapojmë.
1: Duhet të mësojmë me iden që fundjava është si një shpërblim, siç po thosh, është si ëmbëlsira në fund.
3: Ajo e diela.
1: Të çohesh në dimër, në gjithë këto stinët e vitit në shi, kur është errët e ftohtë, ku diun se çfarë dhe pastaj që gjithmonë e shtuna dhe e djela si një fari largët atje që shikon është i taka jonë
0: e nuhas blendi që tani
3: po të i këthen dhe pak në atë emocionin që kishe si fmi kur vindë e shtuna dhe e djela edhe pse dje që zdo flie dhe në djetë jesh fakti që ishe në shpith jesh tria, është shtrir, ishte përmbushte
1: e se vërtet, se nuk shosh për në shkoll ore, se nga gjithë të aktu dyshoj për Nikon se Niko është i ri, po ndoshta DJ Vini që është një moshë mua. A e mbaj mëndu nga bim DJ Vini, apo të shtunën shkonim në shkollë neve, kur ishim të vegjil? Niko am thot po. Po pra, po, po.

0: shkonim në shkollë, të shtunave ishte shkollë.
1: Edhe mbaj mend me ardhjën e demokracisë u vendos që fundjava zgjatemi një ditë, që ishte 50% më shumë, domethënë defishoi fundjava. Dhe se ishim mësuar kështu që e hën deri në shtunën, shkojnë në shkollë dhe tani pyesja veten, ore, e kam mos e kam mundruar unë këtë gjën, mos e mbaj mend gabim apo edhe në fakt kështu ka qenë, ja kam
2: dy dëshmitar. Pas keni qenë fëmijë të torturuar.
1: Po, shtunën bëje 4 orë, ishte gjithmonë okay, më pak mësim, por që do të çoheshit shkoje në shkollë dhe të shtunën dhe kështu ishte. Gjithsesi, tani është ndryshe. Po, tani ka edhe kaq shumë ditë pushimi, e kujtun se çfarë fillojnë shkollat hënë, kështu që bëhuni gati, kanë këto pazaret për të bërë. Fillojmë.
3: E para këngë në Wake Up.
1: Rolling in the Deep nga Adele, kënga e parë. E dini çfarë, goca? Kur un jam pushim, nuk e di nëse ndodhi juve, harroj nëse është e hënë apo e martë apo e mërkur, nga që është çfarë sot? Sot është një ditë apo e premte? Ju ndodhi ju kjo?
4: Shpesh e.
2: Këtë javë jo.
4: Me
2: pushim. Po. Këtë javë jam shumë nisur, është 11 shtator, vitit me orë 6.
1: Jo, këtë javë kishte 2 marta, 2 mërkura, kishte vetëm një të hënë, por kishte 2 marta, 2 mërkura, 2 të hënë dhe ka vetëm një të premte, fatmirësisht. Kështu që fillojmë programin me Adele. Mirëmëngjes, kudo që jeni, jeni me Wake Up në Top Albania Radio, ora 7 e

0: Rolling in the Deep, jemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Pyetja e ditës, cilat janë sjelljet që ju bezdisin më shumë?
1: 069-442-873 është numri telefonit, 069-442-873. Atëherë, po pyes ty Nicole në fillim, pra ka të bëjë me sjelljet e njerëzve në jetën, në komunitet, në nuk e di, domethënë gjëra të ndryshme, nuk kanë një, edhe ju përgjigjuni si doni, për çfarë doni, që ju heq trurin, që ju bezdis, ju mërzit.
2: Ju nxjerr nga binari, po i them. Mendoj që ne shqiptarët bezdisemi nga shumë gjëra, siç edhe thjesht ca gjëra dhe i bëjmë pa e kuptuar, po i bezdisim të tjerët. Mendoj që ndahen sjelljet fizike që personat caktuar bëjnë, po edhe në ato karakteriale. Pra, sjelljet fizike si ti, personat që hajnë me gojën hapur ose për typen,
0: të bezdisin. Ka njerëz që kanë shumë probleme atë, pra, po e dëgjuan është tamam si po i trigëron, i bezdis shumë.
1: Ca njerëz thonë se ata që kanë këtë trigërimin që thua ti, janë kështu, janë çik, janë gati.
2: Aty ja, po
1: në fakt janë shumë bezdisme, edhe mua bezdisë. Kur dikush mbllaçit me gojën hapur,
2: mbllaçit është fiksi ala shipro, zëri shumë i lart, pastaj ndërprerjet, këto gjëra të kështu.
0: Po ato janë më kujtove
2: diçka që ka shumë vezëri që
0: pastaj.
1: Cila është?
2: Pra, për deliri madhështisë kemi në një, është një koncept, një shprehje.
1: Deliri madhështisë, okay, do të thotë arroganca,
2: mburja, gënjeshtrat, mungesa e respektit, okay. Pra shumë gjëra që mund t'i kalojmë në karakter, po ngelemi më mirë te këto.
0: Te zëri i lartë, më kujtoj Nicole Janca, njerëz që kanë një tonalitet zëri të bezdishëm. Pra, më vjen keq, po nuk i...
1: A ke fjallin për tonin apo volumin?
0: Volumin, po dhe tonalitetin. Pra, zoti nuk i bekoj me një zë të paqët, edhe janë ca njerëz që kanë një...
1: Kësh këngë meksikane.
0: Ata dhe për mua që është zgledhja më e madhe diçka që më shqetëson janë njerëzit që kolliten dhe të shtin pa vendosur dorën përpara.
2: Kam tjetër kategori,
0: po. Ose që vinë dhe të shtin ta bëjnë në fytyrë dhe ti e thjesht
1: shi u i verë, shi ngroti.
0: Po nuk është shi verës, janë mikrobet.
1: Po çani bësh?
0: Mikrobet e njerëzit është tepër për mua.
1: Ose dikush e fletë dhe të vjen një stërk.
0: Një stërk.
1: Më falni një sekond, tani do ta shi. Ishte pështyma jove në fytyrën time. S'kam çi bëj, nuk kam çi bëj. E kështu, po.
2: Edhe lënia e mbeturinave mbas, do them ndoshta është një shqetësim që na prek gjithve.
1: Një
2: bezdisje, që i hedhin vend e pa vend. Pra në momentin që ti thjesht je duke ecur në rrugë dhe shef dikë që thjesht e ka aty koshin dhe hedh në tokë.
1: Ajo është smundje mendore.
2: Është ata. Po e quajmë të tillë që të kurohen ata që duhet kurohen.
0: Më ka shqetësuar situata e autostradës së Durrësit, dy herët e fundit që kam qenë, nuk e kuptoj pse kishte plera nga të dyja anët, po një sasi plera është kështu e konsiderueshme.
1: I hedhin turistët e huaj ato.
2: Ata vinë në dorë. Po
0: gjithmonë do t'i fajsojmë dhe vim gjithsin
1: në nga Bangladeshi, edhe në gjithë ato. Këto që kanë ardhur nga Bangladeshi për na e bëjnë zhul fare Shqipërinë tonë, që ne e mbajmë shumë pastër zakonisht.
0: Bourgeois.
1: Një gjë për shembull që ma heq trurin mua është padurimi. Ne kemi një padurim të jashtëzakonshëm ose njerëzit që u bien burive të makinave në pikë të mëngjesit. Dhe më ndodhi ditem në dy raste. Dhe më ka ndodhur mira herë të tjera që ta dëshmoj. Fatmirësisht thonë se jam me makinë në mëngjes, kështu që nuk kam kur dola tek sheshi para pallatit, dikush me një makinë, e mbaj mend që ishte një Volkswagen, po parkonte.
0: Po e gjen blendin e tij të pash.
1: Po zinte një vend dhe mbas ti vinte një tjetër, të cilin unë e kisha parë që her pas here gjuan ta të vend. Po s'është vendin ti, është njëri nga vendet. Dhe ky po shpresonte se ai do vazhdonte tutje dhe azuri, vendin ku ai kishte planifikuar që do fuste makinën. Dhe ai nuk dhe ishte burr jo i vogël, nuk mund ta duronte faktin që vendi i tij ku ai do hynte, që kishte parë në distancë që ishte bosh, tani u zu nga makina përpara e cila nuk vazhdoi drejt dhe era burrit. Katër. Dhe sigurisht kur u ktheva, gjeta që ai që e kishte zënë vendin i parë, ai kishte qëndruar aty, s'mund ta.
2: Normal.
0: Në rregull, rrugës, kush shkon i parë? 6:30.
1: Po. Dhe është plot me banor dhe për çfarë futet në fjalë aty.
2: Po i bie.
3: Për çfarë shtrak shtruk?
1: Po. Në këtë moment or hyvan, domethënë në pikë të mëngjesit, sepse tjetri po parkon aty ku ti doje të parkoje.
2: Ku e gjen nervin?
1: Dhe e dyta që ndodh vazhdimisht ishte po dje, më përpara Pallat Kongreseve, siç quhet e kryqëzimi atje. Po prisja që të hapej drita jeshile për të kthyer majtas drejt librit universitar. Unë isha me bicikletë. Dhe në moment, në më bëjmë sytë të në momentin që u hap drita, po them në çastin që u hap drita, në kush i bje, buris, që aji tjetëri duhet ishte këshu, do më duhet ishte në lëvizje, gjatë gjithë kohën, sepse, ti thua, po, ka që të paduruar jemi, më lërë të kaloj një sekund.
3: Janë që shara këta njerëzit që presin, njerë kam qënë në rastish me dikë përbale dhe e kishte dorën kështu, pra ishte timoni dhe e kishte dorën kështu dhe po shikonte semaforin.
1: Që ti bjerë?
3: Sa po? Tash, wow!
1: Në no, adurimi
2: shkartojnë, nuk është diçka jona.
1: Shkartojnë ka shumë stres edhe zhurmë, e se gjitha ajo është, si shtot populli smunlik, edhe zhurmat e shumë ta që të gjojmë, se janë ca që nuk durojnë. Nuk durojnë. Dhe një gjithë që tjetë që ma e shtrurën janë motorciklistët në korsit e bicikletave.
2: Kjo është të gjithë.
1: Ne që grahim bicikleta, këta djemë dollën 6 veta. 6 me pizza me sojuke, ku diun çfarë po dërgonin ata këta të fast foodeve. Që shkojnë ndaj, po kur i shikon kështu, doja të kisha një aparat që ta shikoje. Ti je një ciklist me bicikletë dhe janë 6 motora që po vinë drejt teje në korsit bicikletë me njëri tjetrin, wow. Edhe është shumë e rrezikshme. Po gjithsesi, 11 shtator, nuk kemi kohë? 11 shtator është data sot. Kthehemi mbas pak, mirëmëngjesi që të gjithëve, jeni me Wake Up në Top Albania Radio, këngën e ditës e bëjmë pak më vonë sepse me sa duket ka shumë gjëra që
3: na bezdisin.
1: Na bezdisin. Shkruani tuaj, ashtu e nisëm. Duam të lexojmë.

0: Now, Iran Erzene.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut. A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
9: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lekë, në 14.590 lekë. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lekë. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Mëngjes, mirëmëngjes. 7:22 minuta sipas meteoal. Prej disa ditësh vendi ynë po përjeton më të kthjellët dhe temperatura mjaft të larta si pasojë e masave ajrore nga Afrika. Pasdite pritet një përshpejtim i brandësirave në përgjithë territorin, të cilat në zonat verilindore dhe juglindore do të psojnë zhvillime duke gjeneruar rrebeshe afat shkurtra shiu. Parashikohet që brandësirat të mbeten prezente në të gjithë vendin edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të psojnë rënje duke luhatur në vlera ditore nga 14 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në Peshkopi deri në 36 gradë Celsius, vlera më e lartë në qarkun e Elbasanit. Era do të fryjë fort me shpejtësi mbi 65 km/h nga drejtimi kryesisht jug perëndimore, përpasoj në brigjet hetare do të ketë një dallgëzim prej 5 ballësh. Ndërkohë shohim në Prishtinë 16 deri në 32 gradë Celsius, 21 deri në 33 në Podgoricë, Athina 23 deri në 36 dhe në Shkup nga 18 në 34 gradë Celsius. Për sot kishte moti 7:23 minuta.
9: Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
11: Pyetja e pamundur për sot. Vetëm 27% e pjesëmarrësve në një sondazh e përdorin çdo ditë. Dhe një herë, vetëm 27% e pjesëmarrësve në një sondazh e përdorin këtë çdo ditë. Çfarë mund të jetë? Hinti më i vogël që mund t'i japësh, do të çuditësh shumë.
10: Vërtet?
11: Që është kaq e ulët përqindja e pjesëmarrësve të sondazhit.
10: Që do të thotë se
11: po është vetë vjandi.
10: 27%, pra sa i bie 73% i bie që e përdorin
12: më rrallë, jo çdo ditë.
11: Pra jo çdo ditë, është besoj në jetën e tyre, por jo çdo ditë, si e 27% prej tyre.
10: Okej, okay, mirë, 069-442-873, kjo do tjetë për një dhurat, ju apim një dhurat sot nga Enzo Atini, miqve tan, 100 euro për ta kthyer në një byzulik, nëse doni, apo një orë, apo syza, apo çfarë doni juve.
11: Gjërat bukura.
10: Bezdisje, po ku mi gjenë ca të vockla, shkruan dikush sot në mëngjes, sot përveç e përveç. Të ecësh në punën tënde, e të helaqosesh, nga një ujvar që rrjedh nga katet lart të pallatit. Lan gruaja e botës balkonin me fshes e spyt. A ka njerëz dhe uj ka ku të ka a, ka dhe detergjent. Fal uj ka dhe detergjent.
11: Ka vendosur çishte uj pastër.
10: Mesazhi shkruaj do shpejt shpejt shumë. E ajo që ulërete të bën fajtore, pse njerëzit pikërisht në atë moment duhet të ecin poshtë balkonit të saj? Zonja jeton jashtë vendit, thot ajo. Dhe me thënë, kjo lanë balkonin, uj me detergjent rrjedh poshtë, ti ngren kokën dhe ankohesh që në lage, dhe dhe thot, po ti tani e gjete, që te esësh poshtë balkonit. Të kalosh e rukën
12: poshtë meje. Të jam, e pas ka shumë specifike. Të jam problem. Është super konkret.
11: Ndoshta ka ndonë dje.
10: Mirë më ngjes, thot dikush tjetër, më bezdis mos zbatimi i rregullave të qarkullimit në rrugë, nga të gjithë dhe mos konsideranta akustike e shqiptarëve. Kjo që po thoshim pra, zhurmat e këtyre. Sjellje mos mirënjohëse dhe sjelljet e gënjeshtarëve, na thot dikush tjetër.
12: Sjelljet mos mirënjohëse. Oh, unë do ndalem të sjellet mos mirënjohëse janë njerëzit që nuk thon kur as faleminderit, as diçka. Qoftë edhe kur të servir dikush një kamerier diçka.
10: Ja,
11: janë fiksa ata që janë mos mirënjohës dhe për jetën e vet, mendoj.
10: Mirësevja, mirësevja është e zbukuron njeriu, kështu që mirë është ta kesh. Okej, do ta bëjmë tani këngën e ditës me që premtuam se do ta bënim. Kjo është një këngë nga një film. Në fakt është një cover e një këngë nga Smokey Robinson, por në vitin 2000 është një film shumë i bukur, quhet Duets. Ku Gwyneth Paltrow këndon me Huey Lewis.
12: Oh,
10: i cili qëllon të jetë i ati dhe kanë luajtur bashkë në këtë film. Kështu që kjo është një skenë nga filmi, po kënga u bë hit për një javë të vetme, se është një këngë e butë edhe jo nga këto që marrin shumë vëmendje, por për një javë ishte në vendin e parë në klasifikimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kështu që Gwyneth Paltrow, aktoreja e njohur kësaj radhe si këngëtare, këndon me babin në këtë këngë, në këtë duet dhe ja ku e keni zonja e zotrin. Mirëmëngjes, quhet Cruising. Cruising.

0: për tregu që Digital Bika gjitha kampionate, gjitha sportet ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Ku të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 44.990 lek, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko Fur dhe Supreme Super Elir me 52% ulje për 30.990 lek. Hajde, ktheu te kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Erë mrekullues me kudo. Nga këtu, deri aty, madje edhe aty. Dove Whole Body deodorant i ri, dermatologikisht i testuar.
4: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
5: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për gjenushat, macet të këvishtin.
6: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
7: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
8: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
10: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless! With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on! Try Skechers Slip-ins!
2: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit, kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat. Dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.
11: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 35.900 lek. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Kërkon teknologjinë e fundit me Vodafone Flex është e thjeshtë.
13: Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatin që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Këto janë gremzat, hapat. Mirë mëngjesi që të gjithëve. Yes, është 7:38 minuta. Çfarë do bëjmë tani?
1: Pop quiz.
0: Po tani ç'do bëjmë?
1: Pop quiz.
2: Okej.
3: Pop quiz.
0: Atëherë, në Pop Quiz jeni të mirë pritur të gjithë që të merrni pjesë për të përgjigjur tre pyetjeve në mënyrë që të fitoni një dhuratë nga Alba Game. Alba Game ju jep një dhuratë prej 5000 lekësh të reja. Dhe fiton ai ose ajo që ka tre përgjigje të sakta dhe që është i ose e para. Do t'ju them se mund të bëheni gati për shkollën tek Alba Game. Zbuloni koleksionin Back to School me markat më të njohura dhe personazhet më ikon të fëmirisë dhe të kulturës pop, nga klasikët e dashur te trendet më të fundit. Kështu që fillojmë me pyetjet?
1: Fillojmë.
0: Okej. Okay. Pyetja numër 1.
1: Cili është planeti më i madh në sistemin diellor?
0: Pyetja numër 2.
2: Kush e shkroi romanin Kronik në Gur?
0: Pyetja numër 3. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? Nuk janë vështira.
1: Shumë të leta sot.
0: Janë të leta, kështu që po duhet të përgjigjeni të trejave dhe t'ju përgjigjeni të trejave saktësisht. Tani, sa të bëjmë gati atë telefonatën?
2: Jo, mirë presim.
0: Kam një lezim të vogël që po e gjeta këtu, do t'a bëj tani, nëse nuk e gjej, do t'a bëjmë pasaj e gjeta. Okej. Okay. Atëherë. E atë presim për një moment, maestro Duncan, të marrë mandolinën.
2: Të përkëzemi dhe ne.
0: Unë vdes për mënyrën se ti, si ti bje tavolinës, pa, kësaj e mandolinës. Mandolinës pa duar. Eshtë kështu, duar di ka këtu?
1: Eshtë jo sakt ishe ti tavolinës.
0: Po, në regull, atëherë. Si mund të jesh i vonuar në jetë kur bëhet fjalë për jetën tënde? Jetët e njerëzve unë gjajnë varkave mbi ujë. Jo të gjitha varkat largohen nga bregu në të njëjtën orë. Nuk lundrojnë me të njëjtën shpejtësi dhe nuk hasen me të njëjtat dalg. Disa nisen herët, kur deti është i qetë. Të tjera presin të kaloj stuhia. Disa lëvizin nga dal, sepse janë të ndërtuara për të mbajtur pesha më të rënda. Kjo nuk do të thotë se kanë dështuar. Do të thotë vetëm se udhtimi i tyre është ndryshe. Kur e krahason varkën tënde me atë të dikujt tjetër, rrezikon të harrosh drejtimin tënd. Sepse ajo që nga larg duket si vones, mund të jetë koha që të është dashur për të shëruar, për të rritur, ose për të kuptuar se ku dëshiron vërtet të shkosh. Prandaj beso te koha jote. Vazhdo të vozisësh dhe ndiq ujrat e tua. Disa varka mbërrin më vonë, por kjo nuk i pengon të arrin në vende të bukura, për të cilat ja vlente të prisje. Kaq kisha unë. 7:41 minuta në këto momente. Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes prapë.
4: Mirëmëngjes.
1: Faleminderit.
0: Kush je?
4: Sofia,
1: çfarë do bësh sot me ditën tënde?
4: Do bëjmë gati për shkollën.
1: Oh!
0: Shumë mirë, fillon të hënën Sofia po?
4: Po.
0: Në ç'klas hidhesh? Çfarë fillon të hënën?
4: Në
0: klasën 7. Në klasën
1: 7. Wow. Suksese.
0: Kështu që ti i bie ti jesh sa 12-13 vjeçë?
4: 13.
0: I ke mbushur. Kur i mbushe?
4: Në vjetor.
1: Okay. Po na vjen prap ditë lindja.
0: Po afro, pse e ke dhe ti?
1: Në vjetor, po.
0: Okej, okay, shumë mirë.
1: Po, na telefono prap në vjetor.
0: Po. Atëherë Sofia, tri pyetje po, për ty janë këto. Pyetja numër 1.
1: Cili është planeti më i madh në sistemin diellor?
4: Jupiteri.
1: Bravo.
0: Të lumë Sofia.
2: Dhe kush e shkroi romanin Kronik në Gur, Sofia?
4: Ismail Kadare.
0: Po, saktë. E në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? 2008. 3 nga 3, Sofia është sakt.
1: Bravo.
0: 3.000 lekë të reja nga Alba Game. Bravo, Sofia. Kush do të tërket për të?
1: Kush
0: do të tërket? Më duk sigur dikush Duart Rokiti kur
4: ajmi në makinë.
0: Po pra,
1: sa mirë. Sofia, mos u lodh kot këtë fundjavë të përgatitesh se e përgatitur qënke. Thjesht pusho këtë fundjavë dhe nisë
3: të gati.
0: Po ja do bën gati këto jo lapsa, stil lapsa.
4: Ju dëgjojmë sot ditjen e shumë të mirë.
1: Shumë faleminderit.
0: O Sofia, edhe një pyetje, se ne jemi shumë kurreshtar, për ku jeni nisur?
4: Po shkojmë në
5: shkollë.
4: Në shkollë, po, të shkojmë.
0: Atje e ketë nisë shkollën, domethënë.
4: Jo, domethënë ndërçoj motrën në Kopësht edhe prindër dikën në Punë.
0: A e kuptova, okay.
1: Edhe ti pastaj për të Albagem.
4: Po,
3: një ditë të mbar gjithva.
0: Mirë Sofia, faleminderit. Gjithë të mirat. Miropafshim.
4: Okay.
0: Sofia e bëri fitoren e saj,
3: që në më gjithë,
0: fillon kështu dita e tjere tjere. Atëherë, kemi një pyetje dite për ju, dhe është çfarë janë ato sjellje të cilat ju heqin mendjen. Se pash, po shkoja lajme dje, ka gjëra që vërtet ta heqin mendjen kur i shikon kështu, edhe janë irrituese, po ndoshta do i trajtojmë edhe një ditë në... Dy, përveç protestës, që ka... Sot është dita 104, edhe është një aktivitet në vazhdim, një ngjarje e gjatë. Është kjo çështja e gjyqtarëve, të cilët kanë ndaluar tani, janë edhe në bojkot disa gjykata të vendit, dhe njerëzit që kanë nevojë për të zhvilluar proceset e tyre gjyqësore natyrisht po vonohen, e kjo shkakton dhimbje, po e quaj kështu, tek hallet, tek problemet që shtohen, sepse nuk i kanë paguar pagat e gushtit. Ka patur një vendim të gjykatës kushtetuese në shkurt të këtij viti, e cila thoshte se kështu duhen llogaritur pagat e gjyqtarëve, sipas ligjit, sepse ja kanë llogaritur gabim. Ka një hierarki të pagave në vendin tonë dhe sipas ligjit, fjala vjen nëse një profesor e ka rrogën, po e marr për thjeshtim 100, dhe është vendosur që asistenti ta ketë 70. Tani erdhi një moment kur qeveria tha asistenti do të ketë rrogën 100 sa profesori. Por me anë të ligjit i bie që nëse do rrisësh rrogën e asistentit, duhet të rrisësh edhe rrogën e profesorit. Rroga e profesorit nuk i rriti. Dhe këta me këtë kanë shkuar, e thjeshtova shumë argumentin, kanë thënë po sipas hierarkisë, un duhet me që rritë rrogat e ministrave, se i rritën rrogat e ministrave, deputetëve, rrogat e tyre. Domethënë, i bien që të respektohet hierarkia, të ngjitemi dhe ne. Se keni 3 vjet që i keni rritur për vete, po ne na lat aty ku ishim dhe hierarkia, ligji nuk po zbatohet. Edhe gjykata kushtetuese studio çështjen ta po, kanë të drejtë, do të jepni rrogat sipas hierarkisë dhe t'u ktheni ato 3 vjetët që ju i rritet për vete, po s'u arritët këtyre. Tani, kur gjykata kushtetuese merr një vendim, ky është ligj. Dhe nëse ti je në shkelje të një vendimi të gjykatës kushtetuese, është njësoj sikur je në paligjshmëri, ke shkelur ligjin. Ato janë detyruese të pa diskutueshme, të pa debatueshme, të pa dhe i dha ko parlamentit që ta bënte këtë gjë deri me datë 31 korrik.
1: Të përgatiste buxhetin thua.
0: Po.
3: Që të vitë.
0: Dhe parlamenti nuk e bëri deri në 31 korrik, atëherë gjykata kushtetuese mori një vendim të dytë, ta i lutem zbatoheni kështu sipas kësaj formule. Ministria tha po jo, tha se ju rriten shumë tash, është këta e kanë rrogën, njëri kishte dalë thoshte u shkon nga 3 milionë, domethënë nuk diskutohet kjo. Pavarësisht se sa mund të shkojë rroga edhe në 140 milion, nuk ka rëndësi. Në muaj 140 milion, po ja fuskot që s'është kurkund ashtu. Por fakti që e thon po jo, shikoj se le të flasë gjykata kushtetuese, po e dim ne këtë punë, është komplet e hedhë rendin kushtetues për tokë, se pastaj bie që çdo gjë tjetër,
1: çdo vendim që do dalë për gjykatën e lartë,
0: çdo ligj është kështu i si elastik pantallonash, domethënë mund ta zirosh, mund ta sipas qefit. Dhe kjo është një gjë. Dhe tani ata që vuajnë janë ata njerëz që kanë punë në gjykatat e këto. Dhe e dyta që shqetëson është kjo puna e këtyre banorëve të Marinzës atje, në Patos Marinzë. Ta i kanë dhënë lek, i kanë dhënë tokat me qira bankersit, në mënyrë që ti shfrytëzoj ato. Dhe bankersi ka 8 muaj që nuk u jep qirat e tokave, e cila është ardhura jetike e këtyre banorëve. Dhe ata janë aq të shqetësuar, janë munduar, kanë 8 muaj që presin, tani kanë dalë në protesta, dje bllokuan hyrjen e fabrikës atje etj etj. Dhe domethënë ky thotë ju a ka marrur me qira, por dua t'ju jap më pak se sa kemi rënë dakord në kontratë.
1: Këtë vendimin e mori pas.
3: Në momentin që është në një kontratë.
0: Ndërkohë s'u ka dhënë asgjë për 8 muajt e fundit. Dhe këta thonë, o vlla, kupton, është toka ime dhe ta kam lëshuar me qira, do ma paguash qiran apo çfarë? Dhe këta shqetësohen shumë kur bllokohet rruga e Elbasanit për 25 minuta dhe ngrihet gjithë parlamenti dhe qeveria që thonë, kanë bllokuar rrugën e Elbasanit protestuesit. Po këta banorët e Patos Marinxës që janë në mëshirë të fatit,
5: domethënë që shteti aty
0: asnjë mbrojtje, askush nuk deklarohet nga shteti që thotë një sekondë, se këta janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë dhe bankës Petrolium, nëse ka bërë një kontratë me ta, duhet së paku të respektojë kontratën. Nuk po kërkojnë diçka të supra. Mi
2: çfarë shkruajt aty?
1: E di çfarë më bezdis? Sa shumë i kemi normalizuar gjërat që nuk shkojnë ashtu siç duket, siç duhet. Edhe hera herës kur takoj njerëz që ndoshta s'dua të bëksho se o zot, jemi shumë keq e të tjerë e të tjerë. Shqipëria ka të mira dhe të këqijat e veta. Po duhet të takosh ndoshta dikë që jeton jashtë dhe kur i tregon situatat tona, hasesh me atë shokimin, me atë gojën e hapur, edhe i rikujton vetes tënde që, "Oh, më duket sikur i kam desensitizuar, normalizuar këtë gjë."
0: Po, shumë gjëra kemi normalizuar, po patjetër,
2: patjetër.
0: Fatikisht është e vërtetë.
1: Është bezdisëse.
0: Është bezdim i sakt, gjithsesi. Bëjmë rekrutimin e shtrak shtruku tani dhe pastaj do të kalojmë te kënga e dekadës. Hajde, Dea, na ndihmo pak me këtë.
6: Shtrak shtruk.
7: Shtrak shtruk. The Wake Up.
1: Tarararam.
0: Bim, bim, bim, bim.
1: Sala ishte aq plot sa s'kishe ku hidhje kokrën e shtrak shtruk.
0: Si moj?
1: Sala ishte aq plot sa s'kishe ku hidhje kokrën e shtrak shtruk.
0: Shtrak shtruk. 069-442-873 069-442-873. Dërgoni mesazhet tuaja shpejt tani, dy prej jush do të luajnë me ne në orën 8:30 minuta. Atëherë, tani kemi këngën e dekadës. Sot është ditë premte. Ditë të premteve.
1: Rinohemi të premteve.
2: Vim në vete.
0: Është dekada e viteve 2010. Kjo është një këngë e vitit 2015. Dhe bëri buja atëherë. Nuk e di nëse kanë kaluar 11 vjet që atëherë.
2: E mbanë më të këngën? Nuk ta këndoj dot, në gjopë se do ishte ajo çfarë të duhet bëja, por me ex-ambassadors, Po, ata po. Kështu që na duhet një rikujtim.
0: Kjo quhet Renegades nga Ex-Ambassadors. Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se keni ardhur në program. Kthehemi edhe një herë tjetër në 2015-ën, 7:50 minuta tani.

0: Wake up. Emozione pozitive në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënie 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Çdo dit me stil. Në gjeni në galeria e TC, kati i dytë.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot! Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra! Club Orkestra!

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.

0: Crystal UHD 50 polësh një model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Pagat e magistratëve, ministri Malesi heroi si Ministria e Financave ka zbatuar ligjin ndërsa ka refuzuar të hapë thesarin e shtetit pa një vendim të kuvendit. Malesi theksoi se qeveria do ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese më 17 shtator kur të miratohet ligji përkatës. Ndërkaq publikoi pagat që sipas tij kërkojnë gjyqtarët dhe prokurorët duke deklaruar se rritja do t'i kushtonte buxhetit të shtetit 40 milionë euro shtesë çdo vit pa llogaritur pagesat e prapambetura që kanë një total prej 125 milionë eurosh. Ministri i Financave u kallëzua penalisht në SPAK së bashku me sekretarin e përgjithshëm të dikasterit që drejton dhe drejtorët e thesarit nga 18 drejtues të gjykatave të vendit dhe 2 krer të shoqatave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ndërkohë, punonjësit e gjykatave në disa qytete ka bojkotuar punën. Ambasadori Gjerman në Shqipëri, Karl Bergner, përsolli një mesazh të qartë për rrugtimin evropian të vendit duke theksuar se pavarësia e gjyqësorit dhe lufta e pakompromisë ndaj korrupsionit, sidomos në nivelet e larta, mbeten kushte të panegocueshme për avancimin drejt bashkimit evropian. Në një intervistë për Deutsche Welle, Bergner vlerëson progresin e bërë nga Shqipëria në procesin e integrimit, por nënvizon se reformat duhet të sjellin rezultate konkrete dhe të prekshme në praktik.
5: Top Albania Radio.
6: Sot mbushen 25 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet Bashkuara të Amerikës. 2977 vet humbën jetën në atentatet më vdekjeprurse të kryera nga Al-Qaeda. Dy avion të rrëmbyer nga terroristët u përplasën me kullat binjake dhe 1/3 ram mbi Pentagon. Pasagjerët e fluturimit 93 në mënyrë heroike shmangën rrëzimin e 1/4 mbi godinën e Kongresit. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka paralajmëruar masa të reja për mbrojtjen e fëmijëve nga ndikimi i algoritmeve dhe përdorimi i tepërt i teknologjisë. Në një postim në X, tha se Europa nuk duhet të pranojë një realitet ku fëmijëria formësohet nga algoritmet.
5: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

të shihon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, ku shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg, me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu tek rehatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat, dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.

0: Oh,
1: një lepurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
2: Jo, jo, sot nuk ka gjë t'i elprash. Festa është habitati im natural.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës,
8: kursi e nejas,
7: operacioni syve,
6: po pushinës.
5: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është 8:09 minuta në këto momente dhe ju e dini, Shqipëria përballet tani më me një realitet të ri, po jo dhe aq të ri, sepse emigrimi ka kohë që ka nisur e njerëzit vijojnë që të largohen nga vendi ynë, ndërkohë shikojmë gjithmonë më shumë punëtor nga vende të ndryshme të cilët kanë ardhur për të punuar edhe për të jetuar bashkë me këtë në Shqipëri, siç janë nga Filipinet, nga Bangladeshi, nga India dhe vende tjera. Dhe është vënë re se në komentet online ka gjithmonë më shumë një gjuhë urrejtjeje që shfaqet ndaj këtyre njerëzve, duke i fajsuar ata për vjedhje, për krime e të gjërat nga më të ndryshmet, me një ton të dukshëm racist, me thënë të drejtën. Për të folur për këtë temë dhe për të tjera lajme të rreme që qarkullojnë në studio, ne kemi në studion ton sot Elena Kosaqin, historiane, dhe Geri Emirin, gazetar nga amfora.al. Mirëmëngjesi që të dyve.
1: Mirëmëngjes.
0: Dhe mirë se
1: vini.
0: Atëherë, po e nisim me Gerin.
1: Gerin, punën tënde të përditshme si gazetar, a e ke vënë re këtë gjuhën e urrejtjes, komentet negative dhe këtë qasjen që kemi ndaj huajve?
2: Shqipëria duke se po ndryshon trendin për herë të parë, sepse duke u shquar si një vend mikpritës, gjithmonë me dyert të hapura, ku dhe ne vetë jemi parajgjuar dhe kemi qenë pjesë e stereotipeve, fill pas emigrimit, pra pas viteve 90, qoftë në Itali apo në vende të tjera fqinje, ku bëheshim pre e shtypit lokal apo shtypit kombëtar atje, tashmë duket se ne këtë po e shfaqim me komsi të tjera. Ne kemi vënë re sidomos kohët e fundit që ka një trend ndaj punojësve të cilët janë kryesisht në sektorin e shërbimeve, i referohem këtu shpërndarjes së ushqimeve për shembull, ku ka video që shpërndahen, një pjesë janë ende të paqarta dhe pa verifikuara nëse realisht, sepse janë brenda ndërkombëtare, dhe për sa kohë operojnë në Shqipëri është e paqartë nëse po themi motori me cilin shpërndahet ky ushqim është realisht në rrugët e Tiranës apo diku tjetër, dhe shpërndahen video të cilat tregojnë këta punojës që duken të papastër, duke krijuar idenë që mos merrni furnizim ushqime prej këtyre kompanive që i sjellin këta, duhen braktisur nga ana tjetër, publikohen dhe përdoren statistikat e emigrantëve të cilat vinë kryesisht nga vende siç mund të jetë India për shembull, dhe jepet si një trend i cili po pushton Shqipërinë. Kjo është shoqëruar dhe me video të paqarta ku në faqet e caktuara në media sociale lidhen grabitje të personave të moshuar, ne kemi disa episode nga Durrësi apo shteta të tjera të cilët janë duke bërë xhiro në zonën e plazhit dhe akuzohen për një farë tendencë, nëse mund të ishte një farë përndjekje me qasje seksuale, por nga ana tjetër ne nuk kemi një hetim një fill nga autoritetet që i vërteton këto lloj situatash, dhe komentet cilat shoqërojnë këto postime janë një farë është një si thua është një lum urrëtie duke kërkuar që shqiptarët reagojnë, të mos lejojnë hyrjen e këtyre këtu, të ndërmarrin deri në masa të dhunshme, sepse së shpejti emigrantët e huaj mund të dhunojnë shtetas si shqiptar, mund të bëjnë grabitje, vjedhje, dhe e gjitha kjo është ngritur mbi një tymnaj të papazuar. Por ky trend dezinformues është shtuar shumë vitet e fundit dhe sidomos gjatë kësaj vere. Dhe lidhet shumë me pjesën e protestave qytetare, të cilat u keq përdorën nga disa kanale të caktuara ndërkombëtare, pa lidhje me realitetin, por duke që vala dhe doza e dezinformimit po vjen në rritje.
0: Pra, ajo që ti po thua, nëse nuk gabohet, të kuptova saktë është që nga statistikat e policisë apo raportimet e policisë nuk e mbështesin këtë. Pra që këta janë duke bërë vjedhje apo janë duke ngacmuar vajzat në rrugë apo gjëra të tjera. Dhe videot që ti po thua janë paqarta nëse janë vërtet në Shqipëri apo janë xhiruar në një vend tjetër.
2: Eksaktësisht, sepse edhe vetë kanalet cilat i nxjerrin në një pjesë për shembull mund të identifikojnë që ka ndodhur një ngjarje e tillë në Durrës, por nga ana tjetër ne nuk kemi njoftim zyrtar për shtetësinë e këtyre personave. Pra nuk është e qartë nëse realisht këta janë shtetas të huaj apo jo, dhe për sa kohë mungojnë rekorde zyrtare, pra kjo nuk është e dokumentuar, duke që është më shumë një tymnaj. Dhe nxit nga mbrapa një val reagimesh, duhet kuptojmë që numri i shtetasve të huaj të cilët punojnë tashmë në Shqipëri është në rritje, pra deri rreth qershorit të këtij viti, të pak pra ishte afërsisht 2500 shtetas se të vinin të paktën nga India, kështu që kompsitë cilat po dominojnë tashmë, patjetër është India, janë të tjera kompsi, por kjo nuk po krijon si thua një farë mikpritje në këtë opinionin publik online, duke nxitur reagimet përmes këtyre videove të paqarta.
0: Kam lexuar disa komente të çuna të lagjës duhet i rrafin, po futën lagjën tonë etj etj. Elena, si e shikon ti këtë?
3: Shohun e shikoj nga pikpamja historike më shumë dhe nga pikpamja ekonomike dhe nga pikpamja politike dhe etnike. Pra e shikoj më thellë se sa kaq. Unë do t'i jap vetëm një shembull nga historia. Serbët kanë ardhur vetëm 30,000 veta në kohën e Bizantit dhe janë vendosur në një territor aty ku vendosën, që ishte territori Iliris, Dardanis, midis Dardanis dhe Myzis, dhe sot i ke 10 milion. Kjo marrje e popullsive pa kriter nga ana e qeverisë që bën marrveshje për të prur 30,000 filipinez, 30,000 indian, 30,000 kështu vën diskutim deri dhe të ardhmen dhe sigurinë kombëtare. Për arsye se nëse këto nesër pas e vin sillin dhe familjet e tyre dhe populli shqiptar i nia emigron etj., neve i bie që të ndrohemi se kom nëse vazhdojmë kështu. Pra, në këtë territor pasandaj nuk i dihet nëse do të ardhmë se nuk kemi një popull që jemi 60 milion, 100 milion, 200 milion, edhe po e asimilojmë çdo gjë aty. Brenda një popull i vogël që jemi në emigrim, jemi në në uljen e numrit të lindjeve.
0: Jemi një popull i vogël, po ne porositim shumë pica.
3: Tani çështja e punëtorëve. Po jam shumë dakord. Dhe unë mendoj një gjë, që bizneset shqiptare sa kanë mbretur dhe kontratë punë që kanë bërë me këto dhe kompjuter jam interesuar. Tani, ai bën një kontratë pune një vjeçare, dy vjeçare me një të huaj. Këti të huaj do t'i siguroj banimin, do t'i siguroj ushqimin, do ta mbaj aty dhe i jep dhe një rrogë që nuk është se është një rrogë që është e vogël në raport me, domethënë mund t'i japi një tani një shqiptari, ti do t'i japësh atë rrogën për aq mujsa ke punë dhe nuk ke nevojë që ta mbash as me strehim dhe as me ushqim. Pra ti pse nuk e paguon mirë një shqiptar që të bëj punën ato 3 muaj të verës që ti ke, po bën kontrata të tilla, një vjeçare, dy vjeçare, që ti pasandaj ke detyrimin ke s'ke punë ta mbash atë tjetrin edhe ta paguash. Kështu që mendoj se kjo është një pak aventurë që kanë pyet disa biznese që e kanë bërë dhe nuk e kanë rinovuar mos sepse nuk kanë pas interes ta bëjnë këtë gjë, po ka ca që kanë interes etj. Etj. Megjithatë unë dua të them që në gjithë Evropën është një trend sot, po çikosh protestat që po bëhen në gjithë Evropën, në Spanjë, në Angli, nuk e di ke parë, dhe ankohen femrat. Ankohen femrat për këtë gjë, sepse femrat nuk do dalin dot më
0: kan nuanca shumë qarta të fashizmit.
3: Mirë, dakord jam, po femrat që kanë parë un fjalimet, okay, ankohen dhe juve keni parë dhe që un është e natyrshme, se momenti që ti merr meshkuj vetëm, ato normal që është e natyrshme që të rri një vit, dy vjet pa një grua, pa një të dashur etj. Etj. Që ai do të mundohet ta shohet me femrat e shoqërisë ku është aty. Mirë, po në problemi është se ne jemi shoqëri shumë konservatore dhe ti e di shumë mirë, ç'a ndodh ti këtu? Një mashkull shqiptar shkon e mbron një grua që nuk e njeh fare, jo më gruan e vet. Me gatsmë.
0: Kam parë që gjashi rrain rrugët e ikin gjithë me brapë.
3: Jo, e di, çështja
0: është.
3: Jo, në Shqipëri nuk është kështu. Se shqiptarët ndryrin dhe jashtë shtetit, jo vetëm këtu. Mashkull shqiptar ka një tjetër dhe prandaj kanë një qasje tjetër dhe prandaj kanë çik frik këta që vijnë këtu. Kjo është vërtet.
0: Vrasin edhe gratë e tyre.
3: Mimi dakord, po prandaj po them që në këtë rast, kjo ka qenë që i ka frenuar disi këto ngjarje. Por nëse këtu vazhdon valët, tani më fal, Ministria e Ekonomisë e ka për detyrë të pursoj shqiptarët, për këtë paguhet, apo e ka për detyrë të pursoj aziatikët. Unë nuk e kuptoj, sepse mua më duket shumë e çuditshme, që ti të marrësh me mira, tore, shqiptarët e sot në Greqi kanë 30 vjetë nuk kanë për dokumentat. Ti e merë e për me dokument për natit sa
0: ta. Ke shumë të drejt që ka njërë që s'kanë për dokumentat.
3: Ne kemi ikur në detë, imi mbytur, kemi ikur maleve, kemi vdek rrugve, tek vëndet ton afqinje. Ti mi merë mua me avion misil këtu, masivisht pas një plan, kur ti si Ministri Ekonomie ke detyrim të pursoj ty njërë si shqiptar, pase ka detyrimin të pursoj një aziatik.
1: Ne kur kemi ikur jemi përballur lurt dhe me shumë gjykim, kemi qenë viktimat të stereotipit.
3: Ne jemi përballur me ndoshta me racizmin më të madh në Evropë. Por ne i kemi vënë vetes me punë dhe me arsim dhe me edukim, pa diskutim që ne ka pasur edhe ndër shqiptarë që kanë bërë krime, nuk po diskutojmë fare këtë gjë. Edhe siç do ketë
0: duket pak, më faqet që të ndryshim se jemi miq bash, por më duket paraqyques se kur ti thuan që ne kemi bërë me punë, se ata me punë po e bëjnë, se 12 orë në motor është punë.
3: Dakor, nuk po diskutojmë. Do të thonë
0: që shqiptar, un jam dakord që jam dakord me këtë pjesë që nëse institucionet e vendit ton për respektimin e kodit punës nuk bëjnë punën e tyre dhe pronarën caktuar duan të shfrytëzojnë njerëzit nga 15 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe shqiptarët refuzojnë ta bëjnë të punë dhe thonë unë po marr kaskat po ikin në Gjermani.
3: Atë ky është problem.
0: Por që themi na i sollët këta që janë njerëz.
3: Jam dakord. Po ti si qeveri paguhesh nga mua si qytetar shqiptar, se je rrugtar.
0: Para 30 vjetësh këta ishim ne.
3: Më fal, e di, kuptoj. Të kuptoj, po këta nuk po të vinë ilegalisht siç kemi ikur ne. Këta po të vinë me një marrëveshje aty. Në vend qeveria bëj politika, për strehimin, për rrogat. Ore, a dini që rinia nuk po krijon dot familje se nuk kanë një shtëpi, nuk kanë një rrog të garantuar
0: prapë.
3: Do të sa rrezikshme është kjo?
0: Dhe
3: atëherë tani ti si shtep, pse nuk merresh me rinin tënde? Po ti merresh me rinin nga jashtë për zvendësuar rinin tënde që po të bën nga shtëpia.
1: Po atëherë i bie ta adresojmë politikat që na bëjnë të largohemi, jo pse na kanë sjell emigrantë
3: të punuar, nuk mund të sjellim ata. Po jo, sepse kjo shkak pasoi, i kën ti pa vjen ai, sepse mos ti kështi zvjen ai.
0: Ajo që më shqetëson më është që nuk po thonë që pse shteti nuk bën politika më të mira për ta mbajtur rinin këtu, por thonë hajde mbledhemi në çunat e lagjes dhe rrafim indianët.
3: Jo, un jam që kjo është politike. Pra shteti duhet bëj politika për çiftet e reja, për rinin që ta mbaj këtu dhe ngjë dhe duhet vëri edhe pronarët që marrin në biznese. Unë e kam më mirë kur kam një punë të pres një afër ta bëj një punë të marr 2-3 që unë i di, edhe nuk e bën një punë shqiptarit, me thënë vërtetën, asnjë sa bën. Shqiptari punon 2 sa për 2-3 nga.
0: Jo të gjithë, ka shqiptar shumë. Jo të gjithë,
3: ka që punon dhe ka punuar, po jashtë unë e di
0: këtë. Jo vëmë brekët, po.
3: E di. Tani nuk janë siç ka vendër ata, siç ka edhe ndër ne. Por problemi është këtu që politika shqiptare ka detyrim një herë merret me rinin
0: shqiptar. Jam dakord. Okej,
4: kjo është. Po apo luftojmë atëherë problemin e gabuar momentalisht, pra ndoshta nuk janë emigrantët problemi.
3: Ne po luftojmë pasojën, nuk po luftojmë shkakun.
4: Pasojën, po duke qenë që dhe ne shquhemi për mikpritjen tonë si popull, ndër breza, ndër shekuja, ndoshta po na çon pak mbrapa kjo, duke qenë që po i gjykojmë dhe është një val komente shumë negative.
3: Dëgjoj nga historia ne kemi parë që këto janë pushtimet e heshtura. Pra pushtime pa luftë. Këto janë pushtime të cilat nesër ai mund të krijojë komunitete të tëra dhe të kërkojë. Ne jemi një popull shumë i vogël, Azia është afërsisht tek 3 miliard. Nëse ne do zgjidhim dhe do lëmë dyert hapur për Azin, ne një popull me 3 milion, ata me 3 miliard. Çfarë do ndodhi në të ardhmen?
0: Nuk vjen të gjithë. Nuk është që dëshirosh me Shqipërinë, më beso.
3: Jo, mund të jetë trampolin. Mund të jetë trampolin, mund të jetë shkak për trafishet të ndryshme. Un po ta them sepse edhe këtu unë mendoj se prapavje kësaj është trafiku. Nuk është vetëm kursimi në Shqipëri.
0: Ju jeni marrë gjatë, e kam parë këto muajt e fundit, e kam fora me disa raste të dezinformimit. Kjo njëra prej tyre, ku ti e përmendën fillim, kështu që nuk po i kthehem, që krimet caktuara u vishen pa prova, pa fakte, ndoshta pa vërtetësi fare emigrantëve që kanë ardhur në Shqipëri. Çfarë tjetër të ka rënë në sy gjatë këtyre muajve të fundit që përhapet në formë dezinformimi, që është e pavërtet, po që besohet nga shumë kush online?
2: Fatkeqësisht ne shohim që marrja me shtetin e
0: Kosovës. Kjo është fake, për shkakun fal, me që e kemi në ekran. Kjo e këtij indianit që ishte disa agjenci e kishin provuar si fake news. Ky që gjoja filmonte femra. Sa për sqarim, ishte fake.
2: Dhe nuk është i vetmi rast, frika dhe tendenca është që duke u marrë pikërisht me shtetasit e huaj, largohet fokusi nga problemet reale. Pra, nuk duhet parë si një mekanizëm stigmatizimi dhe dezinformimi për të larguar nga llogaridhënia dhe transparenca në raport me detyrat e qeverisë. Pra, duket sikur ne tashmë po e përdorim këtë si një shashk për të shpangur përgjegjësinë dhe në fund të ditës asgjë nuk mbetet. Një tendencë tjetër për shembull lidhet me shtetasitë izraelite. Ne shohim që me nisjen e protestave qytetare, pa pasur asnjë lidhje me protestën reale në shesh, zero lidhje, paralelisht online u ngrit një fushat shumë e madhe kryesisht në kanalet e huaja për të treguar se si shqiptarët ishin ngritur kundër izraelitëve, kundër planeve të tyre për gasifikimin e Zvornecit, që nuk ka realisht një plan për vendosjen e kolonëve izraelitë në Zvornec, ka zero fakte reale. Nga ana tjetër, Vlora është bërë një magnet për këto lloj teorish konspirative. Së fundmi ne patëm dhe një debat shumë të madh lidhur me muzeun e hebrejve në Vlorë, ku nga debati real për transformimin, pra asaj që ka qenë pikë ish klubi Labëria, që nuk është në fakt muzeu që do i dedikohet pikërisht hebrejve, por është tjetër godinë, aty ku aktualisht sot është edhe muzeu etnografik, pra u shkrin dy godina të ndryshme në një dhe njerëzit u dezinformuan deri në atë farpike sa u nxitën dhe protesta qytetare. Pra kjo tregon që keq informimi dhe shpërndarja e informacioneve të pasakta mund të nxjerrë shqiptarët në rrugë duke humbur fokusin nga e vërteta. Dhe nga ana tjetër, ne shohim që zjarrvonjet që deri më sot, nga gjithë kontrollet që ne kemi bërë si ekip tek Amfora, tek deklaratat e policisë së shtetit, tek gjitha dhëna zyrtare, nuk ka ende një shtetas të huaj, pra që të ketë një shtetësi jo shqiptare.
0: Pra të gjithë zjarrvënësit që janë zënë deri tani nga policia janë të gjithë shqiptarë.
2: Të gjithë shqiptarë, zyrtarisht po. Dhe nga ana tjetër duket që ne po përndjekim tashmë turistët që nuk kanë ndodhur kjo
0: shtëpi. Ishte një lajm sikur kishin kaluar një grup turistësh izraelit në Dajt dhe i vunë flakën në Dajtit. Këtë ky ishte lajm, domethënë ishte një botim i një, ku diun, faqeje në rrjetet sociale.
2: Kjo është më rëndë sepse ne këtë e një nisëm që me përndjekjen e grave të cilat janë pjesë e kambit të iranianëve të mjekut, dhe pikërisht ato shkonin për të marrë shërbimet shëndetësore, dikush i përndiqte dhe u përhap ideja sikur po shkonin drëmbenin fëmijët, nuk ishte e vërtetë.
0: Kishte në fillim të verës.
2: Absolutisht po, por nuk ka ardhur rastësisht, pra kanë qenë kanale të lidhura me ekosistemet pro-iraniane, pro-ruse, të cilët nisën pikërisht për ndarjen e këtyre dezinformimeve dhe ne kemi mbritur sot në idenë që po përndjekim dhe turistët izraelit, duke lidhur ata me zjarret. Kjo është tërësisht e gabuar. Nga ana tjetër, jo vetëm kaq, por ne po mirëmi edhe me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, që nuk është normale. Pra së fundmi kemi parë një rast që është totalisht i çmendur sepse nuk mundesh që një avion i cili fluturon mbi hapësirën shqiptare, që me shumë gjas apo ka një bashkëpunim zyrtar me agjencinë tonë për hapësirën, pikërisht për fotogrametri, për pjesën e fotografimit të hapësirës, të paraqitet në rrjetet sociale sikur ky avion i cili vjen nga Polonia po hedh zjarret në Shqipëri. Pra kjo është një tjetër teori që nuk gjen
0: vend.
2: Është tërësisht konspirative dhe është një avion i cili është zyrtar i regjistruar, ofron shërbimin e fotografimit. Tani ai normalisht do fotografojë gjithë hapësirën shqiptare, do kalojë nëpër male, shkret në është tërësisht normale.
0: Problemi me këto është që këto përdoren gjysmë të vërteta ose gjëra që deri diku ose shfrytëzojnë një sentiment, fjala vjen. Mua përfshirë, jam shumë kritik ndaj asaj që ka ndodhur në Gaza, me qeverinë izraelite, me IDF-n edhe me gjithçka tjetër, gjenocidin që ata kanë shkaktuar atje. Dhe prirur nga kjo, në këtë moment me sentimentin në të gjithë botën, po thuash që izraelitët vunë flakën në dajt, domethënë e ke gati, është i thatë ai, i hedh flakën edhe kjo merr pasaj se pra janë të gjuajtur ato, janë të menduara, nuk janë aq.
1: Edhe do të ndërpres vetëm për diçka, ajo që më vjen përshtypje është janë pikërisht këto artikuj që i fajsojnë të huajt për zjarrvënie në Kruj, në Himare të tjerë, janë më të klikuarit nga njerëzit, edhe duket sikur më lind pyetja, a duam vetë ne shqiptarët të bindemi, sikur e klikojmë atë për ta bindur veten që hej, është gabim që këta kanë ardhur këtu. Pra pse kemi këtë qasje në confirmation bias, quhet, pra që un lexoj dhe më pëlqen dhe preferoj të besoj diçka që i plotson bindjet e mia. Këtë nuk e kuptoj nga Burona. Mendon që jemi gati ne për t'i pranuar. Ç'a mund bëjmë ti shojmë ndryshe? E kam për të dy këtë si pyetje.
2: Unë besoj që fatkesisht është e njëjta histori me shqiptarët që përfundojnë në mediat britanike. Pra është një pakicë shumë e vogël e shqiptarëve të cilët merren me aktivitetet paligjshme në Britaninë e Madhe, të cilët realisht janë të provuar në përfshirje të caktuara në ngjarje kriminale dhe kështu me radhë, dhe ata përfundojnë pikërisht në faqet e para jo vetëm të gazetave, por shkojnë deri në debate parlamentare. Një gjë po bëjmë edhe ne. Është shumë e lehtë që ti me pjesën e zjarreve për shembull, mos merresh me sa kemi ne shërbime lidhur me fikën e zjarreve për shembull, sa kemi avion caktuar, sa kemi ne
0: pra
2: investime në mbrojtje.
0: Kërkosh llogari, eksaktisht, që zjarret të shuan, por ti merresh me
2: të huash që kanë ndodhur. Pasi përgjegjësisë, kjo është më thjesht fajsosh atë tjetrin se sa të merresh problemet
3: në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me vlorën dhe kanë të bëjnë me situatën në Shqipëri. Nuk është kaq e thjesht situata, sepse në Vlorë ti ke shitjen e 400.000 hektar tokë shtetërore, publike, pronë
0: një ortak, një turku,
3: një sekond arkeologjike. Katër qendra arkeologjike, qendra më e vjetër arkeologjike që është sot Shqipëri është Zvërnec. Ke monumente që ato kodra janë monument natyre, nuk kapen me dorë, nuk ndërtohet. Ke domethënë janë zona që janë të mbrojtur 4 herë me ligj, edhe për bimësinë, edhe për kafshët, edhe për natyrën, por edhe anën arkeologjike. Sikur vetëm anën arkeologjike ti nuk e kap dot me dorë. Lëre me të tjerat. Dhe ti del aty në rër pronar, që vërtetohet që nuk është pronar dhe ja shet dy tuajve dhe pas sa dy tuajve në për këto rrjetet ekzistojnë shoqëri guackash me emra shumë të çuditshëm, si mos të shkaktoj kjo shqetësim?
0: Patjetër, prandaj ka protestë.
3: Patjetër. Do
0: thonë ne do të
3: jo shmenduri, sepse ty nuk lejohet një çes shtokën e tek tuaj.
0: Për zonat e mbrojtura.
3: Po, pra, e zonë të shkosh ti shesësh ti zona të tilla të huajve dhe bën dhe veprimet palishme e shkon e regjistroni po tek që ja Bërburg kush e ka bër. E dyta, ke prapshit dhënien e tokës 100 hektar tokë prap ti një tuaj po në Vlorë. Ke këtë që po ndodh pikërisht, gjithë këto gjëra që po ndodhin janë shumë të çuditshme dhe këto i bën vetë qeveria, si mos shkaktoi shqetësim kjo në opinionin publik. Në jo vetëm te ne, po në të gjithë botën të bëj gjëra të tilla të shqetësuar.
0: Problemi është që shqetësimi
3: dhe kjo ndë ngrej një val sentimenti që populli thotë un po humbas territorin tim, un po humbas atë vend. Dhe kush po ma bën? Po ma bën qeveria ime, se deri dje ma ka bërë armiku që më ka pushtuar me armë, tani un po pushtohem me kaltroje. Atëherë, si mos kjo? Kjo është ajo që kanë ngritur njerëzit pasandaj në protestë dhe kanë ngritur njerëzit në shqetësim. Pra mos ta bëjmë sikur këtu nuk ka një bazë që populli është shqetësuar, se populli jonë është inteligjent, i kupton ca gjëra, sepse ka dhe një gjë, ka dhe një varfëri, ka dhe një çmim nafte 2.4 euro, ka dhe një shtëpi që se blet dot, ka dhe shumë arsye, janë të gjitha këto që e kanë luajtur mend shpiletin në Shqipëri, dhe nuk ka faj njerëzit, sepse qeveria jon ka 13 vjet pushtet, duhet merre pikërisht me këto gjëra. Dhe më smerë mu, se unë s'kam prioritet të shes gjithë bregdetin të ujve. Gjithë bregdetin shqitu. Unë e kuptoj
0: shumë mirë këtë gjën, dhe jam dakord me ty që gjitha këto shqecimet që ndrojnë, kërkohet respektimi ligjit, kërkohet transparencë, kërkohet që gjithë shkan të bëhet publike me konsultimet dhe me gjërat që popullit jeti informuar.
3: Po,
0: nga anë
3: e profesionit si gazetar, edhe qeveria është rrugëtare.
0: Ajo, unë nuk kam një agendë këtë,
3: po nuk më shqetëson, përfaqëson asgjë tjetër.
0: Dezinformimi nuk sjell asgjë të mirë. Pra, nëse ti do që një popull ta shkundësh duke e gënjur,
3: dezinformimi është tjetër gjë, jam dakord me ty. Dezinformimet përdoren edhe nga agjenturat e huaja. Dezinformimet janë terror informativ. Këto janë pasaj hyn tek shumë gjëra të tjera që përdoren sot në botë.
0: Eksakt.
3: Ti je i sigurt si për një kazus, si për një kazus tjetër.
0: Jam shumë dakord bash me të që nëse gjërat bëhen pa transparencë, kjo lejon terren që pasaj ata të futen edhe
3: të besoj teori të tjera pasaj.
0: Ku ka shesh bëhet për shesh.
3: Prandaj dhe qeveria duhet bëj transparencë kur i bën gjërat. Po të bësh transparencë, pas sqarosh, populli edhe bindet.
0: 100% dakord me ty. Po pa dhe transparencë nuk lë vend për nuk lë shteg për gënjeshtra dhe ja ku jemi. Shumë faleminderit për kohën sot. Do doja që të kisha më gjatë, por ne kemi të kufizuar në mëngjes. Elena Kocaçi, historiane, Genti Emiri, faleminderit të dy, erdhën nga Durrësi sot në mëngjes, janë të dy dursakë dhe
3: dua t'u kërkoj falje komplet pallatit sepse kisha makinat shumë parkuar afër dhe kam ngritur gjithë burrat e pallatit nxjerrin makinën. Kështu që faleminderit
0: shumë. Ne ju faleminderit për kohën.
4: Faleminderit
0: shumë shpejt jeni me Wake Up.
5: The feel. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
6: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt?
9: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
11: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
13: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
14: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë shkoj veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
15: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
16: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: dobit, me stil. Na gjeni në galeria e Eca, kati i dytë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra, te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: po dëgjoni Wake Up me mua e Dejan, Blendin, Nicole. Dhe ka ardhur një moment i shumë pritur, emocionues, rekrutues, sfidues.
1: Ma në fond.
2: Qërë është?
0: Shtrak shtru. Oh.
3: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
4: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
2: Bim, bim, bim, bim. Kemi dy në telefon në këto momente. Diana është në Vlorë, Dorina është në Shkodër. Filloj me Dianën. Për shkak të alfabetit, Diana, si e?
5: Mirë, si jeni ju?
2: Mirë, që në tregon për vetën, Diana?
5: Diana është në punë. Punon si ekonomiste në firmën e shoqit. Jam dhe gjyse, kam dhe një për Orestin dhe Damianin.
0: I bashkë me jetë.
2: Shkëllqyshë, po bashkërtit i drejton është si o burr apo o shef kur jeni në ambient të punës.
5: Më mirë mos ta hapim këtë temë.
0: Oh. Kush është shefi i vërtet? Ti apo ai?
2: Po dihet. Diana shef.
5: Le të themi që
2: Diana shef.
0: Diana, ajo heshtja tregoj shumë.
2: Punë në pos.
5: Do o kuptova.
2: S'do ta thot ajo në telefon se ka burim lonjata dhe s'do që ti për namus, për namus. Por, kemi dhe Dorina.
0: Po, Dorina, mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Përshëndetje.
5: Përshëndetje.
0: Përshëndetje. Qa ka Shkodra që se ka Tirana?
5: Shkodra i ka Tana.
0: Tana e më i ka Shkodra. A ke dalë në i fjenë pedonale, më i me ba gjiro?
5: Ja, nuk e pëlqej atë loj ka lablejku, ta shumë ka lablejku.
0: A, sa mirë, ka lezet me kanë qëtësi.
2: O, ku del i Dorina kur bëna të gjiron? Me që nuk dilke në gjuha dole.
1: Në e pak zona.
5: Po, Shkodra ka shumë zona, ka Shiroken, ka...
2: E pra, të do thosha. Unë po mendoja.
5: Ka ndryshme,
2: po. Shiroken po mendoja, se është edhe fresk buzlumit atje dhe liqenit.
5: Shirok, Zogaj, ka shumë atrakcione.
2: Tana i ka, edhe e kemi thënë shumë herë, nuk do ta përsëris, Shkodra i ka të gjitha, edhe plazhin, edhe malin, edhe ujin, edhe të gjitha.
0: Shohim sot kush e fiton shtrak shtrukun, veriu apo jugu.
2: Okej, okej.
1: Nisim kështu.
2: Atëherë, fjalia na ndihmon Nicole për fjalin dhe në fillim për Dianën, fjalia është kjo.
0: Atëherë, Landi ishte tip i qet, por shtrak shtruk.
5: Ishte tip i qet.
0: Por çfarë ishte tjetër Landi përveç se i qet?
5: Nevrik.
2: Por nevrik. I qet por nevrik. S'mund të ishte dhe i qet edhe nevrik, se
1: bie pak në
2: paradoks, po. Nuk është e saktë, shkojmë tek Dorina.
0: Tek Dorina. Atëherë, Landi ishte tip i qet, por shtrak shtruk.
5: Gazmor.
2: Por gazmor.
1: Për gazmor.
0: Nuk ishte Landi as gazmor.
1: I qet. Një nga të mirat ishte që ishte i qet.
2: Oh. Zemra e vogël. Atëherë, shkojmë në raundin e dytë. Dea, duhet numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
0: Fjala e saktë ka 9 shkronja.
2: 9 shkronja, vajza.
5: 9 shkronja, është pak e gjatë, qenka.
2: Është pak e gjatë, po. Atëherë, është tipi qetë, por... Dhe, po t'ishte gazmor, do thoshim tipi qetë dhe gazmor, se është një cilësi e mirë. Kjo, pori, jep të drejton në diska. Pra, është një loj kritike e vogël, po. Atëherë, e lezem dhe njëherë.
5: Indiferent?
0: No.
1: Fatkeqësisht jo. Landi ishte tip i qet, por shtrak shtruk.
5: Po bija gjendërmend.
1: Këta që janë të qetë zakonisht, si janë ndryshe? Kanë dhe njështë tjetër që...
5: Po pra, unë prandaj pak me blikë se mendova se tamam ka një kundërshtim këtu në bazë të kësaj qetësisht, po.
0: Ka një kundërshtim, po jo aq të madh sa nevriku. Pra zakonisht njerëzit e qetë bien dakord thuajse me të gjithë.
5: Kontravers?
2: Por kontravers.
0: Jo.
1: Sa po numëroj shkronjat.
2: Gjithsesi, shkojmë në raundin e tretë. Edea do të na zbuloj shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Pastaj Diana dhe pastaj Dorina do të provojnë, por ju duhet bini dakord Diana dhe Dorina, nëse doni shkronjën e dytë apo shkronjën e tretë ta zbulojmë.
5: Në përgjithësi kam zgjedhur të dytën kur kam marr pjesë. Sot po zgjedh të tretën, po të jetë dakord me Dolina.
6: Jam dakord edhe unë me Dianën.
2: Okej. Shkronja e tretë.
7: Shkronja e tretë është shkronja K.
5: K.
2: Si kufiri.
7: Si kashkavalli.
2: Si kashkavalli, dakord. Pra shkronja e tretë është një K. Nënt shkronja gjithsej.
1: Te Landi ishte tipi qet, por shtrak shtruk.
2: Diana.
5: Por ja them sot fare.
7: Ska.
5: Nuk di, po ja lë radhën Dorinës, nuk më vjen ndonjë fjalë.
2: Thonë që blenjatët janë të tillë, po edhe shkodranët, edhe shkodranët nuk mbeten më pak. Thuaje.
5: Gjak nxe.
2: Jo.
7: Gjak nxe janë, po nuk
5: hakmarrës.
2: Hakmarrës.
7: Jo.
1: No, nëntë, kjo ishte tetë. Pra edhe një shkronjë tjetër i duaj.
2: S'kemi ndo një, po ju jap një shans të fundit. Nuk keni ndo një ide tjetër?
7: Unë, ose bie dakord me të gjithë, do me thënë bëj çfarë do gjë që më thonë, ose ndjek atë mendjen time.
1: Të vetën. Si andron kush.
5: Kokfort. Kokfort.
7: E sakt.
2: Kokfort. Po kush tha kokfort?
7: Dorina. Fitoj Shkodra, mërë.
2: Fitoj Shiroka. Shumë mirë, ok.
5: Nipi nuk më lartë.
2: Faleminderit shumë, goca.
1: Shumë faleminderit.
5: Faleminderit edhe juve.
2: Ishte kënaqësi që folëm. Mund ta bësh një sekond skaletën tënde, duhet të lexoj diçka. Faleminderit. Atëherë, dua që t'ju them se kemi një mesazh nga Digital për të mos humbur asnjë emocion. Ne të shijuar të gjithë kampionatet e vendet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Keni Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë. Abononi tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Super.
7: I kërkoj falje Gjeraqinave, do tregojmë jo kaq ndihmuese në vazhdim, sepse dhe ju meritoni çmimet tuaja, po mundohemi t'i ndihmojmë se na vjen e kanë aty në majtë gjuhës edhe t'i fund zinë të shkretës.
2: Gjeraqinave. Po, gjithsesi. Kokfort, Landi ishte tipi që por Kokfort ishte fjalia. Kemi një quiz muzikor dhe shkojmë. Çfarë do të thotë?
7: Do të thotë jashtë zakonisht shumë e lehtë.
2: Shumë e lehtë në ndonjë.
7: Shumë e lehtë. Është mjafton ajo, nuk është si këto këngë tipike që nisin me të njëjtat akorde në kitarësh. Aq tipike.
2: Sepse dëgjon edhe ato që, domthonë, truri ta prodhon edhe ato që pason, po.
1: Çfarë vjen?
2: Çfarë vjen? Eksakt, eksakt. Atëherë edhe një herë. 069-442-873-069-442-873 me mesazhe në WhatsApp, ju lutem. Na dërgoni se cila është kënga dhe kush e këndon. Kjo është, nëse janë duet, të dy emra, duhet jetë saktë ashtu siç del në ekranin e Top Channel kur ne transmetojmë një këngë, ai titulli zyrtar, ashtu duhet.
7: Edhe nëse janë duet, mos thoni dhe bëni atë. Siç e kemi ne. Ta shohim fix.
2: Featuring, po. Atëherë, kjo është Rosalia. Mirë mëngjes.

0: Wake up, ready to the feel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Çfarë problemi keni?
3: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
2: Po kur sheh gruan,
3: më merren edhe lekët.
2: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
3: Ka zgjidhje?
4: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Erdi prapa ju koha. Back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak. Kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Centers. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
1: Po kjo ari pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
8: Çdo fillim

0: ντόντιτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντύτ.
1: Δικούρ να τσιτώ στο πι και στενιο μπουφέ. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyra

0: Në të gjitha, për punë, për shkollë, për çdo ditë, na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
2: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
3: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Kuvendi i Kosovës sot vazhdon punimet për seancën konstituive të legjislaturës së 11. Deputetët mblidhen në orën 11, ndërsa pika e vetë me rendit të ditës është zgjedhja nën kryetarëve të institucionit ligjvënës. Në seancën e mbajtur të mërkurën, parlamenti zgjodhi Albulena Haxhiun kryetare të re. Haxhiu mori votën e 62 deputetëve. Seanca konstituive ishte shtyrë pas deklaratës së deputetit serb Igor Simić, i cili gjatë fjalimit në Kuvendin e Kosovës deklaroi se propozimi bëhet në emër të popullit serb. Shtyrjen e njoftoi kryeparlamentarja Haxhiu. Forcat e NATO-s ndoqën disa anije ruse në ujërat e Arktikut të dyshuara se po zhvillonin stërvitje për të sulmuar kabllot në nënujore me një teknologji të re sabotimi. Përballja është zhvilluar pranë arkipelagut të Svalbardit. Sipas zyrtarëve, Britania e Madhe dhe Norvegjia i çuan Moskës informacionin e mbledhur gjatë operacionit në një sinjal se aktivitetet ruse në zonat strategjike të veriut po monitorohen nga afër nga vendet e aleancës.
4: Parashikimi i motit.
5: Vendi ynë do të vijojë të mbetet në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme edhe sot. Dita nisi me kthjellime dhe vranësira të erëpasershme që gjatë orëve të mesditës zhvillohen më tej. Në relievet malore të lindjes dhe juglindjes ka rreshje shiu me intensitet të ulët, kryesisht në formën e episodeve lokale.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Nuk i shpëton dot momenteve me fluks të vrrullshëm gjatë ciklit? E po tani mundesh me Always Platinum Contour Flex të re. Puthitet më afër trupit për të përthitur shpejt fluksin e lartë. Deri në 100% pa bësh lëqe, pa rjedhje, pa telashe. Tuaj lam të mirë telasheve. Mbrojtje besuar Always Platinum që tashmë e nje. Tani me Contour Flex të re. Always.

0: Action! Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të kërvishtin.
2: Doa të bëjmë policë që të sem babit ku të parkoj makina.
3: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt e kusht jetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Mediterrana. Everything, everywhere.
1: Biskota krokante dhe mbushje çokolate e butë parezistueshme. Milka Sensations Cookies janë edhe më të mira kur ndahen. A nuk është kështu? Biskota Milka. Biskota të shishme me zemër të butë.
2: Sezoni ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studiot e Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Buzëqeshi fatit, eja në Portokalli, skena të pret.

0: Smoke nga Zana. Ne rikthehemi në Wake Up, ora shënon 9:10 dhe vim në një pjesë shumë interesante në fakt, sepse ka histori që lexohen dhe ka histori që të bëjnë të ndalosh dhe të mendosh për jetën tënde. Korrespondentja e Virginia Evans është pikërisht një prej tyre. Një roman i shkruar përmes letrave, ku një grua 73 vjeçare i rikthehet dashurisë, sekreteve, zgjedhjeve të gabuara të së shkuarës për të kuptuar se ndoshta nuk është kur vonë. Njerëz. Dhe sot historitë ta zbulojmë përmes zërit të përkthyeses që e solli në Shqip për lexuesit shqiptar dhe për gjithë ne. Pedagoge dhe përkthyese Elsa Skënderi mes nesh. Mirë se erdhe.
1: Mirëmëngjes Elsa.
2: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është gjithmonë kënaqësi që të kemi këtu. Por kësaj radhe si përkthyese, e di që ky nuk është përkthimi yt i parë, por është e para herë që ne të kemi në këtë aspekt këtu në studio përveç se si lexues. Po. Ne tregu pak për çfarë do na thoshe për kur un po e lexoj. Edhe jam fiks në mes. E nisa para 3 ditësh dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht, me të drejtën, më befasoi. E prisa se thoshte New York Times bestseller dhe jo më kot do të ishte një libër i tillë, por ishte një befasi, një lexim shumë i këndshëm, siç pra është një letër këmbim, është letrat e emailet e shumta që Sibila dërgon këtej andej gjithëtyre të njohurve që na bëjnë të njohim atë dhe historinë që e rrethon.
3: Dhe jetën e saj në thelb. Po. Në të vërtetë edhe unë vetë pata një lloj droje kur mu propozua nga Loreta Mikesha jonë në përbashkët që të përktheja pikërisht këtë libër që ishte bestseller, e pata një lloj droje prit korrespondentja, që nga titulli mendova në fakt mos bëj fjalë për ndonjë gazetare.
2: Ato do mendoja edhe unë.
3: Por pastaj dhe
2: në lindjen e mesme e çova
3: një korrespondente që më pas edhe tregon më pas diçka në një histori luftë ose diçka, por në të vërtetë bëhet fjalë për korrespondentën, për letër këmbimin e një gruaje të Sibilës që është në moshë të shtyrë. Dhe kjo ishte dilema e dytë, kushto do të lexoj letrat e një gruaje në moshë të shtyrë. Por pastaj kur ti futesh dhe e lexon librin, kupton vërtet që ka një sër arsyesh pse libri të bën për vete, jo thjesht për nga tipologjia e një libri bestseller që përgjithsisht supozohet lexohet lehtë, të ta mbaj vëmendje, të mbaj ngërthyer, por nga ana tjetër edhe sepse në fakt ka një sër shtresëzimesh atje për çështje që mund të lidhen që me çështjet aspekte gjinore, feministe deri tek çështjet jetësore, drama familjare, të çështje profesionale, dhe deri edhe te çështjet të leximit. Personazhi kryesor atje lexon është një grua që lexon shumë dhe ka pasion leximin, e ka pasur gjithë jetën e saj dhe ndan dhe mbresa për libra të ndryshëm i shkruar autorëve. Është një grua që megjithë pavarësisht moshës së saj ngulmon që të shkoj çdo vjesht që të ndjek një kurs për si dëgjuese, një kurs të letërsisë në universitet. Pra një nga ato gratë që në një lloj mënyre e do dijen dhe kërkon atë. Por nuk janë këto aspektet që e bëjnë librin interesant, do të vërtetë e bën historia e saj personale. Sa e dhimbshme, po aq edhe frymëzuese dhe pastaj fakti që po e lidh pak me atë me cilën e çeli Nikoli, që në të vërtetë na tregon që libri na frymëzon dhe na tregon që jeta nuk mbaron. Edhe pavarësisht që ti mund të jesh në fund të jetës, shpresat nuk mbarojnë dhe dashuria është gjithmonë aty për të gjetur. Mjafton që ti ta çelësh pak shtegun dhe ta hapësh pak zemrën tënde dhe do ta kesh këtë ndjesim mbrapsht. Dhe një frymëzim po ashtu edhe për mënyrën se si është e rëndësishme thelb të bëjmë paqe me veten, se si gjërat vinë dhe sheshohen dhe ke një lloj ideali kështu edhe jetësor atje, se si pavarësisht dhimbjeve shumë të mëdha, humbjeve shumë të mëdha, është shumë e rëndësishme të dish të mbrish, të bësh paqe me veten dhe me ata që të rrethojnë.
0: A arrin Sibila këtë pikë?
3: Absolutisht arrin, megjithse preket në fund nga verbimi edhe humbet aftësinë për të shkruar letra, se këtë mbase mund ta themi me siguri mbase e ke lexuar deri aty në mes do të jetë
2: shfaqur ky aspekti që pse shkruan.
3: Po prej që të verbohet, po pse shkruan letra në të vërtetë? Pse dhe ne marrim gjithë rrëfimin për jetën e saj përmes letrave? Letrat i shkruan sepse është ka qenë e birësuar, fëmi i birësuar, dhe e ëma biologjike, kur e ka dhënë për birësim, ka lënë një shënim të vogël, dhe ajo gjithë identitetin e saj, jetën e saj, ekzistencën e saj është përpjekur që ta interpretoj përmes këtij shënimi. Dhe shpikërisht ajo letër që në një lloj mënyre ka orientuar gjithë ngjarjet e jetës së saj më tej, ajo pastaj vazhdimisht ka dashur të shkruaj, qoftë edhe për të vënë në një lloj komunikimi me prindrit e saj, me nënën e saj dhe pastaj në fund vije dhe gjen edhe gjen lidhje, gjen familjar nga familja e vet biologjike. Përfund fare, nuk e ka bërë për e shtyr për vite e vite me radhë në fund, po prandaj them që në një lloj mënyre ngjasin një lloj cikli që mbyllet edhe gjërat shkojnë atje bie në vendin e vet.
4: Ajo që bën përshtypje është fakti që ti po na zbulon kaq shumë detaje të librit që do thotë Elsa po i zbulon sepse ka akoma më shumë brenda librit se kur zbulon një detaj të tipit u verbua thua okay po s'pas ka më gjëra libri kjo qen ka Maja për fakti që ti e the kaq qetësisht mua si lexuese them okay po pas ka shumë gjëra brenda. A mendon se suksesi i librit do t'i shtyjë njerëzit drejt atij artit të humbur të shkrimit letrave?
3: Po shpresoj se në të vërtetë është gjithaj një lloj apeli për shkrimin, për rëndësinë e shkrimit në këtë kohën kur komunikimi, domethënë, i vetmi lëshim që ajo bën sa i takon shkrimit, i vetmi lloj shkrimi që shkruan në formë elektronike janë emailet, dhe ato kur i ka të pashmangshme për ndryshe refuzon që të shkruaj, të shkëmbej mesazhe apo dhe të sqaroj çështje të rëndësishme përmes komunikimit telefonik, do vetëm letrat dhe shkrimin e letrave. Dhe si pasaj nëse nuk i shkruan letrat, nëse nuk shkruan, ti nuk e lë një dëshmi të prekshme, qoftë edhe te ekzistenca tënde, të përjetimit tënd, të gjërave që të ka shënuar.
2: Esa e mbajta shënim kur kalova te kjo faqe, kur dikush është ky zotria nga Teksasi që i shkruan dhe ndër të tjera në një letër që ai kishte çuar i thotë po çe ke këtë doke të vjetruar që shkruan akoma letër.
3: Zotria është njëri që i vardiset, do ta bëj për vete, do t'i propozoj për martesë me qira fjala, kështu që një pretendent.
2: Dhe ajo i përgjigjet, po lexoj vetëm një fragment këtu, i thotë më pyet pse vazhdoja të shkruaja letra, duke i quajtur këtë praktikë të vjetruar dhe jo praktike. Gjë që zoti Watts fliste më shumë për ju se sa për mua. Ndonë se për irtës së vërtetës unë djeva e fyrë. Imaginoni gjithë sa i keni thënë tjetër kujt. Gjithë komentet që keni shkëmbyer me miqt, duke kthyer nga një gotë, ato që keni kuvenduar në telefon me kolegë, me kushërinë të largët, gjithë ato dërdëllitjet e nisura nxitimthi pa menduar përmes letërkëmbimit elektronik, mesazhet e nisura në celular. Në të vërtet, tërësia e këti komunikimi interpersonal është lënda e jetës suaj. Mardhënjet, si që dim tashmë në këtë moshë të shtyrë, janë thelbi jetës sonë. E me gjitha dhe, e gjithë kjo humbet, shuhet. Dhe një ditë zoti Watts, edhe ju keni për të shuar. Ndoshta, po që se keni fëmija, ta do t'i kujtojnë, po që se keni një për embesa edhe ata. Në dash zoti do të ruajnë disa copëza kujtimesh që lidhen me ju. Por fëmijet e tyre jo. Ata mund mbajnë fotografi të vjetra në ndonjë album i komodin, dhe ndoshta 2-3 herë gjatë jetës do të kthejnë faqet, do të ndeshin fytyrën tuaj dhe do të mendojnë: "A, po nuk i ngjaj unë xhimin këtij sërgjysh mikit?" Do të ketë mbetur për ju dhe gjithçka do të jetë kjo pra që ka mbetur për ju sot. Brenda më pak se 3 brezave do jeni harruar dhe jeta juaj, ajo që është sot, që e shihni nga brenda si më madhështore, do të kurret në gjakun që rrjedh në venat e tyre dhe mbase po t'jeni me fat, do të mbeteni dhe në një emër të largët që do ta mbajë dikush, një emër të vjel nga pema e familjes që rikthehet në mod pas 70 e kusur vitesh. Pra, qërtimi i saj është që ne nuk shkruajmë letra, nuk dërgojmë kartolina, edhe kartolinat i blejmë të gatshme që i ka menduar diku tjetër edhe
3: faleminderit që ndave dhe lexove dhe kaq bukur. Dhe i dëgjova se si tingëllonte për kthimin im. Në fakt është thjesht një rikujtese asaj thënies së famshme të Camões-me latine që thotë verba volant scriptum manent, është shkrimi që mbetet, fjala fluturon.
2: Ja, kur ti shkruan edhe mendohesh më shumë, pra
3: absolutisht
2: më të ndjera, më
3: mendohesh më shumë, thellohesh më shumë, je mbase më i matur, por ke një lloj artefakti të ekzistencës tënde, ke një dëshmi të prekshme të ekzistencës tënde. Dhe kjo, kjo është ajo që e bën të veçantë, veçanërisht në këtë kohë, risjellja në vëmendje e artit të shkruarit. Është një ndër ato shtresëzimet e shumta që ju thash që libri përmban, dhe që e bën atë një libër bestseller. Kemi pasur një dilemë kështu për çështën e titullit, edhe po e ndaj tani me ju bashkë me redaktoren e librit, me Matilda Hysenin, po, edhe me Loretën, kur kemi diskutuar si do t'ja alinim titullin, do të shkonim drejt një titulli të tipit letërshkruesja, shkruesja e letrave, po prap diçka humbiste, dhe ndërkohë nuk deshëm që ta lëm pas dore këtë jehonën edhe ndërkombëtare që libri ka marrë, i përkthyer tashmë në shumë gjuhë, paralelisht në të njëjtën kohë që un punoja përkthehej edhe në gjuhë të tjera, dhe një pjesë e madhe kanë ruajtur pikërisht termin korrespondentja. Në fjalorin e gjuhës shqipe është në fakt korrespondentja, edhe korrespondenca që njëci letër këmbimë, dhe e mbajtëm ashtu pikërisht për ta ruajtur këtë jehonë, sepse mendoj që në këtë kohë që jetojmë, jo thjesht se jemi të rrethuar me dukurinë e globalizmit dhe vazhdimisht kemi referenca kulturore nga fusha të tjera, por është e rëndësishme dhe mendoj që është deri edhe një lloj luksi që ti të lexosh çfarë po lexojnë edhe të tjerët në mbar botën. Çfarë është më e mira e evidentuar e pranuar edhe cilësuar kështu edhe përmes çmimeve si më e mira në fushë të librave dhe të letërsisë. Edhe një ndër titujt më të mirë është pikërisht ky, i korrespondentes si Virginia Evans.
4: Si e ruajtën në Shqip zërin e Sibilës? Se hera herës duket sikur humbasin shumë kuptime, fjalë, thua, për unë vështirësohem hera herës kur përkthej, them, sikur ta kishim dhe ne një fjalë kaq të shkurtër që e thot kaq bukur këtë gjë.
3: Po, procesi përkthimit shpesh herë është një proces, konsiderohet si një proces humbje, ndonjëherë përkthyes si na akuzojnë edhe si tradhtar të tekstit. Në italisht është ajo
2: shprehje e famshme. Traduktore, traditore.
3: Por në të vërtetë mund të jetë edhe proces fitimi, domethënë në kuptimin që diku gjuhët shkojnë edhe kompensojnë njëra tjetrën. Por me thënë të drejtën nuk ka qenë një proces shumë i vështirë i përkthimit, edhe kjo për arsye se libri i përket bashkohësisë. Natyrisht për secilin përkthyes anglishtja bashkohore do të ishte ku e ku më e afërt për të dhe me njohuri më të mira, themi kështu, do të ishte shumë më e thjeshtë se sa të përkthesh një tekst, përveçse nëse e ke specialitet, po përkthesh një tekst shekullit 17 apo 18. Për shembull, përpara këtij kam përkthyer eset e David Hume-it. Kështu që
4: të që nga dukur akullore. Kështu
3: që kjo ishte ku e ku më e lehtë dhe më pak sfiduese, por që është një proces që ti e shijon, teksa përpiqesh të gjesh frazeologjinë e duhur, teksa përpiqesh të gjesh ato nuancat kuptimore të fjalëve që mbase qëndrojnë pak sa më pasive krahasuar me këtë leksikun tonë të përditshëm, fjalë që përdorim në përditshmëri, por që në letërsi gjithmonë e kanë vendin dhe i vendos atje. Nuk ka qenë e vështirë edhe sepse ka një leksik të madh që lidhet me fushën e ndjenjave, të projektimeve, të emocionit, edhe si më thënë ke gjithmonë një lloj artilerie në dispozicion, njësisht që i gjejse në Shqipe që mund t'i përdorësh lehtësisht. Edhe Shqipja nuk është vuan nga në këtë pikpamje për fjalë apo për leksikë.
4: Emocione din që shprehen
3: fjalët. Kemi plot edhe kemi me çfarë të shprehim po.
0: Çfarë të dëshironit që të mbarte lexuesi shqiptar pasi mbyllte faqen e fundit të librit?
3: Mendoj që e mbar gjithsesi një shije të mirë, edhe gjithmonë kushdo që të paktën e ka lexuar, jam e sigurt që ua sugjeron edhe të tjerëve si lexim. Do të ketë patjetër aty në rrethin e vet të tjerë që do të dojë që ta lexojë, dhe ky për mua ky është libri i mirë, ai që të prek deri aty sa ti do të dojë që ta ndash me të tjerë, do që ta lexojnë dhe të tjerët edhe ta shijojnë. Kështu që kjo mendoj që është shija e mirë që të mbetet, është një ndër meritat e këtij libri dhe të këtij leximi.
2: Absolutisht, dhe kritika duhet të thënë që ka arritur si të jetë një New York Times bestseller, kjo bëhet një vul aprovimi, edhe është edhe fituesi i Women's Prize për trill pra trilim fiction, për vitin 2026. Kështu që ti e përmendesh.
3: Po, që është një çmim që po kështu vlerëson krijimtarin më të mirë nga autorët, nga shkrimtarët gra, dhe fakti që e merr pikërisht ky libër tregon shumë çka për të. Edhe po kështu ka dhe plane për ta ekranizuar librin.
0: Atë doja në fakt ngjeshim po.
3: Dhe ky është një projekt shumë mirë, por ndërkohë edhe për ata lexuesit e pasionuar që duan të kenë mbresat e tyre së pari nga leximi dhe pastaj të vijnë krahasimin me librin, është një projekt që po bëhet edhe me cilin për përgatitjen e tij është angazhuar edhe vet autorja, edhe së shpejti korrespondentet do të jetë edhe film. Pres që tjetë një film shumë i bukur, por pa dyshim për mua, libri është është Jane Fonda, aktorja e mirë njohur, edhe kur po të keni parasysh atë portretin e saj me ato flokët, tani ka pak më pak më të bardhë se sa aty, po i përshtatet shumë mirë karakterit të personajit, edhe besoj që do tjetë një ekranizim i sukses shumë pa dyshim.
2: Absolutisht, kjo të regon për vlerën e librit, gjithashtu kur studio televizive ose filmike duan me njëherë ta kthejnë ta ekranizojnë historinë. Por për të ndaj dy fjalë më shumë për Sibilën, pra që është personazhi kryesor. Kjo nuk është thjesht një grua e moshuar që shkruan letra se s'ka ç'a bën edhe ajo ka qenë një grua e pushtetshme, ka qenë një juriste e afirmuar, ka qenë asistentja e një gjykatësi, për shkak se mund ishte bërë vetë gjykatëse, por në vitet 70 është ajo gratë nuk para i emëronin gjykatëse.
3: Nuk kishin mundësi të bënin atë lloj karriere.
2: Një avokate me një karrierë të shkëlqyer, pra dhe ka dhe një njërin që i shkruan që i uron vetëm fatkeqësi.
3: Aha.
2: Është edhe ai, po mos më zbulos, se jam akoma aty. Dikush i shkruan se si ka pështyrë në varrin e ish kolegut të saj kur ai u varros, apo se si të erdhat e shtëpia e pashta, goxha shtëpi.
3: E dihet e përndjek po.
2: Po e përndjek dhe i dërgon këto letra të kërcënuese, intimiduese vazhdimisht. Shpjesë.
3: Është pjesë e dinamikës jetës së saj që lidhet me karrierën, është një çështje e posaçme që në një lloj mënyre edhe atë vetë përndjek, dhe këtë lloj kërkim llogarie ajo e pret, e ka pritur gjatë gjithë jetës dhe në një gjej një mënyrë për ta sheshuar edhe këtë lloj konflikti në jetën e saj. Nuk po them më shumë, por është një aspekt interesant se në fund edhe të që të bën të mendosh, të gjithë kemi diçka që në një lloj mënyre na përndjek, qoftë prekshme apo jo, mund të jetë një brerje ndërgjegje, mund të jetë një peng, diçka që mendojmë se mund ta kishim bërë më mirë, një aspekt që mbase mendojmë që mund të kemi hyrë dikujt në pjesë dhe nuk ka qenë drejt. Njeriu gjithmonë ka dilema të tilla, por është fat që të arrish që ta zgjedhësh, dhe vërtet personazhi është atipik në kuptimin edhe të personazheve që ne jemi mësuar të kësaj moshe, të themi që të shohim në letërsi, zakonisht ata nuk janë personazhe kryesorë. Shumë rrallë ndodh në letërsi, të paktën në letërsinë bashkohore, që personazhet të kësaj moshe të jenë personazhe kryesorë.
4: Për mua kjo ishte elementi më i veçantë, sepse të vendos në kputucët e një 73 vjeçari dhe ti me havencimin tënd thua me siguri ka plot evente në jetën e saj për të treguar, po i shohim njerëzit ndoshta prej moshës, i shohim në atë moment të jetës së tyre, hera herës dhe themi, është dikush që është më në moshë. Por harrojmë se ai njeriu ka një jetë aq të gjatë përpara, aq vite histori për jetime, eksperiencë, kështu që kjo më shtyu ta lexoja.
3: E drejtë, edhe do të them përveç kësaj, një ndër rolet e letërsisë të lexuarit është që të bëj empatik, edhe ta zgjojnë, edhe studimet e tregojnë këtë që të zgjon empatin. Dhe në këtë pikpamje ti vihesh në pozitën e një personazhi që mbase nuk ngjan me ty, të paktën jo për nga moshë, por që sheh ngjarje të ngjashme, a që lidhe dhe me ato që ti vetë ke përjetuar, dhe nga ana tjetër në një lloj mënyre priresh që të mendosh për veten kur të mbrish në atë moshë. Është edhe një lloj paraprgatitje kështu, edhe emocionale, se mbase plakjen, po edhe fundin e jetës ose gjëra apo drama të caktuar apo dhimbje të caktuar, tragjedi të caktuar, mendimi për to pyremi që ta shmangim, por në një pikpamje njeriu herët avon do të përballet me të gjitha,
4: ndaj është e nevojshme që
3: të mësohesh. Edhe këtë bën letërsia, domethënë në një lloj mënyre të edukon në thonjza, po e them, po përmes të bukurës që edhe përmes empatisë të mbrishte një pozicion që te i cili do të mbrish herët ose vonë. Edhe vetë një jetën tënde.
2: Ajo në fakt në një nga ato letrat ka një pasazh, një vëzhgim të kësaj natyre ku kundërshton diku që thotë që çdo gjë kalon, thotë jeta ka katërshtin, pranvera. Në
3: letrën që i shkruan shkrimtarës, po.
2: Pranvera është rinia ku je, pastaj vera zgjat deri nga fundi të 40-tave ku është akoma ngrohtë, bukur, shullesh në diell, pastaj fillon një vjeshtje dhe ajo është e lezetshme, thotë se me aromat e me ngjyrat e me këto, pastaj vjen një dimër i bubujshëm.
3: E një dimër të dhe po. Është shumë, me gjitha të vetë po qojmë librin e saj, edhe rëfimin, ngjarjet se si shkojmë, përveshësh që ka dimër, nuk bën asnjëherë vetëm dimër, gjithkohës dimër. Edhe pse e them këto, sepse ajo gjen dashurin, gjen një shok të jetës në fund të jetës. Sa as vetë nuk e kishte pritur, as nuk i kishte shkuar në përmend që të mbrijë një pikë e jetës së saj që të gjejë një shok të jetës dhe të gjejë dikë që i dhuron dashuri dhe i jep edhe një mbështetje shumë të madhe pastaj deri në fund. Por libri është me të vërtetë shumë prekës, ti Blendi nuk ka arritur dytë pjesa që është prekës e vërtet, por është prekës, jo prekës në mënyrë patetike, por është prekës në një mënyrë kështu që disi të rëndon dhe të bën të mendosh, domethënë është një lloj përjetimi që të mban atje mbërthyer dhe ti kupton që e ke dashur absolutisht, e ke dashur shumë personazhin kur ti fillon, kur zbulon një pas një vështirësitë shumë të mëdha që ajo ka kaluar, ti prekesh dhe në fund kur shef fundin e saj, ti domethënë ndjesh sikur ke humbur dikë tëndin, edhe kjo është merita e rrëfimit, mendoj unë, dhe kjo është ajo që e bën librin vërtet veçantë.
2: Kështu që nga Virginia Evans, është New York Times bestseller, fituesi i çmimit Women's Prize për vitin 2026, korrespondentja përkthyer nga Elsa Skënderi në një librari pranë jush tani, mund ta bëni tuaj. Shumë faleminderit.
3: Faleminderit, shumë kënaqësi.
2: Kthehemi më pas, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Wake Up. Mëngjesi fillon kështu.
5: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
6: Pa tjetër.
5: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
6: Hipni në karrige?
5: Hipa a.
6: Tani anë uni majtas.
5: Po bie.
6: Po ti mos si posht, shiko detin në dërbardh.
7: Lëri akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarje e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
8: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarë keqe.
9: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.

0: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Mirëmëngjes që të gjithëve dhe para se të shkojmë tutje dua t'ju them se apartamente nga 45.000 euro vetëm 2 minuta larg Tiranës, pranë liçenit të parkës i gjeni te kompleksi Ballada. Apartamentet moderne, standardi i lartë i ndërtimit dhe një investim potencial për rritje të vlerës. Ballada Residence, vendodhje premium, super çmim, zgjedhja e dur për shtëpinë tuaj. Kontaktoni në 068 40 49 444 ose klikoni te kontakt pik.al për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Ndërkohë në studio është
5: Stenaldo.
6: Sten.

0: A mos ju kam.
1: Ne, na ke top. Top në Top Albania. Neni e mbyllëm për këtë javë. Tani ta pasojmë ty. Vazhdoje.
0: Si i gjatë për Stendalgot. Direkt nga Bledi Sala që është pak më tamë prapa. I mirë është kontroli. Kemi këtë një program të zeqëm sot. Do kemi Arela dhe Mirin bashkë me vajzën e saj Helgën për të bërë një bisedë kështu. Nëna Bia është në program dhe për, edhe për të folur pak për të dyja vajzat se janë të mira shumë. Edhe do kemi pasaj lajme nga showbizi e diskutimet të tjera plotë, muzikë të mirë për ta kryer këtë javë që shkoi shpejt shumë.
2: Na thuaj një lajm pikant nga showbizi që të ka bërë përshtypje këtë kohë.
0: Këtë kohë? Po mos më pyet tani mua, se po më pyet e nuk mbaron koha wake up-it dhe s'mbaroi kursat të lajmit.
2: Mirë.
0: Ka plot, ka plot.
1: Shumë mirë. Kështu që me Stenaldon do të jeni në valët e Top Albania Radios edhe në ekranin e Top Albania Radios numër 10 në Digital, por kemi disa fitues, kemi disa durata për të

0: përndarë në këto momente para se t'i lëm stafetën atij. Pra, kishim një pyetje të pamundur.
1: Pyetja e pamundur për sot ishte: vetëm 27% e pjesëmarrësve në një sondazh e përdorin këtë çdo ditë. Përgjigja është inteligjencën artificiale. Është pak e çuditshme
2: për gjithë. Jo, ne u shokuam
1: kur e morëm vesh. Fituesi i pyetjes pamundur ka fituar 100 euro nga Enzo Atini dhe ato shkojnë tek Avnio.
0: Bravo.
1: Ti gëzosh Avni, familjarisht ose për veten?
0: Okej. Okay. Po pse u shokua ti juve
2: për? Unë vite 27% sepse un flas me
1: 27%
2: në dark. Marr çatin i them, un hëngra sot 1 2 3 4, më numëro kalorit.
0: Okej.
1: Për një diçka ose një diçka tjetër do përdoret.
2: E bëj.
3: Më falni, po nuk munda do.
2: I them, mund të have një mall? Haje thot çati e brenda urinit të tuaj të ditës. Se ne have një mall,
0: më ndihmoni.
2: Ju që doni të humni peshk, llogarisni çdo kalori tek çati, nuk keni nevojë për këto.
3: Ashtu.
2: Nëse më mbani mend, kam qenë shumë e madhe, jam bërë vogël.
0: Ti nuk përdor peshoret e farmacive, po themi.
2: Unë kam.
0: Jo, peshoret e ushqimit, pra që prandaj që farmacie që ato.
2: Po, ato të vogla. Po. E kam një në shtëpi, nuk jam aq fikse magjies sa ta përdor për herë.
0: Sa kaq që e bëjnë ashtu. Po. Shiko, unë mendoj, ideja, dhe ti je në rregull sepse rezultatet e kanë treguar që ja ke dalë edhe mban peshën tënde nën kontroll e gjithçka. Por mendoj që nëse fillon ta peshosh ushqimin, ke shkuar më larg se ç'duhet. Është
2: për teja jo, ajo është
0: sepse mjafton që ti të edukohesh, mjaftoshim të dish që këto janë, domethënë, edhe nuk me sy mendoj mjafton.
2: Se ka njerëzit të teorinë, hë mos e fitëm pilaf hëngrën, po kur e sheva të pjatën, kështu që është mullar.
0: Po, një mal me pilaf.
2: Ti ke diku 300 gram pilaf.
0: Sa kalori janë 300 gram pilaf? E thua do?
3: Pyetë çadin, pyetë.
0: Po do të jenë 400 po një?
2: Mbi 400.
0: Prandaj tash.
2: Sa të 450 me këto nuhatjet e mia.
0: Me nuhatin, po.
2: Edhe me bash bizedimin e tepërt me çadin. Kemi edhe një fitues të quizit muzikor. Përgjigja e saktë është gjetur nga Lorenca dhe kënga ishte shumë e lehtë, është fantastike.
3: Ah,
2: nuk ishte, ke qenë nga introja. Edhe do e dëgjojmë dhe tani është Sweet Escape nga Gwen Stefani.
0: Oh, yes. Dhe Akon.
2: Oh. Eliminova Akon.
0: Akon jo, besoj.
2: Është për mua është vetëm Gwen Stefani.
0: Patjetër. Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape, quhet kjo. Stenaldo vjen mbasaj nga neve një fundjavë të mbar, kudo që jeni, shumë faleminderit për dëgjimin dhe bye bye.
1: Shumë faleminderit.
2: Bye bye.
1: Kalofshi mirë, shihemi të hënën, shijojeni, kërcejeni.
0: Okej. Okay. Jo, nëse jeni në makinë, mos kërceni në makinë.
1: Tonda një pak.
0: E u dhon policia.

0: Dom, Ayran Erzeni.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur shë gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ambasada Amerikane në Tiranë përkujton 25 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Në Facebook, selia diplomatike nderon kujtimin e mirë personave që humbën jetën si dhe heronjt. Nderojmë jetët e humbura, heronjt që u shfaqën në New York, Pennsylvania dhe Virginia, si dhe qëndrueshmërinë e shpirtit amerikan, thuhet në mesazhin e ambasadës. Më 11 shtator 2001, 19 terroristë morën kontrollin e 4 avionëve me pasagjer dhe i përdorën për të goditur objektiva në New York dhe pranë Washingtonit. Sulmet shkaktuan rreth 3000 viktima, pa përfshirë 19 rrëmbyesit. Mirave u plagosën, ndërsa shumë prej të mbijetuarve dhe punonjësve të emergjencave u përballën me probleme të rënda shëndetësore të lidhura me pasojat e sulmeve. Në një reagim, presidenti i Republikës Bajram Bega i shpreh ngushëllimin dhe solidaritetin me familjet dhe të afërmit e viktimave të 11 shtatorit. 11 shtatori është aty si një kujtesë kolektive që ka riformosuar jetën tona me dëshminë se ideologjitë urrejtëse sjellin pasoja të tmerrshme. Gjatë këtyre viteve Amerika, ky komb i madh dhe i fortë, i tregoi botës se nuk mposhtet nga asgjë, është shkruan kryetari i shtetit. Thuhet se OpenAI po shqyrton nga dalësimin e ritmit të zhvillimit për sistemet e saj më të përparuara të inteligjencës artificiale. Sipas Bloombergut, të CEO Sam Altman la të kuptohet se kompania mund të koordinohet me zhvillues të tjerë të industrisë për të ngadalësuar zhvillimin. Ky veprim i mundshëm nxitet nga shqetësimet në rritje në lidhje me rreziqet që lidhen me inteligjencën artificiale jashtë kontrollit.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita nisi me kthjellime dhe vranësira të herpasershme që gjatorëve të mesditës zhvillohen më tej. Në relievet malore të lindjes dhe juglindjes në vend ka rreshje shiu me intensitet të ulët, sidomos në formën e episodeve lokale.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje me asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank. Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg. Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani, nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike! Aplikon më një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

Pro, Ayran Erzeni. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë

0: skandinave.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
7: On Top Radio, Disc of the Day. LP, Don't Stop, Disc of the Day, on Top Albania Radio.

0: This is the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes të gjithëve dhe një herë tjetër dëgjues të Albania Radios dhe shikues të Albania Radios. Mirë se rigjendemi bashkë në këtë të premte. Java e parë e programit dhe po themi bashkë me të edhe 10 ditë që i pari shtatorit kanë shkuar shpejt, sikurse ecën koha në këto vite, me sa duket sa më shumë rritesh, aq më shpejt kalon. Duke ju uruar paraprakisht të premte të bukur dhe një fundjavë akoma dhe më të bukur, ne do ta jetojmë orën, sekondin, minutin derisa fundjava të fillojë tamam me 3 orë program në Live from Tirana. Do të dëgjojmë pas pak për shumë çka tjetër që ndroni me ne, si në kanalin 10 në digital, ashtu edhe në radio, në makina dhe në telefonet tuaj celular.

0: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
11: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
12: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
13: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: sera.
1: Perché? Perché noi siamo diversi. Come Genova e il Napoli. Come Genova, Genova e Napoli. Nash Brumundi e Genova se futbolli. I me të ndryshme si Genova me Napoli. Po të ndryshme të tërhiqen ama. Mirë, në Live from Tirana sot do të kemi një goxha vajz, aktore të shkëlqyer si në filma dhe në teatr, po dhe në shfaqjet e humorit në Portokalli që ne kemi parë me qejf të madh shumë. Do të kemi Ariola Demirin bashkë me Demirin bashkë me vajzën e saj Helgën për të bërë një bisedë të këndshme me nën e bi bashkë në studio. Për ta pyetur pak edhe për sa për t'i pyetur të dyja në fakt se sa i ngjajnë njëra tjetrës, ku dallojnë me njëra tjetrën dhe për planet e Ariolës që mund të jenë nga më të ndryshmet, po unë besoj që ka diçka edhe në botën e kinematografisë, filmit e të tjera e të tjera. Por deri atëherë, se goca do t'i kemi në orën 12 në studio, do të qëndrojmë bashkë me muzikë të mirë, me informacione interesante dhe do ta nisim duke kujtuar një nga eventet më terrorizues dhe po ashtu historik veçanërisht botës pas shekullit 20. Flasim pak sfare për kullat binjake, sepse sot në 2026 është bërë plot 25 vjet që atëherë. Dhe edhe pse un kam qenë fare i vogël, e mbaj mend këtë episod. E kam shumë të gjallë në kujtes. Mbaj mend që në Shqipëri për shembull, edhe tani ata që më dëgjojnë edhe që janë ndoshta në një brez tjetër, e gjejnë nëse kanë të drejtë ose jo, po mua më kujtohet që të paktën ku jetoja unë atë ditë binte një shi i furishëm dhe te ne ishte ora një 3 e drekës, a diçka e tillë, ndoshta pak më shumë kur filluam të dëgjonin për ngjarjen e jashtëzakonshme që prindërve të mi, njerëzve që shikonin të rriturve nuk u besohej, ishte vërtet nga ato ngjarje për cilat nuk i beson dot syve. Dhe shumë vite më vonë pastaj jam bërë kurioz për ta kuptuar më mirë, për ta ditur më sakt, sepse ka dhe shumë konspiracion që rrethon ndodhinë e kullave binjake, akuza, kundër akuza të sekteve të ndryshme, të njerëzve që besojnë gjëra të ndryshme. Dhe kur e kam ripar, atëherë kam ndier rrënqetjen që si fëmin ndoshta nuk e perceptoja dot. Është një dokumentar shumë i bukur që titullohet Voices from the Air, zërat nga ajri, dhe e tregon ngjarjen e kullave binjake të parë dhe të dëgjuar nga kontrollorët e trafikut ajror, të cilët atë ditë u përballën me eksperiencën më të pabesueshme dhe më të pamundur të gjithë karrierës së tyre si kontrollor të trafikut ajror. Patjetër që të mendosh që 3 avion civil, në fakt 4, merren peng dhe drejtohen të godasin objekte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një diçka që as në kinematografi, as në filmat më të thelluar që vinë nga skutat e errëta të imagjinatës krijuesit nuk mund të perceptohej një gjë e tillë. Pra ishte shumë e jashtëzakonshme. Dokumentari është i bukur sepse e tregon ngjarjen me ca të vërteta që ne ose më mirë ata që jetonin në SBA, madje edhe administrata besoj unë, nuk i dinte siç e dinin në kohë reale kontrollorët e trafikut ajror. Është dokumentari i bukur, nëse unë zgaboj e gjeni edhe në YouTube për ju që jeni kurioz. Mirë, 25 vite kanë kaluar që atëherë, brezi i ri është rritur, fëmijë kanë lindur plot, Amerika u ri më këmb, ngjarjet e tmerrshme të pas kullave binjake që prekën linjën e mesme, për fat keq nuk u rikuperuan kur. Shtete u rrëzuan, u shkatruan, edhe sot ai rajon vazhdon të jetë një rrëmuj shpirtërore dhe fizike gjithashtu, me probleme nga më të paimagjinueshme, të cilat siç po e tregon koha, nuk po reshtin dot. Por ne do të ndryshojmë patjetër humorin dhe do të flasim për gjëra më të bukura. Megjithatë, historia nuk duhet harruar, se unë besoj jo vetëm në këtë lloj këndvështrimi, pra kur flasim për gjëra botërore që na përkasin gjithë, po dhe një jetë personale, po harruam, fillojmë ta ripërsërisim. Dëgjojmë sa muzikë të mirë dhe rikthehemi. Kjo është Baba nga MC Kresha. Dhe me qëra fjala, kemi DJ Wizienskin, si që të rrisja unë në kohë dhe vjetra, që na asiston me muzikë të mirë sot. Ecim! New entry.

0: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë?
4: Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
4: Gigabyte, synimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me kostet e ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Live from Tirana.

Jemi rikthyer në Top Albania Radio dhe do duam tani të ndajmë me ju një lajm të fundit i cili ka të bëjë me politikën në Shqipëri sigurisht dhe me ndryshime që kanë ndodhur në kabinetin qeveritar. Unë do dua tani të lexoj për ju lajmin e publikuar në Top Channel dhe deklaratën e zotit kryeministër zotit Rama, i cili thotë: "Sot kemi vendosur të bëjmë një lëvizje në skuadrën që është në fush dhe Besforti nga drejtimi i Ministrisë së Brendshme do të kaloj në stolin tim, bashkë me mua dhe ekipin tim këtu në Kryeministri, ndërkohë që Ervin Demo, ministri i deri tanishëm i pushtetit vendor, do të mbuloj punët e brendshme, ku do t'integrojmë edhe çështjet vendore, diçka që nuk është e re për historikun e ministrisë. Por pasi ka marrë një formë goxha më të plotë, duke qenë veç, do të bëhet tani pjesë e strukturës së punëve të ministrisë. Faleminderit për shërbimet e drejtanishëm, faleminderit paraprakisht për shërbimet e mbëteshëm." Kështu e mbyll fjalën e tij zoti Rama, i cili siç e tham anoncon që kryeministri i brendshëm është tani më ndryshuar, për të thënë pjesë e detyrë e Ervin Demos. Dhe do të ketë gjithashtu ndryshime të tjera në mënyrën se si qeveria do ta drejtojë vendin këtë vit. Do të ketë ndryshime që vijnë edhe për shkak ndoshta e vjetrimit të disa gjërave, mbas edhe për shkak e ideve të reja, por vijnë edhe për shkak të presionit qytetar në rrugët e Tiranës, që është në mënyrë totale që liza që tregon se demokracia në Shqipëri, nëse shteti nuk e bën dot siç duhet, populli i ta bëjë më së miri. Dhe kjo është e bukur. Kjo është e bukur e të guxuarit për të protestuar. Të guxuarit për të protestuar ama jo për llogaritë një politikani, po për llogaritë të problemit tonë të përditshëm, që mund të jetë ndryshe për çdo, por i secilit qoftë na përket të tërëve. Mënyra më e kultivuar e një shoqërie për të reaguar për atë që si pëlqen është gjithmonë dalja në protest. Dhe un jam krenar që në vendin tim bashkëmoshatarë të mi në to jam gjendur edhe vet kanë guxuar të flasin për atë që nuk u pëlqen. Sigurisht që e dalloj fort arsyen dhe motivin e të protestuarit. Nëse un kam qenë në një protestë të tillë, kam qenë si qytetar, si njëri që i besoi vlerave të mia, si njëri që besoi që protesta është detyrim qytetar, por edhe si njëri që i ndjehem borxhdi një kombi i shqiptar që në një program reality show si Big Brother më ka votuar dhe më ka mbështetur. Dhe dalloj shumë unë dhe plot të tjerë nga ata që ndoshta janë pak, por që sidoqoftë arsyen kryesore për protestën e kanë themi kanë shpresën se ndoshta nesër një copës e lënë nga dikush sot do të bëhet e tyre. Dhe kjo nuk është ajo çka na duhet. Na duhet një shoqëri e shëndosh me njerëz guximtar, po me njerëz që mendojnë për të gjithën, jo vetëm për veten e tyre. Ka muzikën Top Albania Radio, rikthehemi pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Domethënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Ruaj fresko.

0: deri më 30 shtator, Globe, cilësia është kursimi.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: From Tirana.

A dream come true, baby. Tani do t'ju lexoj një lajm interesant që ka ndodhur në vendin ku ndodhin gjëra interesante, në Britaninë e Madhe, sepse një oficere 23 vjeçare ka shmangur qelin pasi u përfshirë një marrëdhënie intime me një të burgosur të dënuar për vrasje. Ec aty. Samantha Stowell, 23 vjeç, nisi lidhjen me Connor Godson gjatë kohës që punonte në burgun HP Manchester, doktor ishte i dënuar për vrasjen e një 70 vjeçareje në një aksident automobilistik. Gjatë marrëdhënies 3 mujore, dysha shkëmbeu një numër të konsiderueshëm mesazhesh, fotografish dhe videosh intime. Në komunikimin e tyre, Stowell e quante vetëm princesha e tij e vogël. Hajde, hajde, i shprehte dashurinë dhe shpresonte që një ditë të ishin bashkë siç duhet. Po bëri një kontroll këtyre oficerëve që vinin në përburgje të ndërbarcë. Domethënë, shikoni çik zja nga gjendja. I don't care, Sinalda. I want my man to be a criminal. And that's it. That's it. Kaq ishte për këtë orë të parë programin. Zitni burrat me kujdes. Aman të keqen. Aman të keqen. Domethënë, ruajeni veten nga këto dramat. Shihemi pas pak dhe dëgjojmë pas pak.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: From Tirana.

0: Ministri së Brendshme kalon në solin tim bashkë me mua dhe ekipin këtu në kryeministri. Ndërkohë Demo, ministri i Pushtetit Vendor, do të mbuloj punët e brendshme ku do të integrojmë dhe çështjet vendore, diçka që nuk është e re për historikun e ministrisë, por pasi ka marrë një formë goxha më të plotë duke qenë veç, do të bëhet pjesë e strukturës së Ministrisë së Brendshme, shprehet Rama. Ministria e Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahima i njoftoi hapjen e një fondi kombëtar për strehimin që synon të ofrojë mbështetje jo vetëm për shtresat në nevojë, por edhe profesionistët të rinj dhe familjet e reja. Pas mbledhjes së qeverisë, Ibrahima i deklaroi se në kuadër të programit të ri do të jenë në dispozicion 7000 apartamente, ndërsa një pjesë e tyre do të përfitohet përmes kredive të buta. Dahet nga jeta Emma Bonino, një prej figurave më të rëndësishme të radikalizmit liberal dhe politikës italiane dhe evropiane. Presidentja e Plus Europës ndroi jetë pas disa ditësh e shtruar në spital, duke mbytur një jetë të gjatë të karakterizuar nga betejat politike, aktivizmi dhe angazhimi për të drejtat civile.
1: Parashikimi i motit.
0: Dita nisi me këshillime dhe vranësira të herpasershme që gjatorëve të mesditës do të zhvillohen më tej. Në relievet malore të lindjes dhe juglindjes ka rreshje shiu me intensitet të ulët, sidomos në formën e episodeve lokale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, sa e rikishe.
3: Mos u

0: de tu lăntime.
1: Nektoloji genes volaime nuk bëndo gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dy shek well poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000

0: Check dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Live from Tirana.

Mirë se ridëgjohemi dhe rishihemi. Flying Away With You është kënga që sapo dëgjuat në Top Albania Radio. Ora shënon, unë po vdes që të vej 11:11 dhe me zalla se vete 11:10 është akoma. Ato katër nishat. Së bën ato katër nishat, për ju që po thoshit, që po dëgjohet dhe thoshit, ua, 11:11. E pas ka çuar mendjen te unë. Oh. Jo, nuk është, akoma 11:10 është. Vajtje, me ta shumë e vedhe jërë. Ta shi konfuzohet në njëzit, qa po shef këtë, ta këpëto. Vajti. Ora që shënon tani 11:11 minuta, mjaft interesante. Kemi kapur 4 njësha. Jo dini që kur e kap orën 4 njësha, dikush u ka në mendje. Madje edhe kur ti e ruan këtë punë 1 minutë përpara derisa të vej 11:11. E po thuaj. Mirë, kur të rihym sërish në program, do t'ju flasim pak për teknologjitë e reja nga Apple, veçanërisht për smartphone-ët e tyre, për iPhone-ët e rinj, iPhone 18-ën dhe për herë të parë opsionin e tyre foldable, iPhone-in e palosur, do ta quajmë në shqip, një telefon me dy ekrane, është i pari që Apple i prodhon të tillë. Si shpesh herë të letë të mendosh që është mbrapa kompeticionit, por në fakt kompeticionin në fund fare e bën gjithmonë Apple-i. Rikthehemi pas pak për të folur eksaktësisht për këtë.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kusur kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm

0: pyetje edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
2: From Tirana.

0: Këtë Fifi me lek.
1: E, me lek pa lek, Fifi ngele gjithmonë e jasa konçme. Këngëtare shumë e mirë, e përshëndes shumë, e kam gjanë shumë. Mirë, ju thamë që do të flisim pak për iPhone 18 dhe 18 Pro. Në fakt, vetëm 18 Pro-ja është bërë publik në sens parametrash deri tani, me sa duket versioni i thjesht i iPhone-it, pra i 18 apo 18e, në qoftë se del, do të dalë në gjysmën e dytë të vitit. Apple-i e ka ndryshuar qasjen e vet në marketing, në mënyrë që t'i lejojë më shumë hapësirë produkteve më të mira, pra versionit Pro, për klientët dhe për ata që dëshirojnë ta blejnë telefonin. Pyetja është, kush duhet të marr një iPhone 18 në 2026. Atëherë, një nga diferencat më të mëdha, por që nuk është vetëm e këtij viti, në fakt përfshin edhe telefonat e 2-3 viteve të fundit, është kjo, që AI, inteligjenca artificiale, siç është kultivuar nga Apple-i në telefonët më të vjetër se iPhone 15 Pro, pra përfshir edhe 15-ën, nuk punon. Kështu që të gjithat ata që kanë një telefon të versionit 12, 13, apo 14, apo dhe 15 në thjesht, mund të bëjnë një upgrade tani, të ndryshojnë dhe të kalojnë të 18-a. Pyetja është, a duhet marrë 18-a me se s'bën? Që ndryshim ka fjala bie 18-a nga versioni i vitit kaluar, iPhone 17 Pro-ja? Ndryshimi është që për herë të parë ne kemi një A20 Bionic chip të prodhuar si gjithmonë nga Apple-i, procesori më i ri dhe më i vogël i vendosur deri tani në një pajisje celulare smart. Është vetëm 4 nanometra. Njësia nanometër është kaq e vogël sa që rezistencat që bllokojnë kalimin elektroneve në fushat përkatëse janë të përbëra vetëm nga disa atome. Mendojeni vetë tani se për çfarë kompleksiteti flasim. Sa më i vogël jetë procesori, aq më shumë tranzistor mundohet të paketohen në të, dhe nga ana tjetër, sa më shumë tranzistor të ketë, aq më i shpejtë është. Është një çudi mbase jo aq logjike për ne që nuk e njohim botën e kompjuterave si inxhinier, por procesorët e vegjël vendosin më shumë tranzistor brenda tyre, dhe tani po arrihet kjo pika e thyrjes së ligjit Morse që quhet, pra që nuk mund të zvoglojnë procesorët më dhe të vendosin aq tranzistor sa duhet. Nëse mos ta bëjmë shumë teknike se s'ka rëndësi, rëndësi ka që ky procesor do të shërbejë për rritje të orëve të baterisë, pra për sa gjatë do ta mbajë pajisja karikimin, sikurse në asnjë iPhone tjetër. Apple-i vet shprehet se iPhone 18 Pro Maxi do të jetë telefoni me gjatësinë e një karikimi të mbajtur më të lartë nga gjithë versionet e tjera të një telefoni Apple, pra të një iPhone-i, e thënë shkurt. Bashk me 18 Pro, më falni, dhe 18 Pro Maxin do të jetë edhe versioni i parë i iPhone foldable i iPhone-it që paloset me dy ekran. Ky telefon do të përdorë gjithashtu një kamerë tepër të zhvilluar të mbrapshme, pra me opening aperture, me këtë filtrin që hapet dhe vendos se sa dritë lejohet të hyjë ndërsa ju filmoni. Ama kamera nuk do të jetë të njëjtit cualitet si ajo e 18 Pro apo Pro Maxit, për shkak se telefoni vet do të jetë tejet i holl. Dhe kjo e bën të vështirë vendosjen e elementeve që duhen për një kamerë që filmon në 4K dhe në 60 frames per second, se këtu po shkon tani iPhone-i, dhe patjetër që e komplikon pra punën, kështu që kamera do të jetë pak më e thjeshtë. Nga ana tjetër, ekranet do të jenë dy, siç ta merr mendja. Ekrani më i vogël mund të përdoret për përdorim të zakonshëm, pra për të bërë thirrje, për të shkruar mesazhe, emailë etj etj, dhe nëse ju doni të shikoni me qartësi më të madhe, sikurse më pëlqen mua, mund të vendosni të përdorni ekranin tjetër që është ca më i madh. Për herë të parë do të keni dhe mundësinë të punoni në multi-tabs në iPhone, pra do të keni dy tabe të hapura, dy programe të hapura, të cilët do të ngjelen njëri në një ekran dhe tjetri në ekranin tjetër. Mbetet për u testuar nga inxhinierë të pavarur dhe pasionant të teknologjisë se sa më i shpejt do jetë ky iPhone i ri Pro krahasimisht me 17-ën, por unë mendoj që gjithmonë kur ka patur ndryshime kaq të konsiderueshme të chipit, procesorit, pra që kanë zbritur nga 8 në 6 nanometër dhe siç po shkojmë tani nga 5, më duket se ka qenë versioni i kaluar, në 4, ka në fakt ore apo drejt, okay, mendova që kishte një diçka që duhej qartësuar, por jo, është krejtë qartë. Pra telefoni tani do të jetë me këtë chipin e ri dhe nuk ka diferencë mes Pros dhe Pro Max, se këtë kisha merak. Nuk do të ketë diferencë në mënyrën se si do të funksionojë telefoni, pavarësisht faktit që sa më i madh aparati, pra sa më i madh device-i, aparatura, telefoni, quheni si doni, aq më kollaj është që të qarkulloj nxehtësia dhe ndoshta në punë shumë të ngarkuara, Pro Max do të jetë një alternativë më e mirë. Bleni ose jo, ju e dini vet, opsione ka sa të duash tani. Unë vet po mendoj ta marr sepse do më ndihmonte shumë qenia në të e inteligjencës artificiale. Për tani kam një iPhone 14 Pro Max që nuk është shumë i mirë për këtë punë. Okej, okay, shkëputemi. I love you and I love you all. Megjithatë I love you quhet dhe kënga nga Avi Van Buren.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: përshtuqë këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: From Tirana.

David Guetta, French Montana dhe Miguel është kënga që sa dëgjuat tani. Un I'm sorry, Hugel është po. Se jemi mësu me Miguel, ja, okay. A pra, Hugel, Hugel, French Montana dhe David Guetta, Shine, edhe njërë tjetër. Mirë, me që jam nga ta të cilit ju ngelen me rak, gjërat që thonë transmitim dhe jo vetëm, dua të, në base të qartësoj pak atë që thashmë për para për punën e iPhone dhe të rinjë. Procesori është 2 nanometer, pra procesori ri A20, që do tjetë se telefonët iPhone 18 Pro dhe, pra, 18 Pro Max, bashkë me Pro dhe foldable, se ka shumë terminologji dhe në njëherë kur e ke mendjen të gjithçka fillon dhe konfuzohesh vet. Do të jetë A20-a dhe është vetëm 2 nanometer, pra është procesori më i vogël që është futur ndonjëherë në një iPhone. Okej, okay, e kryem edhe këtë dhe dua t'ju kujtoj tani të gjithëve që në qovë se doni të shikoni një sezon fantastik sportiv, rruga është vetëm po vetëm nga digital, ku vetëm për 23.900 lek në vit, ju mund të shihni kampionatin italian, anglez, Bundesligën, La Ligën, Ligën Spanjole, Europa Champions League, Conference League gjithashtu, dhe Formulën 1 bashkë me MotoGP, pa harruar këtu filmat, dokumentarat e shkëlqyer, filmat për fëmijë, programet të tjera të cilat janë o prodhime ekskluzive digital ose të dubluara bukur me zërat e shkëlqyer të teatrit dhe aktorëve të tjerë shqiptarë që na kanë mësuar të mund të flasim shqip për ne që jemi rritur me digital. Kështu që mos mburoni, dhe keni mundësinë të shihni të gjitha ligat që ju do zemra me si asnjëherë tjetër në fakt. Të diskutuam dhe me Glenn Albanin dy ditë më parë në radio që kur në digital nuk ka patur kaq shumë liga dhe çmimi është nga më gjithë përfshirësit për të thënë të drejtë, vetëm 24.900 lekë. Prandaj nxitoni se avash avash fillon edhe Big Brother dhe kujt dihet se si ndryshojnë ofertat deri atëherë. Kështu që bëjeni të tuajën këtë të shtatorit. Okej, okay, ne rikthehemi vetëm pas pak. Jemi në live from Tirana në pjesën e dytë të programit. Hypnotize është kënga që dëgjoni tani, Purple and Disco Machine.

0: Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
1: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
5: cilësi në 4 stinë.

në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion

0: Ras, ministria Ibrahima e njoftoi pas mbledhjes ekzekutivit. Mos pajtim për formën e votimit të nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës që në nisje të seancës parlamentare të konstituimit. 25 vjet nga sulme terroriste në Amerikë me rreth 3000 viktima dhe mijëra të plagosur dhe të sëmur nga pasojat e tymit në vitet pasuese. Më 11 shtator 2001, 19 terroristë morën kontrollin e 4 avionëve me pasagerë dhe i përdorën për të goditur objektiva në New York dhe pranë Washingtonit. Me një mesazh, ambasada amerikane në Tiranë nderon kujtimin e mira personave që humbën jetën dhe heronjt në New York, Pennsylvania dhe Virginia. U nda nga jeta në moshën 78 vjeçare Emma Bonino, një prej figurave më të rëndësishme të radikalizimit liberal dhe politikës italiane dhe evropiane. OpenAI po shqyrton nga dhelësimin e zhvillimit për sistemet më të përparuara të inteligjencës artificiale nga frika e daljes së saj jashtë kontrollit. Vranësira të erëpashershme në vend që zhvillohen më tej në relievet malore të lindjes dhe juglindjes ka rrishë shiu me intensitet të ulët. Ishin zhvillimet shkurt, unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Live from Tirana.

0: është kënga që sa dëgjua tani. Në fakt është vetëm Till the End, po nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka që në studion time tani, në Live from Tirana, në Top Albania Radio, jam bashku dy goca fantastike që unë i dua shumë në nivel të parë të fjalës, kështu, pa erë nga Kina. Dhe jam me fat shumë që i njoh dhe që i kam pjesë të rrethit tim dhe që kam mundur të punoj me to në një mënyrë apo tjetrën, po mbi gjithë që i kam mikesha të dyja. Është me mua Ariola Demiri dhe Helka gjithashtu. Goca, mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë që gjetët kohën.
1: Faleminderit për këtë gocë.
0: Gocë mia dashë koti.
2: Faleminderit Senaldo.
0: Elka, do afrosh mikrofonin?
2: Po, do afrosh.
0: Tani.
2: Mirë jam tani.
0: Tani je më mirë se sa kur. E dini, domethënë unë jam shumë i privilegjuar se dhënia e intervistave nga Ariola, okay, ndodh, nuk ka gjë. Ariola do mund mos kishte ardhur, s'ka ne ashtu, po.
1: Unë se shoqëruse kam ardhur. Unë jam shumë e lumtur dhe privilegjuar që kam ardhur t'ju shoqëroj ju dy.
0: Ja, mirë ke bër, mirë ke. Por që ashtu unë nuk e di vani, nuk ka problem.
1: Po,
0: domethënë si të ndihesh ti komode.
1: Për zotin po.
2: Erdha të kaloj një kohë të bukur me të dy.
0: është pak po sigurt, është pak po sigurt dhe po vërtet Helga nuk është ai që a që dhënë pas intervistave dhe jam i knaqe që ka vendosur të vi sot te unë. Goca, po si keni qenë?
1: E ka për herë të parë, Helga.
0: Të parë, fare, e di.
2: Fare.
0: Ade, well done.
2: Thank you.
0: I tani u thyen barrierat, tash i bëhet nami.
2: Nuk mendoj, kam ardhur vetëm te ti Stenaldo, nuk besoj se do kemi dalë tjetër.
0: Vërtet, po Helga ti je shumë modeste si gocë. Ti, domethënë nga gocat më të zgjuar që kam takuar unë dhe je.
2: Ishte një super kompliment.
0: Jo, kjo është e vërtetë, është thjesht e vërtetë. Dhe po ama je shumë e ke këtë gjën që je të tërhequr. Do të mendosh se ti je edhe binjak në horoskop, domethënë
2: çfarë
0: punë ke ti me tërheqjen kot tani?
2: Nuk është se kam një punë me tërheqjen, po thjesht besoj se do e kisha më të qetë jetën nëse nuk do kisha fare asnjë dalje publike, nëse do kisha zero followersa,
0: nëse
2: kam shumë followersa, po.
0: Vërtet e mendon kështu? A mendon që është mami?
1: Është modeste, i kanë gjarë mamet.
2: Mami nuk është modeste.
0: O, Ariol, vërtet, a mendojnë që për shembull Helga këtë idenë ka një çik nga që ka parë se çfarë do të thotë të kesh një mamë të njohur shumë që ka të ngarkesën e vetë, se ka ngarkesë jeshtë i njërë.
1: Mendoj që kanë qenë shumë të vegjel, kur ju ka rënd të takohen me personaje publike, që fëmijet e moshës, në atë moshë që kanë qenë, i kanë adhuruar, i kanë dashur të prekin nga afër.
0: E drejtë.
1: Dhe duke qenë se u familiarizuan se ka pas një periudhë tek Portokallia që unë i merja me veten punë nga ora 5 që niste shfaqja deri sa përfundonte, ata wow. Ishin të tre aty. Dhe u familiarizuan dhe mendoj që kjo i ka bërë që të shohin me një sy pak më familiar, po themi, dhe ka këtë tërheqjen.
2: Nuk është se më bëjnë përshtypje VIP-t në Shqipëri.
0: Jo, po pse do duken të dëpruar në përgjithësi?
1: Pse më është bëj përshtypje?
2: Ti më bën përshtypje çdo ditë. Po, nuk e di, ndoshta japin pak më shumë rëndësi vetes se sa duhet në fakt.
0: Okej.
2: Okay. Ndoshta jam edhe gabim, mos merrni asgjë të mirëshën, po
0: jo,
2: thjesht mendimi im personal,
0: jo, mendoj se vërtet për një pjesë mirë është hier. Kjo është pak po e sigurt, po.
2: Mendojnë që kanë shpikur rrotën, zjarrin.
0: Edhe ujin.
2: Këto gjëra të tjera.
0: Ujin e ngrohtë sidomos.
1: Jo, mendoj që ka shumë pak njerëz që janë me këmbë tokë, janë të pakët. Njerëz që janë modest realisht dhe falënderues ndaj publikut se faltyre jemi këtu.
0: Patjetër.
1: Dhe pastaj shef një pjesë tjetër që prek vetëm qiellin edhe s'ka tokë fare.
2: Un kam rastisur në fakt edhe me mamin që ndalon njerëzit në rrugë, edhe personi X domethën, "What, i ndalon dhe bën foto me këto? Si ke kohë ti?" Domethën një
0: është interesante.
2: Është shumë interesante.
0: Po, është se edhe unë për shembull kam ndaluar për çdo foto thuajse që janë kërkuar dhe kisha edhe njerëz me vete që thoshin, "O vlla, po si ndalo të gjithë burse lëna." Thosha, "Po unë për këtyre njerëzve jam këtu." Domethënë, se kuptoj dot çfarë do të thosh, të mos respektosh njerëzit që të mbështesin. Nuk e kuptoj dot si ide. Dhe nuk e di pse dënglat, po e themi kështu, duhet i bëjmë ata njerëz të cilët janë të thjesht, jetojnë jetën e tyre të përditshme, ndërkohë që ndoshta në jetën time meriton dikush tjetër.
1: E di çfarë ndodh me Helgën, ndodh që Helga është kritikuesja më e madhe që kam në jetë. Qoftë për mirë,
0: që të ka kritikuar për një gjë sot ka kritikuar se e ndiej
1: vaj. Me Saba. E kemi nisur ditën si asnjëherë tjetër. Ja, po këtë e di unë. Jo, e di unë. Veza apo pula? Pula apo veza?
0: Si përfundim,
1: mendoj që nga që është një njohse e mirë në përgjithësi e artit, po themi, qoftë filmat, teatrat, këngëtarët, muzika. Dhe gjëja e bukur është që e di ku çalon gjëja.
0: Pra ti thjet një kritike përveç se një spektatore e filmit, teatrit, artit në përgjithësi. Dhe kjo është mendojnë që e bën. Se unë e njoh Helgën, ëh, që ta dini ju që dëgjoni. Pra e njoh sepse na ka qelluar shpesh edhe ndërsa bënim podcastin e me radhë të shkëmbenim. Dhe është kritike e mirë, dhe është kritike e mirë pikërisht për këtë se e njeh. Dhe një gjë tjetër që të karakterizon është që nuk ke frikë. Dhe ti je.
2: Jo, nuk kam frikë. Unë jap mendimin ashtu siç më vjen. Edhe ndonjëherë ndoshta them është mirë të kem filtra, po dua ta nxjerr atë që kam për brenda. Dhe është bëj më mirë që nxjerr sesa ta mbaj brenda dhe pastaj ta analizoj vonë, po pse se tash, po pse se bëra. Mendoj që është një gjë shumë e mirë që ta thuash atë që mendon. Normalisht
0: me
2: kufi, me respekt dhe të gjitha këto tjera.
0: Po kjo është nganjëherë edhe një formë rebelizmi e një një farë moshe që ti tani je, domethënë. Si mendon? Mendon që ose për shembull ta ka thënë njëherë mami, ta ka thënë njëherë Ariola që zemra shikose me kalimin e viteve ti jo vetëm që mësohesh të vesh filtra, por edhe detyrohesh, sepse kur ja thua troç mendimin njerëzve, fillojnë të rihiqen, fillojnë të distancohen dhe fillojnë dëmtohet networku. A ke frikë nga këtë lloj ndjesish?
2: Me të drejtën nuk kam frikë fare nga këtë ndjesi. Edhe mami nuk është se ndonjëherë më thot për shembull që okay, vendosit ca filtra vetes. Normalisht që un kam ca filtra që nuk i kaloj, që të disrespektoj dikë tjetër.
0: Ke limite, domethënë.
2: Kam limite.
0: Nuk bësh atë.
2: Por mendimin tim e jap.
0: Aha,
2: dhe, po, unë mendoj që është mirë ta thuash mendimin tënd. Nëse mendoj që për shembull Sinaldo e ka gabim dhe unë kam një mendim tjetër, unë i jap një mendim tjetër, normalisht pa të disrespektuar ty Sinaldo
1: për mendimin tënd. Po, argumenta të fortë që do të të mposhtë me se s'bën binjaku.
2: Kam një shpirt kështu argumentuesi, kundërshtuesi.
0: Po kjo vjen edhe nga që
2: biseda të bukura nga kjo.
0: Jo, se s'bën. Unë mendoj që është e rëndësishme shumë, mendoj që të rinj duhet ta kenë këtë lloj aftësie, sepse është përcaktuese edhe për të ardhmen e tyre, po edhe për të ndryshuar gjërat për mirë, gjërat që shkojnë për të nesh. Megjithatë do ta flasim këtë dhe shumë të tjera pas reklamave në Top Albania Radio në pjesën e tretë programit jemi në live from Tirana. Rikthehemi shpejt. Top Radio TV. Let the

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
5: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: From Tirana.

0: Dhe që po thonim, jemi në një bisedë shumë të këndshme me dy gocat tona, me Helgën edhe me Ariolën. Do t'i pyes të dyja për të sa gjëra, po duhet ta vazhdojmë një çik me Helgën. Helga, ti edhe presidente e shkollës të nda, po jo?
1: Po, jam.
0: Yeah, si e ke thënë kështu, si mendo, ti me këtë qëndrimin të në kaqë më desë, mendo për shumë të pyqe Trumpin.
2: I am the president. There is nobody else the president but me. If you don't vote, you are going to hell.
0: E pa që kështë thonë atyre, po zbëtuta të shkonin të ferë.
1: Dhe po zbëtuat mua mbi të gjitha.
0: Po zbëtuat mua i kështë thonë,
2: whoever doesn't vote me,
1: e dhëmë këtë vitë si Trumpi, se do bënë si dhe të reja, dhëmë do themë, who doesn't vote me,
0: goes to hell. Dhe kur zbëtuat shkon në ferë. Si është përqenë presidente e shkollës, dhe më thënë, e para njerë që duhet këtë dikushit dëshiron të bëhet president shkollë?
1: Tani, se cia shkollë ka kriteret e veta, unë nuk besoj shumë në kriteret që kanë vendosur, sepse mendoj që një lider i mirë nuk ka nevojë të ketë për shembull nota shumë të mira.
0: E drejtë, edhe unë besoj si ti.
1: Ose të jetë një drejtues shumë i mirë për të gjithë prezin, le të themi, ose komunitetin që kemi te shkolla. Te shkolla ime është që të kesh të gjitha 10-ta, të përfshihesh në aktivitete, të dëgjosh.
0: Fatin etike, të gjitha 10-ta?
1: E kam një 9 në letërsi, po jo në letërsi, në gjuhë shqipe, po e kemi për sy të kesh. Nuk ka problem.
0: Mashallah, bie më thën. A ka shumë çuna të goca që në këtë kohë që jemi tani kanë këto lloj rezultatesh në mësime në shkollë etj.
1: Po ka. Nuk është se nuk ka, por ka dhe nga ato që nuk ka.
0: Nuk e kanë interesin aty, domethënë.
1: Ti je presidente e shkollës, mendoj që kryesoria është të përfaqësosh zërin e gjithë nxënësve që përfaqëson, dhe më pas vjen pastaj mbështetja e mësuesve, se zakonisht në Shqipëri jam mësuar që njëherë do mbështetësh mësuesin, stafin shkollor dhe pastaj nxënësit. Për mendimin tim, vitin që shkoj, domethënë e mora si detyrë, ishte e këndshme, më pëlqente të bëja kështu aktivitete, të dëgjoja çka kërkesash kishin, kështu gjëra që interesante shkollor.
0: Ja, yeah, bukur. Shiko, kjo, domethënë një nga gjërat që mendoj unë tani që mbase po ndikon për keq është kjo kjo ideja që të gjitha gjërat janë të zvendësueshme, përfshirë këto daftësi njerëzore. Mendojnë që e ndjenë dallon këto brezi jot?
1: Nëse po flet për AI-n, kryesisht.
0: Po për AI-n e për gjitha të tjera. Duket sikur kështu gjithçka, ama se po
1: se
0: bëre.
1: Po
0: se bëra unë e bën diçka tjetër. Po se dita unë e di kompjuter, e bën AI.
1: Shiko, unë mendoj që nëse din të punosh me AI-n dhe nëse e formulon shumë mirë të gjithë detyrën, mund të jetë një ndihmues shumë i mirë. Por ta përdorësh kështu si brain rotting ose ta përdorësh në mënyrë pasive për të bërë detyrat e tua që ti fare mirë, mund të bësh, por mendimin tim është shumë e gabuar sepse në fillim i bën dëm vetes dhe pastaj të tjera që vinë më mbrapa, jo detyrat e këto. Nëse tani Ministria e Arsimit kishte vendosur që AI të përdoret në shkolla këtë vit.
0: Po, është një temë e rëndësishme, ta diskutojmë pak të hënën në Live from Tirana.
1: Që unë nuk jam dakord.
0: Nuk je dakord, ë?
1: Jo, sepse kishte thënë që mësuesit mund të përdorin AI-n për të bërë testet. Unë nuk jam fare dakord, se nëse do përdorësh AI-n për të bërë testet, pse më duhen mua librat e gjej direkt te AI?
0: Ti thua nëse do përdorësh AI-n për të bërë pyetjet, se do të përdorësh AI-n për dhënë përgjigje.
1: E, ashtu i bie, se AI nuk është 100% i sakt, po
0: sigurisht
1: si do të provojmë këtë vit si është.
0: E, po lum ju. Te ti tani je eksakt në vit të
1: 4-të. Jam në gjimnaz profesionale. Dhe pastaj në universitet.
0: O, Ariol, shpirto kam dëgjuar që ti ke ndruar profesion këto kohë. ke filluar je bërë inxhinier ndërtimi.
3: Po mire me gipse.
0: Se mire me gipse.
3: Po mire me lede. Po mire me elektro shtëpijake. Zemra, më ka hap pun topi.
0: Por në është prishtë avatrinqa, vjetat e ka të jetë.
3: Vire, asistoj
1: në mënyrë.
3: Asistoj në mënyrë perfekte. Do më thënë që ka të bëj me gips, patinim, e kam filluar të marrë veshë dhe. E bukra është që shkoja duke pyetur, edhe pastaj i thosha, do më shpjegosh ere se kjo mua më vjen arabisht që të paktën ta di se çfarë po bëj. Se unë i kisha çënuar dhe i thosha, më duhet kështu, më duhet ashtu, dhe pastaj i thoja, "Ore, do më tregosh çfarë janë për çfarë shërbej?" Edhe është gjë shumë e bukur. Edhe po mirë me Bob ndërtuesin, me vllain tim.
1: Mendoj që mami mund të bënte një kështu interior design shumë të mirë.
0: E dalin talentet të veçanta kur fillon dhe punon për gjërat e tua nganjëherë.
1: Ka kështu, ka si shumë interesante. Janë different, nuk janë kështu basic.
0: E rëla shtyre në shpinë të në treja, apo jo?
3: Për shpinë time të re po flas për atë që më bëri dhurat topi.
0: Okej. Okay.
3: Dhe me atë po merrem.
0: E po ti ta gëzosh.
3: Faleminderit shumë.
0: Meriton shumë dhe ju shkoft sa më bash. Faleminderit
3: shumë. Ne kam shtyrë sepse s'kam pasur kohë të merrem.
0: Po se je marr dhe me shumë çka tani.
3: Jam marr me shumë çka, pastaj masteri në Kosovë, 3 ose 4 ditë andej, pastaj pjesën tjetër këtu. Domethënë ka qenë shumë e vështirë që të ngulesha dhe të merresha realisht. Dhe sigurisht kur kur gjen edhe njerëz që janë bashkëpunëtor të shkëlqyer që të ndihmojnë, sepse ata e njohin profesionin e vet shumë më mirë se sa e njeh ti dhe të hapin dyert dhe më zhbër shumë e lehtë me këto bizneset ku jam drejtuar, më zhbër shumë e lehtë të më drejtojnë këtu atje, se mjafton kontakti
0: po,
3: dhe pastaj gjërat
0: të zgjidh gjysmën e punës.
3: Me produktin, me
1: ndryshe mami ka fat.
3: Dhe të zgjidhin shumë punë, se nuk marrë vesh.
0: Ka fat, thua Helga?
1: Ka fat, sepse... Ka fat, ajo është
3: e sigur. Ka fat, sepse më ka mua në jetë.
1: Po, kjo e para, njërë pas e të tjera. Po, i rastisi njërës realisht shumë të mirë, shumë punëtorë që ndihmojnë. Oh. Edhe për shembull, unë them se nuk mund të
0: vetë njeriu, e beson për këtë.
3: Mendoj që Helga ka shumë të drejtë, nëse bëj një analizë mbrapa në kohë ose tani, është shumë e vërtetë që duke pasur kontakte me njerëz shumë të mirë, realisht shumë të mirë, po flas në tërësi, edhe profesionistë, edhe njerëz të mirë, domethënë të hapen dyert kështu jashtëzakonisht çuditshëm. Se për manifestimin o zoom në mëngjes.
1: Po sepse mami beson edhe në fe dhe në manifestim. Dhe unë i thash që të dyja bashkë mund të shkojnë, ose do besosh në fe ose në manifestim. Ore, dhe mami dolë që të besoj të dyja.
3: Ore, më bëjnë punë perfekt, po të them.
0: Me dy kursi jo vla, s'ka
3: me tjede. Dy kursi jam, do hapi, do e bëj me 4.
1: Do gjithë një gjë tjetër dhe do i vendosit të treja paralelisht.
3: Edhe po, ajo që po them... Stenaldo tani ishte gjë vërtet sa e vështirë, po është shumë e bukur të merresh me çdo detaj vet. Edhe po ndihem kështu pak si shumë krenare.
0: Bravo. Bravo. Nice. Është bukur dhe thash e meritoni dhe e di që ju lodh pak, po është e juaja për gjithmonë pasaj edhe.
3: Po. Jo, nuk mendoj që ka pas lodhje, mendoj që ka pas gjëra që janë sfidë kur janë për herë të parë dhe pastaj rrugët shtrohen.
0: Ariol, ti ke dhe një goxha lidhje me Kosovën, bën masterin aty.
3: Në fakt Senado nuk jam shkputur asnjëherë. Startimi im ishte në Kosovë, hapja e dyerve, oportuniteteve dhe e them me krenari që Ariola që jam sot jam fal mundësive të Kosovës. Nuk dua të shkputem nga Kosova sepse e dua të vend, e dua publikun dhe i dua të projekte që bëhen atje.
0: A dallon shumë Shqipëria jon nga Shqipëria e Kosovës?
3: Dallojmë.
0: Për shembull,
3: në mënyrën se si po flas, në mënyrën si e shofun si artista. Publiku është shumë më i ngrohtë. Vlerësimet janë shumë më të sinqerta dhe shumë më të ngrohta. Nëse publiku të do njëherë është besnik i jote, këtu nuk jemi aq besnik. Nëse ti gabon diku dhe rëshqet, aty të fundosen.
0: Pse është kjo tendenca për të gjetur të dobët dhe për të vrarë sa të munden? Kam përshtypjen që nuk them se është vetëm e jona.
3: Kjo ndodh zakonisht me sportistët kur kemi pritshmëri shumë të lartë, që ndërkohë na kanë bërë krenar dhe pastaj një moment fati, koha nuk është kundrejt, po të e vinesh, dhe i fundosim sportistat, artistat, në një moment dobësie, sepse jemi njerëz si gjithë tjerë, thjesht kemi një X faktor, një talent që është ndryshëm nga i tyre.
0: Ja, drejt. Do të thënë edhe pak, do të pyes për ca gjëra që janë lidhura edhe me karrierën, edhe me aktrimin, edhe me projektet e tua të reja. Shkëputim edhe një herë për reklamën në Top Albania Radio dhe jemi prapë këtu. Mos harroni në kanalin numër 10 Digital na ndiqni dhe mos harroni gjithashtu që në Digital të gjitha ligat kryesore të futbollit, përfshir Champions League, Europa League, Europa Conference League, Formula 1, MotoGP, i ndiqni për vetëm 24.900 lekë të reja në vit. Mos ngroni që të rrëmbeni ofertën sa keni kohë akoma. Ecim me publicitet në Top Albania Radio. Top Radio. Top Radio.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. LP Don't Stop. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Live from Tirana.
1: Live. Po flasim me gocat për...
2: Ose na, do pse më duke që bisedat më të bukra i bëjmë kur ka reklama.
1: Pa mikrofon. Ndodhë gjithmonë kënë studio. Ndodhë se... Nëse unë mendoj se kjo studio nuk të komplekson, se është jeni artistë që janë, nuk keni nga kompleksoni, shumë... po edhe njerëz thjesht që
2: është sikur të jesh në shtëpi.
1: Është shumë komod,
3: është e bukur.
1: Unë mbaroj për këtë studion. Me vërtet mbaroj për këtë studion. Kam kaq për zemrën se sa them me fjalë. Thjesht ndihem kështu.
2: Po, e ka energjinë shumë të mirë, është e vërtet.
1: Po prap njerëzit, mikrofoni, kamera, ju se i komplekson, nuk ka lidhje me këtë, po normal, biseda e bër.
3: Muam duket sikur s'ka kamera fare këtu.
1: Kaka, e ka dhe vëllai madh të vëzhgon.
3: Vëllai madh të vëzhgon.
1: Në kanalin numër 10 të Digital. O, ajo, ne të dy jetuam Big Brotherin edhe ajo eksperienca është e fort. Të forta për ty kanë qenë momentet tjera decisive, karriere, për shembul, si që ishte roli jotë kryesor në I Love Tropoja, e të tjera si puna e këtyre. A i ke jetu këto eksperienca? Ja o ke marrë të tërë?
2: Ja, fatkeqësisht nuk i kam jetuar. Do me thënë, kam pasur momente shumë të bukra që më kanë ardhë në një moment që nuk e kam pritur dhe nuk kam ditur as t'i përjetoj. Ka qënë fillimi,
1: e pa përgatitur.
2: Fillimi karrierës që unë ndërroja vetëm të futesha diku që të tregoja që kisha aftësi. Dhe pastaj koha do tregon të për mua vleja apo s'vleja. Dhe pas një muaj, kur të me thonë isha në serialin Osa Mirë, po ndodhte një gjë.
1: Po ndodhte një gjë
2: çuditshme, të gjithë po më njihnin, më flisnin dhe thoja o zot çfarë po ndodh. Dhe nuk kam ditur sinqerisht ta përjetoj se gjithmonë kisha halle të tjera për të zgjidhur dhe për ta kthyer dhe është shumë keq që nuk kam jetuar momentet.
1: Të vjen keq për këtë?
2: Erdhi I Love Tropoja që ishte një nga projektet dhe ngelet një nga projektet më dashura për mua.
1: Po edhe për publikun.
2: Edhe për publikun gjithashtu. Dhe nuk kam ditur ta shijoj të gjitha të experience, të gjitha të tour, gjitha të dashuri, gjitha të duartrokitje, nuk e di. Dhe me thënë, se cili nga projektet ka qenë life changing për mua. Mm-hmm. Dhe them, po pas kam qenë me fatë se kam rastisur në momentin e duar. S'kam ditur ta përjetoj as Big Brother, në mëndjen e kisha jashtë. Dhe për këtë i kam rënë pishman, duhet isha më e lumtur. Se unë jam njëri solar.
1: Jo, absolutisht që po.
2: Në jetën private dhe shoqërore jam shumë solare.
1: E, ama njerëz solar janë kaq të vuajtur më shumë,
2: sepse më vjen kështu një ndjesi.
1: Po sa ne nuk kemi mësuar.
2: Dhe më vjen me përgjegjësinë e të rriturit
1: në shtatë.
2: Po nuk kam ditur ti përjetoj Stenaldo dhe për këtë më vjen keq.
1: E besoj shumë. Dhe njerëzit solar nganjëherë apo këta të ndriçmit kështu me dritë brenda tyre janë ata që më të vështirë e kanë të lënë përgjegjësinë sikur dhe për një moment. Po përgjegjësia është atë për aty ku ka vendin, domethënë kur je në Big Brother, jeta jashtë, edhe unë këtë kam bërë gjithkohës, jetë në jashtë kur isha aty brenda.
2: Tani në të ardhmen e afërt të ndodh ndonjë projekt, betohem që do ta shijoj momentin. Se jam shumë e penduar dhe kam bërë analizë shumë të thellë për këtë pse nuk e kam shijuar, pse nuk kam ditur ta shijoj.
3: Nuk duhet pendosh për asgjë.
2: Po duhet.
1: Helga e vogël
2: dhe ma... Për ta gjëra që nuk i këthen dhe në kohë. Ja, për këto gjëra zirë.
1: Po tani, sa më shumë jeton, aq më shumë. Nuk i shpëton njëri do të asë...
2: Helga është njëri për shembull që po, e shion momente.
1: Ato po thoshim, Helga kishte bërë një tur në Spanjë këtë ditë për të dëgjuar një nga artistët e saj të preferuar The Weeknd. Mund të flasim të Helga?
3: Po, mund të flasim. Po një kështu trip me shoqet, do i kemi ta shikonim, ishte në Madrid. Edhe ishte një experience fantastike.
1: Po më impresiononte ajo që po thoshe më përpara për te mikrofonit që ndryshe nga shoqet e tua, ti vendose të hiqe telefonat dhe të shijoje këngëtarin artistin botëror që është.
3: Unë zakonisht nuk është mundon mos ta përdor telefonin, po edhe kur e përdor kam ndoshta ndonjë libër që kam lënë për gjysmë, edhe duhet patjetër ta lexoj. Më urrejnë shokët e mi për këtë, mund të jemi në kafe, po unë kam lënë në skenë kulminante, nuk mund ta lë për gjysmë.
1: Dhe thjesht geni artistit ecën në familje ishte Adini, s'ka ku vetëm.
2: Po ti
3: diku.
2: Jo, diku. Ti nuk e di Stenaldo që përpara se unë të xhiroja filmin tim të parë si aktore, film artistik, Helga ka qenë për para me e ka bërë film artistik. Dhe me thënë, unë kam qenë asistente Helgës, i qoja kafe Helgës, e merja përdore, i tregoja kalshitin, e qoja në setin e gjimit, unë kam qenë asistente Helgës, po, Helga ka qenë në
3: Strema Mesreve.
2: Po, tek Strema Mesreve.
1: Oh, wow.
3: Robert Putinës.
1: Robert. Jo, këtë nuk e dija.
2: Po, ka qenë edhe Helga dhe Rubine. Wow. Dhe Helga ka shkëlqyre, ka qenë kra Arben Bajraktarit dhe emrave shumë të njohur të...
1: Absolutisht, arti shqiptar.
2: Kinemas, po.
3: Po thoja. Po thoja për të The Weeknd. Tani, unë pak kishim 4 veta, po kishim edhe këtë hallin jo Uber, jo kësu. Edhe unë vetofrova, thashë, hej, shumë telefon, nuk ka problem, mbaj unë baterin. Edhe ju të tjera të filmoni për mua. Edhe ato këndoni me telefon, bëjnë vetes video, unë nuk isha telefon fare, ndërkohë se kisha fikur nga ish, nuk e di pse nëpër koncerte telefonin nxehet shumë, edhe i bie bateria, e hoqja fare dhe thjesht po shija në maksimum, edhe isha kështu mesmerized kur e dëgjoja, këndoja, shikoja, më duket shumë më duket experience reale. Edhe kur kam parë Dua Lipa në fakt, ka qenë nga ato artistët që të bëjnë kështu capture
1: të
3: thithin.
2: Të thithin. E vërtet.
3: Po, janë shumë pak artistë që.
1: Unë kam direkt për shembull kur kam parë koncertin e Jessie J.
3: Nice.
1: Wow, artiste jashtëzakonshme, kishte edhe një band
3: shumë. Senaldo do të bëjë një
1: pyetje. Dafina Zeqiri këtu në Tiranë bëri një koncert shumë të bukur përpara muajsh, edhe ajo ka një energji të jashtëzakonshme, të mirë
2: shumë. E ka pushton skenën.
1: Shumë e mirë, ka këtë forcë.
3: Senaldo,
1: ju përshëndes shumë. Po.
3: Do të bëjë një pyetje.
1: Patjetër.
3: Ke ndonjë këngëtar ose ndonjë këngë që mentalisht
1: kam një këngë
3: tutelat.
1: Kam gjithmonë kështu lloj këngësh. Për shembull, tani po dëgjoj shumë Keisha Cole dhe Tupac. Ata kanë një këngë shumë të bukur bashk, të cilën unë nuk e kujtoj. Po Wiz, nëse e gjendot këtë këngën, mund të na luash. Keisha Cole edhe Tupac. Titullin nuk jam mbaj mend, po nuk e di se sa herë po e dëgjoj. Dëgjoj shumë, po pastaj pjesa e musa e këngëve që dëgjoj janë shumë larg mainstreamit. Janë këngë që nganjëherë duket sikur vetëm unë i di.
3: Nice.
1: E kam këtë. Po dëgjoj, e di që kam kuptu Helga që me kalimin e viteve dikur, kur je i ri, për të paktën për ca njerëz, është qef që të mos jesh kaq i njëjtë me botën. Pastaj me kalimin e kohës kuptojnë që edhe duhet të jesh afër njerëzve, se nuk kuptohesh dot më me ta. Domethënë, shkëputja duhet jeta që madhe, sa ti edhe njerëzit mos dinë më se ku janë, se thonë ha vlla, për çfarë flet ky, për çfarë flasun. Ajo që mund të thuash ti mund të jetë shumë e bukur, shumë domethënë se po. Në fund fare, telefoni është për të thënë alo ti dhe për të thënë alo dikush tjetër. Në më thënë, nuk flitet me vetën.
3: Unë këtë jam shumë e updetuar me botën.
1: Okej, në fali, për nuk e kemi kuj nga jush, Helga.
2: Në lidhet të leximi, sepse Helga ka gjithmonë biblioteken me vete, gjithmonë po zihet me një personazh dhe ti kur e shef duke bërë mimika dhe i them çfarë ke. Shiko, thotë se ai po bën padrejti, i them kush më ky personazh i libër, i them, është më i them, ke filluar flasësh me veten, hajde në mesin ton.
1: Po libri është është ta bën këtë
2: gjë. Helga vuan që të gjejnë libër që ta mbërthej. Edhe kështu këtë problem kam me.
1: Ke provuar ta lexosh të vrasësh zogun për qeshës nga Harper Lee?
3: No, I have not.
1: Lexoj këtë libër, është shumë i bukur. Shumë domethënë.
3: Unë në fillim kur kam filluar të lexoj, kisha shumë të lehtë që të gjeja libra, sepse ndoshta ishte edhe fillimi dhe nuk e kuptoja se çfarë më pëlqente. Tani është shumë e vështirë që të gjej një libër të mirë, që të më mbërthej, edhe të ndoshta të mbërthej në fillim dhe në fund e prish dorën.
1: E kalon me kohën. Edhe unë jam shkëputur me leximin. E adhuroj
2: këtë pjesën te Helga, se kur lexon ti shkëputesh, po ka një problem shumë theksuar me mua, ndoshta duket qesharake, po unë sa lexoj 5 faqet e para më flihet në një mënyrë të frikshme. E kam seriozisht,
3: të sa mua më
2: dia futet këtu. Do të thënë mos përqendrimi, kam probleme me përqendrimin në lexim.
1: I kemi gjithë. Po vjen edhe me kemi lexuar mjaftueshëm, kemi lexuar plot. Edhe unë tani e kam më të vështirë që të lexoj gjatë dhe e kam më të vështirë.
2: Po,
1: nuk jam
2: Helga,
1: më sigurt.
2: Helga i mbyll 3-4 libra brenda javës edhe kjo është e frikshme.
3: Kur kam kohë, jo këtë periudhë.
1: Okej.
2: Okay. Këtë periudhë që fillon shkolla,
1: ka një SAT përpara vajzave
3: është. Ka një SAT për të mbaruar që po më han spirt.
1: Kemë edhe një tjetër reklama në Top Albania, pastaj takohemi edhe për të mbyllur programin, por edhe për të folur për pak çaste më shumë me gocat.

0: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Faler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Ai këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Di direkt në autostradë.
0: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: O, oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko Spi Taxi Albania.
7: Live from Tirana.
8: The top list.

0: të ri do kemi përpara apo? Se unë e di që ti e përfshirë me një akademi aktorimi. Nuk e di se sa mund të flasim këtë po, në Top Albania. Do të jemi kujdesshëm.
1: Po.
0: Por e di dhe të urej fatë dhe par, keni projektet bukur.
1: Po, projekti par i akademis është të bëjmë një serial për të ri.
0: Aha.
1: Dhe dhe me thënë jemi gati, vetëm po vendosim datat me ekipin e xhirimit, kjo po na pengon, sepse të gjithë janë të impenjuar dhe duhet të lëm të gjithë një datë dasme që të mblidhemi.
0: Alunçi komat, mirë se keni ardhur.
1: Po, projekti tjetër është sapo ka startuar në Kosovë dhe kam xhiruar episodin e dytë, është Shtëpia e interesit, është një serial komik dramatik me tematik familjen, se në Kosovë për shembull fshati duhet shumë, ndërsa te ne nuk bën shumë sens jeta e fshatit. Ata janë të lidhur shumë me jetën e fshatit. Nëse 5 ditë kanë në Prishtinë, po themi apo në përqytete, fundjava është me se s'bën në shtëpiat e fshatit. Mm-hmm. Aty ku i kanë prindrit, gjyshrit, domethënë ata jetojnë mes qytetit edhe fshatit gjatë gjithkohës, ndërsa ne kemi vetëm një herë në sa mund të rikthehemi tek shtëpia në fshat apo dhe ata e duan shumë këtë energjinë e fshatit. Dhe mendoj e çuditshmja është se ne jemi nga vende të ndryshme. Dy janë nga Lugina e Përsheves aktorët, një aktor është nga Maqedonia, një është nga Prishtina dhe un jam po themi nga Shqipëria. Jemi mbledhur një miks aty i të gjitha trojeve shqiptare.
0: A ka emra të tjerë të njohur në film?
1: Kastriot Saqipi dhe Jon Saqipi janë drejtuesit e projektit. Është Artani, mos t'i ngatroj emra tani se edhe.
0: Okej.
1: Në Kosovë po, njifen kanë bërë projekte, kanë bërë filma, po njifen në Kosovë edhe.
0: Po seriali që do bëhet për të rinjtë, dhe kjo është, unë mendoj që kjo është një gjë që i mundon Shqipërisë një herë.
1: Seriali për pak është
0: quhet për pak seriali.
1: Po, për pak, për pak.
0: Oh.
1: Shiko, kemi vendosur që ta nisim pikërisht me fokusin tek adoleshentët, tek fëmijat. Dhe pa dashur të zbuloj shumë është që me traumat që pasojnë sepse jetojmë në këtë vend dhe duhet flasim për realitetin.
0: Duhet. U mendoj që kinema ka qenë shumë larg realitetit, veçanërisht moderna shqiptare.
1: Duke qenë se ka humbur fokusin, nuk ka më për adoleshent, jap është një mesazh ose ose bëhen gjëra shumë minimaliste dhe mesazhi nuk troket aty ku duhet. Fokusin e kemi tek fëmijët, duke qenë edhe të rriturit, domethënë transformimin nga trauma në fëmijë tek i rritur si ndikon në jetët tona, ku e gjejmë forcën, disa njerëz është shumë psikologjik, disa njerëz e humbin veten, domethënë se ne të gjithë lindim të pastër, lindim të kulluar.
0: Në
1: rrugës pastaj fatet e jetës bëjnë çuditë vet që domethënë dikush që vuan shumë bëhet shumë i mirë e dikush që është shumë i mirë bëhet shumë i keq.
0: E drejtë, jeta është transformim në fund ditës.
1: Dhe jam tani mbohet mishi kokra sepse këtë projekt e dua shumë, mendoj që me këtë projekt do ndryshojmë në fakt shumë gjëra sa i përket.
0: Nice. Djetë, brava programet thonë që njemi vonë, po do t'a pjesë Helgën super, super shkurt. A do jesh pjesë e serialit?
2: Nuk do jem pjesë e serialit.
1: Do jetë Alesja pjesë e serialit.
0: Okej.
1: Okay. Helga mendoj që
2: jo.
1: Do jetë...
2: jam në mbrapa skenë. Shikoj se jap ndonjë mendim, okay. Jap ndonjë kritik.
0: Nuk i këndot nga roli sa e si shkenstare.
1: Jo, do t'a pusim në ekip.
2: NASA is calling me.
0: NASA is calling you.
1: Se Helgës i shkon shumë marketingu, e ka të lindur.
0: A, dhe forca.
1: Se edhe shkolla ja jep këtë... Këtë drejtim, po.
0: Jam shumë i kënaqur që ju pata në radio. Faleminderit shumë që ishit.
2: Paçi
0: fat edhe projekte të bukura plot.
2: Paçi
0: edhe fundjavë edhe ti e dashur. Fundjavë të mbarë të gjithëve. Ne do të dëgjohemi dhe shihemi të hënën. Kujdeseni për veten, bëni party, mos pini shumë dhe ruani veten nga aksidentet. Kujdes.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Kapet në fshatin pjesë të Shijakut, një 19-vjeçari shpallur në kërkim për plagosin e rënë të tre personave. 19-vjeçari dyshohet se në bashkëpunim me një tjetër person ende në kërkim. Ka goditur me mjet e prerë se tre shtetas gjatë një konflikti më 26 korrik në Durrës. Për dy të dyshuarit gjykata kishte caktuar masën arrest në burg. Gjykata administrative e Tiranës ka pranuar kërkesat për sigurimin e padis nga gjykatat duke urdhëruar zhbllokimin e fondeve për pagat. Të njëjtën kërkesë ka bërë edhe gjykata e lartë, ndërsa edhe gjykatat e tjera në vend po ndjekin të njëjtën rrugë ligjore. Masa është e përkohshme dhe synon garantimin e pagave të punonjësve, ndërsa çështja vjen të shqyrtohet në themel nga gjykata administrative. Lëvizja Demokratike e Kosovës thot se nuk e ka bllokuar konstituimin e kuvendit të Kosovës dhe se ka mbështetur kandidatët për nën kryetar të propozuar nga partitë parlamentare. Deputetja Jehona Lushaku Sadriu deklaroi pas ndërprerjes së seancës se zhbllokimi i procesit kërkon konsensus mes grupeve parlamentare. Sipas saj, votimi në pako për nën kryetarët mund të bëhet vetëm nëse arrihet dakordësia.
0: Parashikimi i motit.
1: Fundjava sill ndryshim të motit me shtim të vrensirave dhe rreshje shiu në pjesët më të madhe të vendit.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojë gjene asë mola ime nuk bëndo gjë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

out of my head, can't get the sound out of my head.

0: tuaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh, një model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision. Spot.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital
3: Radio
4: Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: Ish në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ish-ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka reaguar së fundmi pas shkarkimit nga ky post nga kryeministri Edi Rama. Lamallari thekson se ky post e rriti profesionalisht, politikisht dhe mbi të gjitha si njëri. Sipas tij, ky ka qenë një rrugëtim i paharrueshëm. Një 27 vjeçar është arrestuar nga policia kufitare e Korçës pasi u kap duke transportuar 11 emigrantë paligjshëm drejt Shkodrës me qëllim kalimin e tyre në Mal të Zi. Ndërkohë, dy persona të tjerë janë shpallur në kërkim si të dyshuar për përfshirje në të njëjtën skem. Emigrantët kishin hyrë ilegalisht në Shqipëri nga pika kufitare e Kapshticës e synonin të kalonin në mënyrë të paligjshme drejt Malit të Zi. Vetëvendosje ka thirrur për në këtë çast se vazhdimin e seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës më pak se 2 orë pas ndërprerjes së saj. Partia Demokratike e Kosovës nuk pritet të marrë pjesë në vazhdimin e seancës, ndërkohë që LDK-ja ka thënë se shkon sa herë që thirret. Konstituimi i Kuvendit dështoi pasi vetëvendosje nuk e votoi kandidaturën e PDK-s për nën kryetare Vlora Çitakun. Dy nga rrugët më të rëndësishme detare të botës po përballen njëkohësisht me tensione të forta gjeopolitike duke shtuar pasigurinë për tregtin dhe transportin ndërkombëtar. Në ngushticën e Hormuzit, një prej korridoreve kryesore për eksportin e naftës dhe gazit nga Gjiri Persik, numri i kalimeve ditore të anijeve të mëdha tregtare ka rënë ndjeshëm, ndërsa ngushtica Bab el Mandeb ndodhet në një presion të ri ushtarak.
0: Parashikimi i motit.
1: Fundjava sjell ndryshim të motit me shtim të vërensirave dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Rreshjet pritet të shoqërohen

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: LP, don't stop. Disc of the day on

0: The best of the day.
1: Mark Aureli ka thën, dy gjëra nuk blien me para, dashuria dhe Top Albania Radio.
2: Money.
0: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
1: Top Albania Radio.
3: This is Sparta!
4: Say hello to my little friend!
1: Feel

0: personajet e preferuar.
1: Filmat që bën historin.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, mirë se u rikthyem në At The Movies. Në këtë sezon të ri, rikthehemi me plot energji të reja, bashkë do t'jeni me mua Edin, çdo të premte nga ora 14 deri në orën 15. Ky është një program që i dedikohet tërësisht kinematografisë në 360 gradë, duke përfshirë premierat më të reja që vinë në Cineplex, sugjerimet tona të filmave dhe të serialeve në mbar botën, por kemi edhe kolonat zanore më të mira të filmave, të cilat në këtë fashë orare keni mundësinë t'i dëgjoni dhe padyshim që do t'ju rikthejnë kujtime të filmave tuaj të preferuar. Edhe këtë sezon të ri do të kemi plot për t'ju thënë, ka qenë një verë ngjeshur me filma të bukur, sigurisht kemi patur më shumë kohë për t'i parë. Megjithatë, vjeshta është disi më e këndshme. Është edhe një periudhë ku shumë premiera publikohen. Njëkohësisht, edhe moti vjen e bëhet më i freskët, ke pak më shumë dëshirë për të shkuar në kinema, është një ambient i ngrohtë. Janë edhe këto kokoshkat shumë të shijshme që për të gjithë ju që më shikoni nëpërmjet ekranit tashmë të Top Albania Radio TV, do të shikoni që kam edhe kokoshkat unike të Cineplex, të cilat në fakt mi ka sjell Klemi nga departamenti marketingut, të cilin do ta kem pas pak këtu ngjitur me mua për të folur se çfarë ndodhi gjatë verës në Cineplex, por edhe çfarë na pret. Ikemi me një këngë dhe rikthehemi sërish, ky është At The Movies.

0: death.
1: Njoh tim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take the throne.
0: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
4: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
6: O, mami.
7: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami.
7: Ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ngjësia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua me, ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.
14: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: ishte Linkin Park me Faint si kolon zanore Unshattered. Rikthehemi në At The Movies me këtë energji fantastike. Klem, mirë se erdhe dhe shumë faleminderit për kokoshka.
1: Thashë se po mjep kokoshka se
0: jam i ke tua tani.
1: Jam thua edhe të afrohet me afrohet.
0: Po, dhe unë domethënë këto janë fiksimi im, kështu që mos e keni bezdisë se unë do ha edhe gjatë programit.
1: Mirë se gjeta në sezon të ri.
0: Si të shkoi vera një herë?
1: Vera me shumë pak ditë pushimi që i bëra tani në shtator, sepse vera ishte me shumë filma, si ato verat e ralla në kinema në vendin ton. Na u rikthye e shumë fishuar ajo eksperienca e Barbenheimer, kur u përplasën atë Barbie dhe Oppenheimer. Këtë radhë kishim një përplasje mes Odysseus dhe Spider-Manit, Tom Holland dhe Zendaya këtej, Tom Holland dhe Zendaya.
0: Po, ishin të dy në fakt protagonistët e kësaj vere, edhe mbaj mend që ato ditët e para se Jehona vazhdoi gjithë verës. Pastaj vërtet kishte njerëz që dilin nga një derë, një sallë dhe futeshin tek salla tjetër për të parë premierën tjetër.
1: Gjëja e mirë ishte që Odysseja kishte 2 javë vetëm nga data 16 deri në datë 30 që filloi Spider-Man. Duke i mbushur çdo sallë plot, çdo orar plot, krijoi një atmosferë dhe një emocion shumë të bukur në Tiranën tonë. Nandezi personalisht një ndjenjë krenarie për atë muzikën, ato pak momente që ishin në film. Na bëri të shohim ato rënjët tona të muzikës autentike, të cilat fatkeqësisht duhet të vinë të huaj që t'na i nxjerrin në pa, pasi ne ndoshta edhe nga përditshmëria dhe nga shumë arsye tjera
0: i lëmë disi
1: në hije. Patëm një eksperiencë fantastike dhe me mjeshtrin Vendim Kapaj që ishte në pjesë të filmit.
0: Po, pash që ishte disa herë në Mosgaboj në Cineplex, e kam parë që edhe në Kosovë, ishte pjesë e njërës prej premierave ku ishte në një formë surprize për
1: herën e parë e ftova thjesht hajde shi filmin me shumë dashamirësi privatisht vetëm që të shohë filmin pasi ai jeton në Vlorë, fatkeqësisht që atje nuk ka një sallë me fill kinemaje ku këto filma të jepen. Erdhi pa filmin në Tiranë, u emocionua, ishte i gatshëm të vinte edhe në Prishtinë dhe në Tiranë për të luajtur një minutazh nga muzika e tij me instrumentat e tij autentik. I gjithë publiku doli me një emocion nga Odysseja. Ishte një film i cili pati shumë kontradikta si në fillim, por edhe pasi shumë publik pa në
0: shumë jemi përfshirë të gjithë në një debat online, por edhe në kafene, ku di unë
1: mes miqve. Unë përrikthesha ke ato komentet në Facebook me Odysseja.
0: Kam parë, me thënë të drejtë.
1: Përrikthesha sepse
0: të kam përgjuar dhe më ke dalë sa herë që doja të komentoja ta klemi një komenta.
1: Po sepse është një film i cili bëri një gjithëpërfshirje të gjithë moshave. Dhe shumë që kam parë atë Odysseën e famshme të Bekim Femiut, thonin që si kjo nuk arrijet. Por unë them që janë dy këndvështrime totalisht të ndryshme të Odysseës, të historisë të Odysseës. Ai është një film televiziv, shumë i gjatë, nuk krahasohet me një Odysseë të korave të sotme,
0: po,
1: i cili duam, s'duam, është një produkt tregu.
0: Pa tjetër, edhe koha në të cilën është
1: investuar 400 milion dolar nga një kompani private në mënyrë që të kthehen pas për fitim, që të bëhet edhe filmi tjetër.
0: Asgjë nuk është e rastësishme, domethënë dhe kjo të paktën këtë e kam parë që njerëzit janë të bindur që shumë gjëra aty nuk është se na kanë pritur ne që t'u japim mend, shkon ky aktor, ka dhe gjëra të cilat janë bërë me qëllim dhe këtë njerëzit duhet ta kuptojnë. Ka shumë gjëra të cilat bëhen me qëllim, e marketingu, politika, është shumë gjëra të tjera. Pra Odysseu nuk është se një regjisor si Nolan ka gabuar në përzgjedhjen e aktorëve. Po mendoj që
1: në rajonin
0: ton
1: un them ne duhet të jemi krenar, pasi kjo është vepër që ne na përket të gjithëve si rajon mesdhetar. Ne jemi shumë për ndasit, Greqia, Shqipëria, Italia, Turqia, ku ndodhen këto toponime të cilën
0: do shumë ndjeshme, shumë ndjeshme për ne. Edhe në fakt pash, unë nuk i kisha vënë re në ditën kur kemi folur këtu, që kam qenë bashkë me Edean për premierën, kishte plasur një debat i madh te komentet në rrjet që shikoj apo është Shqipëria, Odysseu, shqiptarët janë këto.
1: Greqia fillimisht po flitej që do e bojkotonin filmin. Arritë deri në atë nivel, ndërkohë që filmi Odysseja për momentin është numri 1 në box office në Greqi. Kështu që është një film i cili ngjalli debate, por për mua është një produkt edhe marketingu, edhe artistik, edhe ishte Nolani ai që i bashkoi të gjitha bashkë.
0: Më thej që edhe në Kosovë ka patur shumë sukses.
1: Në Kosovë kishte një sukses të jashtëzakonshëm, pasi në Prishtinë janë me fat kanë sallën më të mirë të mundshme në gjithë rajonin, sallën IMAX.
0: Dhe ka pasur shumë edhe nga rajoni që kanë shkuar për ta parë.
1: Ka pasur shumë që kanë nikur, mua më kanë kontaktuar personalisht për zgjedhur bileta për në IMAX. Shumica e shfaqeve ishin sold out. Kemi bërë disa eksperimente, do thonë, kemi filluar filmin në orën 12 natës dhe salla ishte sold out. Imagjino një film 3 orë, i cili fillon në orën 12 natës dhe mbaron në orën 3, por ishte një film që të falte, unë nga pa 3 herë, të falte një emocion pasi shihje një sallë plot gjithë njerëzit të vëmendshëm aty, asnjë person nuk kapte telefonin, nuk ishte nga ato shqetësimet e vogla që janë bërë disi të kohës tani.
0: Okej, vera ishte padyshim me Odysseus dhe Spider-Man. Do të kemi kohë për të folur sërish pas pak, se tani është momenti për të ngrënë sa kokoshka dhe ka muzikë. Ta bëj një kështu ASMR, Kloe, me një kokoshkë.

erdhi prapa ju koha. Back to school, rroba, çanta, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash prit pak. Kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: All the films in one radio show.

0: Jemi sërish në At The Movies në Top Albania Radio. Është momenti tani për të ndalur tek aktualiteti i Cineplex. Çfarë po ndodh tani dhe cili është programi i Cineplex për këtë javë? Në fakt, sa i përket titujve, janë Fall to Dead Point, Insidious Out of the Further, Minions and Monsters, Mutiny, Odyssea, One Night Only, Paw Patrol The Movie, Practical Magic 2, Spider-Man Brand New Day dhe Vajana. Ky është programi aktual. Kë do veçoje nga këto përsa i përket kësaj jave?
1: Kjo është fundjava e fundit para fillimit shkollës. Mua këto filmat e animuar edhe për familje këtë verë më pëlqyen shumë. Vajana ishte një realizim fantastik, realistik.
0: Shumë i bukur, vetëm se dëgjova ca njerëz që ajo është Moana në thelb.
1: Po thjesht
0: nga Vajana kishte shumë njerëz që ishin pak skeptik, ç'është kjo Vajana?
1: Është thjesht është Moana, po emri në Europë është Vajana, po është realizimi jo i animuar, live action me Dwayne Johnson. Minions ishte fantastik me atë rikthimin tek Hollywoodi klasik.
0: Ishte një film brenda një filmi.
1: Kështu që unë them kjo fundjavë të i bashkohem filmave për fëmijë dhe familje.
0: Do një pasdore
1: pak Jason Stathamin dhe Fallen si aksionë dhe horrorët frikshëm.
0: Jason Statham nuk ka nevoj, besoj e dini vetë subjektin, është një njeri cili është tërhequr nga ushtria ose nga shërbimet sekrete dhe rikthehet për të marrë hak.
1: Ka një profesion të rikë.
0: Universal. Mirë, këto janë premierat e kësaj jave, por çfarë presim ta marrim me radhë, po themi deri në 10 orë.
1: Ne do kemi para premierë botërore, një ditë para premierës botërore, Heart of the Beast, filmi i fundit i Brad Pitt, i cili luan rolin e një survivor që mbijeton sfidave në natyrën e egër, ku miku i tij më i mirë është qeni i tij.
0: Dhe pash që ishte një film shumë emocional, pra te kritika që pashon thuhej që do të jetë ndoshta edhe një ndër filmat më emocional të
1: vitit. Do jetë një nga filmat më emocionues të vitit, deri në moment, deri në këtë moment vetëm kritika e ka parë filmin, nuk është shfaqur akoma në asnjë premierë botërore, në asnjë nga festivalet, është vendosur që të jetë vetëm në premierat botërore, shfaqje e parë. Është distribucioni Paramount Pictures. Paramount ka sjellë filma shumë të mirë këtë vit. Filmi tjetër i Paramount Pictures këtë vit do të jetë edhe Street Fighter. Është realizimi më i bukur i lojës së famshme të viteve 90 që ne jemi rritur të gjithë me ato xhetonat. Edhe unë u riktheva në fëmijëri vetëm kur pash emrat e personazheve të lojës, por edhe personazhet, edhe aktorët që ishin zgjedhur për të luajtur këto personazhe,
0: po i kanë qendruar strikt lojës, edhe me emrat e personazheve.
1: Edhe ishin shumë të ngjashëm, të ngjashëm. Aty ishte Dave Bautista, është John Cena, ishte 50 Cent, Jason Momoa. Super cast. Në datë 1 tetor presim Verity, i cili është filmi i fundit, do thoja, i Anne Hathaway për këtë vit, pasi ka bërë një rekord me 5 filma këtë vit. Është Anne Hathaway dhe Dakota Johnson në realizimin e një bestselleri të Colin Hoover, Verity, nga data 1. Gjithashtu në datë 1 do kemi Digger, që është filmi i radhës i Tom Cruise, i cili transformohet totalisht, është bashkëpunimi i parë me Inarritun. Pritet të jetë një nga filmat më të veçantë të vitit.
0: Është regjisori i cili fitoi Oscarin me Leonardo DiCaprio.
1: Me The Revenant,
0: The Revenant, po.
1: Edhe është filmi i tij i parë në anglisht pas The Revenant, kështu që besoj që avash po hedh kandidaturën për Oscar.
0: Ta shohim.
1: Është periudha tani më. Ndërkohë një nga filmat më të veçantë që un kam parë trailerin dhe jam surprizuar nga i trailer, e kam parë mbi 10 herë, është I Play Rocket, cilin ne do ta kemi gjatë nëntorit. Data nuk është ndarë akoma pasi filmi po bën një xhiro festivalesh. Është historia e vërtetë se si Rocky Balboa arrin të bindi producentët që të luajë vetë rolin e Sylvester Stallone, që të luajë rolin e Rocky Balboa. Aktori Anthony Hipolito ka një ngjashmëri të lahtarshme me Sylvester Stallone, si në Z dhe figurë. Filmi është bërë me bekimin e Stallone, i cili fillimisht ishte skeptik, thotë jam gjallë, pse po më bëni
0: po një memorial për mua.
1: Ndërkohë kur pa provat e para të Anthony Hipolito, ishte totalisht brenda projektit.
0: Po.
1: Do ketë një provë fantastik.
0: Tani që po e mendoj, është pak një lloj jo keqardhje sa i vazhdon se edhe madje po luan filma, po si thua iku epoka e Stallone, tani dikush po bën rolin e tij, domethënë.
1: Po ndoshta përgatit edhe për Rocky 8.
0: Po nuk e di,
1: po është një film ikonik i cili nuk do përmbaj, nuk do qëndroj shumë tek historia se si është bërë fiks realizimi i filmit nga ana teknike këto, po është më shumë një film i cili tregon për këmbguljen dhe dëshirën e tij për të arritur ëndrat. Ai e kishte shkruar atë skenar dhe nuk donte të ishte dorë nga të luajturit e Rocky Balboas vet, pavarësisht shumave të mëdha që ju ofruan.
0: Po, po.
1: Kishte vetëm një qëllim Sylvester Stallone të luante Rocky Balboa dhe është bërë Rocky Balboa. Madje un po shihja një intervistë, dy personazhet tim më të famshë janë Rambo dhe Rocky Balboa.
0: Po.
1: Dhe kur u pyet nëse do zgjidhje Rocky ose Rambo, ishte 100% Rocky.
0: Po, pa diskutim se Rambo padyshim që është ngulitur tek ne si personazh, po është disi më, nuk e di, më komercial, nëse mund ta quajmë Rocky ka një histori tjetër.
1: Rocky ka një histori tjetër. Dhe në fund e mbyllin vitin me atë përballjen e Dune dhe Avengers.
0: Po,
1: do dalin të dyja në një ditë, po luftojmë që Dune ta kemi pak më përpara.
0: Mezi po pres për Dune, fakt për të gjithë realizimin, kolonat zanore, personazhet, është fantastik.
1: Vetëm i bukur i serisë.
0: Dhe prap do kemi një përplasje siç duket. Po jemi mësuar tashmë dhe nuk përbën më problem.
1: Avengers tani po bëhet sërish të po rrëmben në rrjetin, kanë filluar këto me shënime, cilat filma duhet të shohim, pasi duhet kujtuar se kanë kaluar 7 vjet, duam ose s'duam nga Avengers.
0: Pavarësisht se duket sikur në vërtet nuk janë kaq vite, duket sikur kanë kaluar shumë pak nga ai i fundit. Okej, këto janë premierat, ndërkohë ndalemi edhe pak fare në aktualitetin ton në këtë moment që po flasim për disa ditësh po zhvillohet festivali ndërkombëtar i filmit, ku po shfaqen fakt në disa ambiente të ndryshme tek Akademia e Arteve këtu në krye qytet. Filmat të cilat janë pjesë e festivalit, shumë regjisorë janë mbledhur. Çfarë po ndodh edhe me kinematografinë shqiptare për ta lidhur pak edhe me premierat me kineman ton? Pra,
1: është gjë shumë e mirë që po flitet për filmin, është festivali 14 i filmit.
0: Po, pas një shkëputje duhet thënë prej rreth 13 vite.
1: 13-14 vite. Realisht është shumë mirë që flitet për filmin. Duhet të ketë sa më shumë festivale filmi, por në mendimin tim duhet të jenë disi më të hapura, po konkurojnë të gjithë filmat që janë prodhuar këto 14 vite me fondet e qendrës kombëtare të kinematografisë. Kam shkuar disa herë, kam parë oraret e premierave, kanë qenë plot, sepse kanë qenë ftesa, hyrja është e lirë, publiku mund të ndjeki të gjithë filmat në sallën e Akademisë së Arteve.
0: Janë
1: unë
0: përse filma.
1: Më duhet theksoj që këto filma kanë qenë në kinema, ose nuk kanë qenë, por gjithmonë me këtë lloj filmi autor në Shqipëri lihet në mes gjë më rëndësishme që është marketimi i filmit. Ndoshta nuk ka buxhet, ndoshta nuk ka një strategji, por ti mund bësh filmin më të mirë dhe nëse nuk di ta marketosh ose ta çosh aty ku duhet, do humbasi.
0: Po, pa dyshim.
1: Ka edhe filma të mirë që janë realisht shumë shumë të mirë.
0: Por që nuk kanë marrë vëmendjen e durë.
1: Por që nuk kanë marrë vëmendjen e durë dhe ky është një rast i mirë për të parë.
0: Sigurisht, megjithatë është e vërtetë edhe kjo që ti thua, që padyshim një festival dhe unë mendoj që duhet jetë i hapur për të gjithë, pra nuk ka rëndësi, po themi nga kush financohesh, nëse ti e ke një financim, nuk ka rëndësi dhe ke prodhuar diçka, është mirë që të marrësh pjesë.
1: Unë për shembull isha i çuditur, madje pasi po pyesja shumë producentë dhe regjisorë, cilët kanë pasur filma shumë suksesshëm gjatë këtyre 13 viteve që festivali mungonte, por që përkohën dhe me 13 vite që Cineplex ekziston në tregun ton, dhe mora vesh që nuk mund të kandidojnë në festivalin kombëtar pasi nuk janë me fondet e qendrës kombëtare të kinematografisë. Mua më duket një kleck e cila duhet hequr, ndoshta është një rregullore e vjetër, nuk e di se çfarë, nuk jam në brendësinë
0: që. Ka fakt edhe disa diskutime edhe për ndryshimin e projektit ligjit për sa i përket çështjes kinematografisë në vendin ton, edhe ka një debat momentalisht që po zhvillohet në fakt mes regjisorëve, mes të gjithë pjesëtarëve të industrisë filmit.
1: Unë si brendshëm them që ekziston për momentin një hendek shumë i thellë ndërmjet filmave të cilat financohen nga buxheti i shtetit, që sjellin shumë pak njerëz në kinema dhe filma të cilët investohen në fonde private, të cilat kanë arritur thyen rekorde, do flasim për 70,000 bileta që kishte falli këtë vit dhe 100,000 që është filmi më i shitur i Ermal Mamaçit.
0: Se pastaj do të dalim prapë te ky debati i cilësisë, pra, po tani edhe në botë kinemaja kjo është ka prodhime të mira, ka prodhime të këqija dhe normalisht pastaj vlerësimi le të jepet në fund, por pjesëmarrja ne po themi që duhet jetë gjithë përfshirë, se pastaj ndahet se kush vlen të marrë një çmim apo vlen të vlerësohet dhe kush jo.
1: Unë them minimalisht duhet hapur porta që të aplikojnë këto filma për tek festivali i filmit.
0: Po, më
1: pastaj mund bëhet një shortlist, siç është në Oscar, shortlist me 5 ose 10 tituj cilët kandidojnë për X kategori.
0: Se është kjo, ne duam nuk duam ne këto prodhimet shqiptare edhe të financuara me fonde private nuk ka rëndësi, janë aty, pra janë në kinema, kanë thyer rekorde, nuk mund t'i shmangim dot, pavarësisht dua të them debateve që ka këtu, nëse janë të suksesshëm si filma.
1: Dhe realisht janë ato që mbajnë kineman gjallë, mbushin sallat plot, atë gjë është
0: duam,
1: edhe Oscar është tërhequr nga kjo gjë. Më përpara filmat për shembull, me që po flisnin për Avengers Super Hero nuk ishin qasje në Oscar, ndërkohë tani më kanë një qasje së paku si kandidatura në shortlistën e Oscar, pasi ato arrin të mbushin sallat e kinemave plot.
0: Pa,
1: dhe pasja e sallave të kinemave plot është ajo çka e mban gjallë të industri.
0: Ka publicitet tani në Top Albania Radio dhe rikthehemi pas pak në At The Movies. Top Radio. Top Radio TV. The best music.

0: Njoftim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Huh? I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Ruaj, fres

0: deri më 30 shtator. Globe, cilësia është kursim.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio.

0: me Dance the Night në Amungon si aktore, mua më pëlqen.
1: Po kishte burrin në një film.
0: Po, po dhe tani kanë filluar në konkurim. Po, mua më pëlqen si këngëtare sigurisht, por edhe si aktore nuk është keq.
1: Ajo është perfekte për rolin tek Herkuli që kanë grua.
0: Ah, e vërtet, po. Nuk e do ishte too much për ne shqiptarët pastaj. Meshte pa përballueshme.
1: Shumë mirë.
0: Jemi në fund të The Movies edhe për sot. Kemi të falenderoj shumë që ishe dhe që e nisëm këtë sezon të ri bashk. Sigurisht do t'jemi dhe herë të tjera, sa herë të kemi diçka interesante. Ka shumë në fakt se Cineplex vetëm gjëra interesante sjell, po.
1: Shumë faleminderit edhe ti sezon të mbar, edhe do kesh shumë filma, shumë seriale ky sezon,
0: po,
1: do jetë shumë.
0: Po, vetëm më furnizo me material dhe un këtu jam.
1: Po, edhe rikthime do ketë shumë, super do jetë.
0: Faleminderit edhe juve që qëndruat, vijoni të qëndroni me Top Albania Radio edhe në vijim, bashkë dëgjohemi sërish fundjavën e ardhshme.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Arrestohen 4 persona në Tiranë për prostitucion në apartamente me qira ditore, mes tyre 3 shtetase të huaja dhe një shqiptar. Mes arrestuarve janë 2 shtetase vietnameze, një shtetase braziliane dhe një shtetas shqiptar Ervin Hysolli, i cili dyshohet se shfrytëzonte për prostitucion njërën prej shtetase vietnameze. Gjithashtu policia ka sekuestruar 4 celular që dyshohet se përdoreshin për reklamimin e kësaj veprimtarie në rrjetet sociale.
3: Top Albania Radio.
4: Partia Demokratike sulmoi edhe një herë kompaninë shtetërore Kajo, duke thënë se është modeli një skeme që dorëzon tek privati të drejtën monopolistike të shtetit. Deputeti Eno Bozdo tha se nuk mund të ketë kontroll real mbi fondet publike kur kompanitë krijohen me kapital shtetëror dhe më pas përmes ortakërisë kalojnë në kontroll privat. Sipas Bozdos, kjo skemë nuk duhet të lejohet të shtrihet në sektor të tjerë. Ai kërkoi moratorium për kompanitë publike dhe garë ndërkombëtare për çdo ortak privat. Ambasadori i Bulgarisë në Shqipëri, Ivajlo Kirov, ka folur nga pusteci për praninë shtuar të Bulgarisë dhe Maqedonisë së Veriut në këtë zonë gjatë vitit fundit, si dhe për projektet që vendi i po zhvillon në Shqipëri. I pyetur nëse kjo praninë lidhet me zgjedhjet e ardhshme, Kirov u shpreh se çështjet e politikës së brendshme shqiptare nuk janë në kompetencën e tij. Ai theksoi se donacionet dhe projektet e Bulgarisë

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: LP Don't Stop. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Ky emision mund të shohet nga rrjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Qeki.
2: Ju falenderoj që kat mazgjitën. Po, faleminderit.

0: Ej, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Përshëndetje Michelle.
1: Përshëndetje Ksenia.
0: Një përshëndetje bukur sot.
1: Faleminderit.
0: Sikur të kishin sytë do të shikonin.
2: Sa gjë është më e bukur kështu misterioze. Dëgjojmë vetëm zërin, i lë pak kështu për të menduar
0: si dukesh. Atëherë Michelle është 1.80, flokë të gjata deri te mesi.
2: Pasyze.
0: Pasyze.
2: E kuptuan do përthe si duke, me morën vesh.
0: Me sy bërë qelë.
2: Me sy bërë qelë, me buzët.
0: Me buzët të bëra.
2: Do t'jemi nga këj moment deri në orën 18. Sot është një ditë e premte, është ditë e bukur. Shpresoj t'jeni gjithë të lumtur që erdi fund java. Dhe pse nesër kemi shi, nuk ka problem, është fund javë. Sot mbas ditë
0: kemi shi,
2: nesër
0: kemi shi.
2: Nesër dhe pas nesër kemi shi, fillojnë shira tani. Po dhe ato kanë të bukurën e vetë, sigurisht.
0: Kanë të bukurën e vetë, shu që duhet të pranojmë se jemi në sinën e vjeshtës, shu që gjethet bie, në shiu bie, në kusht tjetër bie.
2: Shumë gjendja mendore.
0: Bie morali.
2: Me shiu në gjitha bie.
0: Por që deri në orën 18, për kundra zi morali, do të ngrije dhe nuk do të ulet. Dhe
2: kjo është misioni
0: jon i përditshëm për t'ju bërë të ndjeni mirë edhe shoft për të përfshirë edhe në playlistat tona për të na dërguar këngë. Sot.
2: Ne e pa umbër kohë fare, do të kalojmë direkt tek kënga e parë Is It Love nga Loreen.

0: Top Radio. TV. The next level.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Trip Top. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
5: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
7: Një këngë për ty.

0: dëgjuam me Ellie Goulding në rikthen e sërish në studio si preferencë Marias. Ne shëndrojmë në shoqërimin e njëri tjetrit dhe padyshim për t'u njohur edhe me disa prej lajmeve që ne kemi përzgjedhur për ju dhe për të qëndruar me njëri tek i pari.
1: Ne po prap for your entertainment do flasim pak për personat të cilët janë lindur mes viteve 1985 dhe 1995 që duken më të rinj se gjenerata Z.
0: Dhe në qoftë se e keni menduar këtë, ky lajm e konfirmon, një diskutim i ri në rrjetet sociale po ngre një pyetje që mund të duket shumë interesante. Përse disa njerëz në të 30-tat apo të 40-tat duken më të rinj se personat në fillim të të 20-tave?
1: Personat e lindur në fund të viteve 80 dhe fillim të viteve 90 u rritën kryesisht përpara epokës së selfieve, filtrave dhe rrjeteve sociale. Ndërkohë që gjenerata Z, gjenerata shumë prej nesh jemi edhe gjenerata ime, është rritur në një kulturë ku pamja monitorohet vazhdimisht, ndërsa kujdesi për lëkurën, trendet estetike dhe makiazhi janë bërë pjesë e përditshmërisë.
0: Por që duhet themi që edhe standardet e bukurisë ndryshojnë vazhdimisht, një model flokësh, veshje apo grimi që dikur konsideroi i vjetër mund të rikthehet pas disa vitesh si një trend.
1: Me sa duket kjo gjenerata e millennialsave me stilin e tyre, por dhe arsyet e mësipërme i bëjnë të duken më të vegjël se Gen Z. Un kam parë edhe foto në fakt në telefon ose fotot e vjetra, bardezi, të mamit, të babit, që dhe atë
0: si
1: e rekonë
0: e tërë.
1: Ata ka një bukuri, unë nuk e di se të ta shpjegoj, e kam bërë diskutim para ca kohësh edhe me gocat në tavolinë, që duken më të bukur, më të kuruar, më të rinj, 40 vjeç i shef sikur janë 20. Sot se di që ka ndodhur, në të ndrejtën.
0: Po, por, unë mendoj që ndoshta, kur ata kanë qënë të rinj, kanë qënë të parrudhur, kanë qënë të freskë, si që thua ti, por, plakja e tyre ka ardhur si më e fort. Ndërsa, për këtë gjenerat tani, duke sikur plakja nuk po vjen dhe shumë shpejt.
1: Mua më duket sikur, do të thënë, është një shprehje është kështu në anglisht që kur plakesh është kështu fine wine, e ke parasysh?
0: Edhe gjithta
1: po pra si vera, që nuk është se plaket kur ka vjetë ngjyrë, bëhet gjithmonë më e mirë, kështu që për gjithë ju të 80-tave dhe të 90-tave,
0: jeni
1: yje, jeni dukur gjithmonë yje.
0: Si goca të reja dhe çuna të rinj. Mirë, Sandro Pes do të shkojmë tani ish dhe Capital T, përshëndesin Fionën.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rritjes Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: 24K Magic, ky është i vetmi Bruno Mars me shumë energji dhe magjik, duhet themi patjetër. Është një sugjerim që vjen nga Klajdi, por ne tani do të flasim për një aksesor
1: të nevojshëm.
0: Nuk është
1: i nevojshëm.
0: Është patjetër më shumë se sa një aksesor dhe po flasim për librin, i cili është, duhet themi, zbehur vitet e fundit për ata të cilët janë përkushtuar më shumë dëgjimit të një libri audiobook, ndoshta ose telefonit.
1: Vetëm prindërit tan vazhdojnë të lexojnë akoma se ne me telefona me.
0: Po mos ta përgjigjsojmë dhe mos të ta mëshojmë këtë gjë, se ndonjëherë bëhet faktike si gjë edhe mua nuk më pëlqen fare.
1: Lexoni njerëz, lexoni. Ne pikërisht për këtë do flasim, që nuk mund të përqendrohem te leximi i një libri, është fjalia që dëgjohet gjithnjë më shpesh, edhe nga njerëz që dikur e konsideronin veten lexues të rregullt. Në një kohë kur librat po rikthehen në mod përmes BookTok-ut dhe komunikimeve online që promovojnë leximin, duket se vetë aftësia për të ulur dhe për të lexuar një libër deri në fund po bëhet gjithnjë më e vështirë.
0: Dhe të dhënat nga sondazhën është e bashkuar edhe mbretërinë e bashkuar sugjerojnë se njerëzit po lexojnë më pak, ndërsa shpërqendrimet digjitale po marrin gjithnjë më shumë hapësirë në përditshmëri. Për më tepër, përhapja e inteligjencës artificiale ngre pyetje të reja mbi mënyrën se si e përdorim trurin ton për të lexuar, kuptuar edhe për të përpunuar informacionin.
1: Humbja e zakonit të leximit nuk lidhet vetëm me faktin se po kalojmë më pak kohë me libra, por leximi duket se ushtron disa aftësi të rëndësishme të trurit, ndaj reduktimi i tij mund të ketë soja për te mungesës së përqendrimit.
0: Kështu un mbaj mend kur kam qenë në 9 vjeçare, kishim çdo të han një kultur, më të themi, më e këshën si praktik.
1: Edhe në gjimnaz ka që në i bënin me detyrim librat që duhet i lexonin.
0: Dhe ne u leshim për para klasës në një karrige dhe thonim
1: librin. Dil para klasës.
0: Edhe hëna ka që në dita më e vështirë, sëse ka dhe nga ta njerëzit që kanë angth social.
1: Po himni po, po fiskultura për para në borë po, po librat po, e hëna ka që në prandajt gjithë në përshkolla u rejnë të hënën, me zorë presin, tiki e hëna, të shkëtojmë.
0: Kurioze jam. Mirë, Children do të vi tani Robert Miles, përshëndetja i takon Ingridit.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithë tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësi është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: A song for you. Një këngë për ty.

0: heard. I promise you got my word to put your body in position the way it deserves. It's a simple transaction when we break it down. Teach me how to pray, and I love you for now.
1: It could take a lifetime, it could take a lifetime. Hold your body waist, no, maybe we can waste time. Maybe we can waste time, maybe we can waste.
2: Julian Seal, How to Pray, dëgjuam së bashku Kendrick Lamar dhe Amber Mark, gjithashtu dhe Dehi. Mirë, ne e përmbyllim të pjesë të parë të programit, duke shkuar më një herë tani tek Alfa dhe Gigi D'Alessio me një përshëndetje që vjen nga Fabio.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
7: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: TV. Top Radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Ndryshime në qeveri, ikën Besfort Lamallari, Ervin Demo në krye të Ministrisë së Brendshme. Pushteti vendori bashkohet dikasterit, ndërkaq Lamallari kalon si këshilltari i kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh.
4: Besfori nga drejtimi i Ministrisë së Brendshme do të kaloj në stolin tim bashkë me mua dhe me ekipin këtu në kryeministri. Duhet të forcojmë këtu skuadrën e besës të pasqyrës edhe ti edhe Besfort, kështu që je njeriu i dur për të mbuluar një pjesë saj pune.
2: Pushteti vendor përfshihet në strukturën e Ministrisë së Brendshme që do të drejtohet nga Ervin Demo. Ky dikaster bashkohet me Ministrinë e Pushtetit Vendor, aktualisht me Ministër Demon, e që është përfshirë në çështjen e reformës territoriale.
4: Ervini, Ministri deri tani i Pushtetit Vendor, do të mbulojë punët e brendshme, ku do të integrojmë edhe çështjet vendore. Pushteti vendor i dhe një dimension tjetër, tani te punët e brendshme është ajo, jo e treta vërteta, por është ajo make it or break it.
5: Dhe unë i uroj shumë suksesin.
4: Po, hajde, e mbarsim.
3: Ndërkaq në President u zhvillua ceremonia e betimit të Klodiana Spahiut si ministre e re shëndetësisë. Spahiu, e cila mbante postin e nën kryetares së parlamentit, vendosi dorën mbi kushtetut duke u betuar para presidentit të Republikës Bajram Begaj. Në këtë ceremoni nuk mori pjesë viskushi e votuar të martën si nën kryetare e kuvendit.

0: Tuan propozimin për bashkimin e prenjasit me Librazhdin, duke paralajmëruar largimin e shërbimeve dhe rritjen e kostove të jetesës.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ka rifilluar, ndërsa kryetaria e Kuvendit, Albulena Haxhiu, i bëri thirrje Partisë Demokratike të Kosovës të rikthehet në sallë, pasi deputetët e saj u larguan në shenjë proteste. Në sallë janë të pranishëm 84 nga 120 deputetë të Kuvendit.
0: Partia Demokratike e Kosovës braktisi seancën pasi deputetët e vetëvendosjes nuk votuan kandidatën e saj për nën kryetare të kuvendit Vlora Çitakun. Më herët partia njoftoi si nuk do të marrë më pjesë në punimet e kuvendit dhe se çështjen do ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese.
2: Nga ana tjetër, vetëvendosja ka përsëritur se është e gatshme të votojë një kandidat të PDK-s për nënkryetar, por jo Vlora Çitakun, duke i bërë thirrje PDK-s të propozojë një emër tjetër. Megjithatë, Partia Demokratike e Kosovës nuk u rikthye në sallën e kuvendit.
1: Lajme nga bota.
0: 25 vjet nga sulmet në Amerikë, më 11 shtator 2001, 19 terrorist morën kontrollin e 4 avionëve me pasagjerë dhe i përdorën për të goditur objektiva në New York e pranë Washingtonit. Sulmet shkaktuan rreth 3000 viktima. Mirave u plagosën, ndërsa shumë prej të mbijetuarve dhe punonjësve të emergjencave u përballën me probleme të rënda shëndetësore të lidhura me pasojat.
2: Ambasada amerikane në Tiranë përkujton 25 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Në Facebook, selia diplomatike nderon kujtimin e mirë personave që humbën jetën, si dhe heronjt. Nderojmë jetët e humbura, heronjt që u shfaqën në New York, Pennsylvania dhe Virginia, si dhe qëndrueshmërinë e shpirtit amerikan, thuhet në mesazhin e ambasadës.
0: Edhe Tirana zyrtare nderoi viktimat dhe heronjt e tragjedisë. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për krah Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
2: Forcat e NATO-s ndoqën disa anije ruse në ujërat e Arktikut, të dyshuara se po zhvillonin stërvitje për të sulmuar kablot në nujore me një teknologji të re sabotimi. Përballja u zhvillua pranë arkipelagut të Svalbardit.
0: Britania dhe Norvegjia i çuan Moskës informacionin e operacionit në një sinjal se aktivitetet ruse në zonat strategjike të veriut po monitorohen nga NATO.
2: OpenAI po shqyrton nga dalësimin e ritmit të zhvillimit për sistemet e saj më të përparuara të inteligjencës artificiale. Drejtuesi Sam Altman la të kuptoi se kompania mund të koordinohet me zhvillues të tjerë të industrisë për të ngadalësuar zhvillimin. Ky veprim i mundshëm nxitet nga shqetësimet në rritje në lidhje me rreziqet që lidhen me AI-n jashtë kontrollit.
1: Parashikimi i motit.
0: Dita nisi me kthjellime dhe vranësira të herpeshershme që prej orëve të mesditës janë zhvilluar më tej në relievet malore të lindjes dhe juglindjes, ka rrishë shiu me intensitet të ulët në vend kryesisht në formën e episodeve lokale. Temperaturat variojnë nga 16 në 36 gradë Celsius.
2: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
0: Unë jam Armelda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
4: Pa problem.
3: Mbarove?
4: Po.
3: Ku është pasqyra?
4: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
3: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjëv gjdo halë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po amarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
5: Ua, wow, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, wow, të ajer e kishë.
6: Masu shë.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: cool i school në Gjenotek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
7: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Spot. Your taste?

0: This is I heard it on Italy, më holle.
1: Simply the best vazhdon akoma. Ne në fakt me që jemi tek Simply the best do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone do të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë Vodafone dhe siç ne gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit bëjmë të ditur gjithmonë quizin për sot dhe ne do të dhe me të njëjtën pyetje që edhe ditën e djeshme kemi sjell për dëgjuesit tan, se cila kafsh ka gjurmë gishtash, a është e ngjashme me njeriu sa mund të ngatërrohen.
1: Për të gjithë ju që keni një përgjigje në mendje në këto momente, mund të telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të lini një mesazh zanor në numrin e WhatsApp-it 069 24 28 873.
0: Nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja, një kupon nga Enzo Atini do të shkojë më njëherë për fituesin. Mjafton të na telefononi ose të na e dërgoni përgjigjen me anë të një voice message në WhatsApp. Bashkën gjitur mund të jetë edhe kënga përshëndese ose edhe ndoshta për të ndarë një mendim tuaj, por sigurisht edhe përgjigjen e kuicit.
1: Ne tani pa humbur kohë do të kalojmë tek Insomnia Faithless, si preferencë Kristianës.
0: Është një preferencë që ne do ta dëgjojmë tani për kënaqësinë e Kristianës, e cila në fakt na ka dërguar një mesazh shumë të gjatë dhe thotë: "Përshëndetje goca, unë kam pak probleme me gjumin, kështu që se se kjo kënga
1: është Insomnia, e shkon fiks
0: e duar. Ju përshëndes, jeni shumë të mira dhe ndoshta kjo kënga do na mbaj pak zgjuar për gjithë të përgjumurit që ndoshta në këtë orë treke i ka shkuar çmendja të shtrirë në krevat."

Stronger, këngë, super këngë Kanye West, erdhi si një preferencë Andoni dhe besoj si dedikim për gjithë ju që duhet të jeni stronger. Dhe ne do të kalojmë tek sa vera tjera, Luana Marin si dedikim për Endin.

0: herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes!

0: bashku. Ishte kjo preferenca që do të shkonte kësaj here për Gracien. Faleminderit Gracie.
1: Gracie po na influencon to say something, edhe ne atë pikërisht atë do bëjmë, sepse kemi një lajm interesant për Sharon Stone, e cila thotë që duan një partner të mirë dhe jo vetëm për marrëdhënie intime. Ajo ka folur hapur se për jetën e saj sentimentale dhe për marrëdhënie të shkuara gjatë një interviste, ku gjatë bisedës e ka është pyetur se si ajo është si partnere dhe aktorja ka pranuar se ka patur marrëdhënie të mira, por dhe lidhje me partner që nuk kanë qenë të durit për të.
0: Kur e thotë edhe Sharon Stone,
1: imagjinonë të tjerët.
0: Imagjinonë të tjerët, po në fund të ditës kush gocë nuk do doj një
1: po kush
0: gocë
1: nuk ka patur marrëdhënie të këqija një herë. Më shumë të këqija
0: ka dhe nga ato që kanë patur fatin që direkt kanë shkuar te njerëzit e mirë.
1: E kanë patur në fillim si ato high school sweethearts dhe kanë vazhduar tërë.
0: Dhe pastaj kanë dashur bad boys asa. Si ka pëlqyer i mirë. Mirë, por që ajo thotë jam një partnere vërtet e mirë, por kam qenë në një lidhje për një kohë të gjatë. Kam qenë me partner të këqij, por edhe me partner të mirë, është shprehur ajo, duke shtuar se prej kohësh nuk ka pasur shumë fat në dashuri.
1: Gjithashtu ka thënë se dua të jem me dikë që më intereson, tani dua dikë që të jetë partneri im dhe jo vetëm dikë me të cilin të kryej marrëdhënie, ka thënë ajo.
0: Kam pasur shumë dashuri në jetën time, por nuk mendoj se kam përjetuar atë dashurinë e madhe. Dhe ta mendosh se ajo tani është në një moshë relativisht të madhe, kështu që nëse thot ajo që nuk e kam përjetuar dashurinë e madhe,
1: shpresë ka edhe për atë që është 68 vjeç, shpresë ka për këdo, kështu që nëse nuk e ka përjetuar do t'i vi. Edhe po si erdhi s'ka gjë. Jemi gratë fort.
0: Unë shpresoj vërtet që dashuria t'i vi sepse do të ishte shumë mëkat nëse nuk do e përjetoj dashurinë të paktën një herë në jetë. Ajo edhe në këtë moshë është një ditë dhe shumë e bukur, një grua shumë e bukur, kështu që shpresojmë që
1: ajo ka qenë martuar,
0: që ai dashurinë vërtet.
1: Edhe ka qenë martuar për goxha vite, po prapë s'ka që dashuria vërtet gjithmonë ekziston, është aty, prisni sa ta gjeni, mos humbni shpresën, goca dhe djem.
0: Ju duhet ta kërkoni, nuk duhet të rrini në shtëpi juve të dera.
1: Ne me këtë do të shkojmë tek 4 AM.

0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po, kur shë gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lek të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti

0: i mirë a mundësive.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Ruaj!

Osma Tesh, mund të votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards, ishte përzgjedhja Arisës. Do të shkojmë njëherë tani tek përshëndetja që do të shkojë për Marion. If It's Not Love, Zerb dhe Rita Ora.

0: pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
5: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
6: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
5: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
7: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begolin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
8: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qafsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
12: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
11: Shumë shtrenjtë.
12: E përballoj dot ta marr me këste?
11: Po interesi.
12: Gigabyte,
11: çmimi,
12: interesi,
11: kamera,
12: aksesorë. A ja vlen?
13: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar pasi gjykata administrative urdhëroi financat të zhbllokojnë pagat për GJKO-n dhe gjykatën e Durrësit. Sikur gjykata administrative të kishte standard për çdo qytetar apo institucion në hall, shpejtësinë e skëterës me të cilën pas ka vepruar sot për të hapur dyert e thesarit për rritjen e rrogave të veta pa miratimin e parlamentit, unë besoj se çdo shqiptar i punësuar do të ishte gati t'ia falte një gjysmë rroge prapuesve fluturak të gjykatës administrative, shkruan Rama. Sipas kryeministrit, dyert e thesarit të shtetit i hap vetëm pushteti i pavarur legjislativ dhe kuvendi i Shqipërisë do të bëjë detyrën e tij për këtë temë në respekt të vendimit të gjykatës kushtetuese ditën e njëjtë 17 shtator, theksoi Rama. Komisioni i Prokurimit Publik do të shqyrtojë ankesat e operatorëve për pavlefshmëri të kontratave të koncesionit, të cilat duhet të paraqiten brenda 6 muajve. Pasi merr ankesën, KPP mund të marr masa nga pezullimi mënjeshëm i kontratës deri në shpalljen e pavlefshmërisë në rast se ka kushte që e lejojnë. Në rastet kur pezullimi cënon interesat e përgjithshme, KPP mund të lejojë zbatimin e kontratës. Partia Demokratike akuzoi sot kryeministrin Edi Rama se me tenderin prej 22 milion eurosh për transformimin e sheshit Nën Tereza po dëmton një nga hapësirat historike të Tiranës, duke hedhur dyshime se pas projekteve të tilla fshihen interesa klienteliste. Demokratia Julinda Emiri tha se ndon se Partia Demokratike është pro zhvillimit të qytetit, ndërhyrje të tilla dëmtojnë trashëgiminë kulturore dhe hapësirat publike.
2: Top Albania Radio.
3: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se do t'i jap dorëheqjen nga posti me 25 ose 26 shtator, duke thënë se nuk dëshiron të hyjë në fushatën për zgjedhjet parlamentare si president i vendit, por si qytetar i zakonshëm. Vučić tha se vendimi nuk lidhet me një detyrim ligjor, por me një zgjedhje personale.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, dajë rikishë.
5: Mosu shi

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Kuzhine ose Kuzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. LP Don't Stop. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: disc of the day. Një këngë për song for you.
1: Top.
0: Një këngë për ty.
1: Top, top, top. Albania Radio.
0: Një këngë për ty.
2: Jemi sëri së bashku, pjesa e tretë, në gjënë në shëshërimin e njëri tjetrit, ju që po na dëgjoni nga makina, ju që po na dëgjoni dhe nga aplikacioni, mund të shkarkoni fare kollaj në App Store ose në Play Store, Top Albania Radio, gjithmonë me lajmet më të fundit, por sigurisht edhe me playlistat e DJ-ve tan.
3: Mos harroni që gjithashtu kemi dhe quizin, cila kafsh ka gjurmë gisht, ashtu se ngjashme me njeriu sa mund të ngatrohen. Gjitha përgjigjet tuaja ose mund të na merrni në numrin e telefonit 069 20 47 299, ose të na lini një mesazh zanor në WhatsApp në numërin 069 24 28 873.
2: Ju presim për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Do të shpallet fituesi në qoftë se ju jepni përgjigjen e saktë. Dhe është një kafshë e cila duket se
3: aty punojnë qik mëndja.
2: Shiko, nuk qanë me njëri unë, por vetëm të shenjën dhe gishtave për të dhe një ndim të vogël, gjësën.
3: Këto hintet, kësho.
2: Jemi të mirë.
3: Tak, tak, tak,
2: jemi të mirë. Mirë, kjo këngë ka qenë shumë virale për shumë vera. Është prodhuar në 2024, do të vijë jera, është përzjedhja që të takoj Erisës.

0: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqë këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Rivers, like Lina, rikthehen sërish në studio dhe ndërsa ne qëndrojmë së bashku, patjetër që do të vazhdojmë me lajme të tjera që do të na shoqërojnë.
1: Një lajm shumë interesant. Pra, pesë gjëra që mund t'ju bëjnë të dukeni dhe të ndiheni më të mëdhenj nga sa jeni. Pra, plakja është e pashmangshme, por ka edhe nga këto zakonet që mund ta përshpejtojnë procesin pa e kuptuar as vetë. Dhe disa nga këto veprime të përditshme mund t'i bëjnë më shumë dëm lëkurës ose flokëve dhe pamjes suaj të përgjithshme se sa mendoni.
0: Numër 1, ndoshta nuk ju ha marr mendja, por është në këtë listë jastiku juaj. Jastëku, lloji jastëkut mbi të cilin flini mund të ndikojë në lëkurën dhe flokët tuaj. Nëse po zgjoheni me flokë të dredhur me rrudha në fytyrë, fine, mund ta ketë jastëku. Përdorimi i një klëfi jastëku prej pambuku në fakt mund të krijojë fërkime, duke çuar në dëmtim të flokëve dhe në rrudha.
1: Unë momentalisht në shtëpi kot kështu si fakt interesant. Sound, kam klëfja të kukë, saten të zi.
0: Të zi.
1: E disi flesh, të mos ta një verë, chef's kiss.
0: Jo, për shumë e mirë, edhe për fytyrën, edhe për mos këputin në flokut, është të sugjerimi më i mirë i ekspertëve
1: të jastishëve. Numër i dytë kemi ndezjen e ngrojes. Sado komond që të duket, ngritja e nxehtësisë shumë të lartë mund të bëjë lëkurën tuaj të thatë. Kemi nga eksperjenca këtë. Sistemet e ngrojes së ambienteve të brendshme shpesh thithin lagështi nga ajri, gjë që mund të çojë në një lëkurë të thatë dhe të plasaritur.
0: Unë mendoja se kjo ishte mit, por duket se është edhe në këtë listë. Bërja e thonjve rregullisht mund t'i plak duart më shpejt se sa mendoni, sepse është drita UV e përdorur në manikyret me gel që mund të kontribuojnë në dëmtimin e lëkurës, një lloj si rrezet UV nga dielli.
1: Unë shumë të çuditshme që ka pika e katërt, e cila është pirja përmes pipzës. Pra, pirja përmes pipzës mund të kontribuojë në rrudha të përkohshme rreth gojës tuaj. Po,
0: mund të jenë këto rrudhat sipër buzës,
1: si smile lines, këto që janë anash.
0: Larg nesh. Dushet të nxehtë, nuk ka asgjë si një dush i nxehtë për të çlodhur. Ah, sa i nevojshëm është tani në këtë moment, por ai mund të dëmtoj lëkurën tuaj, kështu që kujdes me gradacionin e ujit.
1: Ne tani do të kalojmë tek një super këngë, Loser, Tame Impala, si preference case.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blij atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
7: Your taste

0: Club, Gosa më mirë qani në Club, se sa të qani në krevatin tuaj aty në shtëpi dhe vetë. Më mirë shkonin në Club.
1: Të qëhet në Club?
0: Po më mirë në Club sa në shtëpi. Më mirë qash në
1: Club. Je me gocat. Si mi që ka më mirë qash në Club.
0: Më mirë qash në Club. Të pak të jenë në Club, nuk jenë në shtëpi vetëm. Në shtëpi vetëm se kur të kap depresione.
1: Po, Club ke dalë për të knaqur, për të kërcyer, për të mirë në një gota, shi po qajtë edhe në Club, që pa për më pëse ke dalë. Po, dhejmë
0: tani ti të jesh në mes të vëndit aty edhe të fillosht të qash.
1: Ja plasë shatë me zgjidhë.
0: Që kështë si me stil.
1: Ne do të ndalemi pak tek digital. Mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjenë në digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Faleminderit shumë Digital, e ndërsa ne patjetër që do të vazhdojmë me muzikë dhe e radhës do të vi Clean Gande me Pump It Up, është kjo këngë që na duhet për më shumë ritëm dhe një sugjerim se

0: pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
0: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
0: Tani anë uni majtas.
1: Po bie.
0: Po ti mos si poshtë. Shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Erdi prapa ju koha. Back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak. Kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: Big Jet Plane, ne rikthemi sërish në studio në minutat e fundit të transmetimit live këtu në një këngë për ty. Ne kemi mbritur në fund
1: dhe me fundin e emisionit duhet mos harrojmë të përmendim Vodafone, pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ne do largohemi duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje dhe mos harroni ne rikthehemi sërish nesër.
1: Do ridëgjohemi.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Laj, gatuaj, kurse

0: 10 lek deri më 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Goditja e grupeve kriminale, kapja e personave që lëvizin me armë droge, arrestimi i personave në kërkim dhe lufta kundër krimeve kufitare ishin porositë kryesore që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita u dha strukturave të policisë në Korçë, Tiranë dhe Dibër gjatë takimeve me drejtuesit vendor dhe kufitar. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, Hita e vendosi theksin të sigurisë nxënësve, duke kërkuar që drejtuesit e policive vendore të monitorojnë personalisht zbatimin e planit të masave për garantimin e sigurisë në shkollë. Kolla dhe mbarvajtjen e procesit mësimor, ai kërkoi intensifikimin e kontrolleve brenda dhe jashtë perimetrit të sigurisë së shkollave me qëllim identifikimin dhe goditjen e elementëve që nxisin nxënësit të përfshihen në veprimtari kriminale.
2: Top Albania Radio.
1: Bashkimi Evropian do t'i japë Ukrainës 6.1 miliard euro të tjera ndihmë për blerjen e pajisjeve ushtarake, veçanërisht raketave interceptuese Patriot, të cilat konsiderohen jetike për mbrojtjen nga raketat balistike ruse. Financimi u njoftua ditën e sotme dhe është pjesë e paketës së huaz prej 90 miliard eurosh të Bashkimit Evropian për Ukrainën. Nga kjo shumë 28.3 miliard euro janë rezervuar për ndihmë ushtarake dhe 16.7 miliard për mbështetje buxhetore gjatë këtij viti. Kremlini ka paralajmëruar se do t'i drejtojë armët bërthamore ruse drejt Lituanisë nëse vendi Baltik antar i NATO-s dhe fqinjë Rusisë vendos koka bërthamore nga arsenalet e aliatëve të tij në territorin e vet. Nëse armët bërthamore vendosen në territorin lituanez dhe drejtohen kundër nesh, atëherë në përputhje me rrethana, territori i këtij vendi do të jetë në shënjestër të armëve tona bërthamore, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë,
4: e kemi.
3: Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik,
4: por edhe parketin më cilësor në treg.
3: Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete

0: grafikist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licencuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
3: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page.

0: Radio. Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Jeninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
1: Mi mbrëma dhe përshëndetje gjithë dhe nga studiot e Top Albania Radio. Jemi live në Paso si çdo javë të premte në orën 18 deri në orën 20. Do të jemi bashkë për diskutuar për ngjarjet më të rëndësishme të sportit në vend dhe jashtë. Do kemi shumë gjëra interesante sot sepse ka qenë java e pare e Champions League-s me ndeshjet e zhvilluara. Do flasim për garën e Formula 1 që do zhvillohet nesër pas 48 vjetësh, fillon në Madrid. Është një pistë atje, do kemi edhe një lidhje pas pak. Gjithashtu do prekim dhe fundjavën, çfarë ndodh në kampionatet më të rëndësishme. Ju kujtoj që jemi live në Top Albania Radio, në kanalin 10, gjithashtu në Digital, por dhe në Sport News live në këto momente. Me Gzim Sinemati, mirëmbrëma. Blerim Jaj, gazetar në Digital, dhe Lorenzo Emini.
2: Mirëmbrëma.
1: Si jeni qenë çuna, si shkoi java, si me sportin, si jeni jer? Ti Lorenzo je?
2: Shumë lart.
3: Ulë pak, ulë pak.
2: Nga padelit e tenisit.
1: Gzim Sinemati, gjë që ka bërë më shumë përshtypje në këtë javë sportive flas. Gjëja që është do ta veçoja nga në krahasim me tjerat.
3: Parashikimi i Liagës.
1: Që
3: Tirana, që Tirana ka kampionë Vllaznia, tash nuk diçka ka dëgjuar, ka qenë mbrapa derës më radhë tash, s'ka mundsi ta thot nga truri vet.
2: Jo, po jo, se pyetja është ndryshe.
3: Tani tush për Vllaznin, do vin gatëria, tush për Tiranë,
1: dalë. Kush duket më pak e mundshme?
2: Jo, se se ke
1: kampion apo Vllaznia të bie nga kategoria.
2: Nuk e ke kapur.
3: Muam duhet mundshme të gjitha gjërat këtu. Të gjitha gjërat janë të mundshme. Për sa kohë që futbolli ka 20 vjet që pamundra bëhet e mundur këtu. Çuka Arduka bën ndodhi magjira. Magjia zez, kuptohet, a?
2: Ogzim, shikoj se kur e shikoj televizor nuk e kupton se ishte pyetje me spec. Dhe kështu filloi që Manushi tha një pyetje me spec për Iliadën. Kush bie nga kategoria? Ti e di që Ilis edhe tha, un di kush del kampion tha.
3: Po.
2: Çe bukur.
3: Un di kush del

0: kampionta, nuk e dinte atë, ha?
1: E ka vetë tani, do të thënë, ajo që thotë ai del kampion, teorikisht është ajo që
2: Blerim ke detyrë të mbrosh yllin. Sa përqindje ka Tirana për dal kampion? Sa përqindje? Sipas mendimit tënd,
0: mos merr detyrë fare.
3: Ka po aq, ka po ai shanse sa vaznia të mirëkuptuar.
2: Kampionati shqiptar fillon sot në orën 18:30 me javën me ndeshjen Skënderbeu Tirana në Korç apo në Elbasan. Elbasan duhet të
1: thotë.
2: Apo rikthehet në Korç,
1: sot rikthehet. Do jenë 4000 spektatorë sot.
2: 4000 spektatorë. Ka etje për futboll.
3: Kishte një problem me fushën e Korçës, po kur pash atë fushën e Selmas Rëmasit para një jave. Më mirë kishin luajtë ndenga nga fushat e fshatrave se sa ne
1: Tirana me Vlorë.
3: Po. Fusha skandal.
2: Java e Champions League-s çfarë bëri më shumë përshtypje? Gzim Silemati. Nga gjithë rezultati van 5 angleze, 5 fitore, më duk një lloj arrogance sportive fort e ekipeve angleze këtë javë.
0: Diferenca është e dukshme e ekipeve. Midis ne po të marrësh një ndeshje simbolike për të krijuar idenë e diferencës është Arsenali me Napolin.
2: Po.
0: Shpresoja domethënë që ishte dikujt nivel më të lartë Napoli, po. I bëri presion të madh, ekip që gjakullon topin shumë, krijuan shumë raste. Mos vogluan Napoli, më thënë drejtën. Në fakt ata pretendimin e kanë të fitojnë Serie A, nuk shkojnë dot shumë lart, nuk janë gati për të shkuar lart. Ekipet e Serie A nuk janë hartë
3: me. Shiko, nuk është problem të Serie A apo të Italisë, sesa problem të Napolit, që ka një trajner fosile, që e ka lënë futbollin praktikisht, dhe pa pikturmi pas ndeshjes doli tha që ndeshjen e kaluar ne luajtëm hapur, u mbrojtëm mes fush dhe hëngrëm tre gola nga Interi, këtë ndeshje vendosa të mbrohem, që të humbisem dinjitet. Tani nëse një trajner flet kështu, brenda muajit ikën ai.
0: Dëgjoj.
3: Asnjëri italianis mund të thuash ishte Como, që bëri një ndeshje jo spektakël, por matan spektaklin me Leipzigun. Futboll ndoshta më i bukur i mbrëmjes së
2: pasit. Dëgjoj me një ndeshje të Komos.
3: Një ndeshje
2: për atë Napoli do luan me Arsenalin, do po luan me skuadrën do sido.
0: Ne duhet arrim të ndërtojmë një logjik të përgjithshme, se kjo që thua ti që je i mrekulluar me Como, unë mjafton të jap komentin e Capellos, dhe ishte i pakënaq, megjithatë ta fituan.
3: Capello nuk është i ndershëm në gjykimet e tij. Nuk është i ndershëm.
0: Capello,
3: po Capello ka luajtur kumba tani, nuk është as sot trajner.
0: Nuk thell plagëve të
3: futbollit. Jo, s'është, nuk jam dakord.
0: Mua më pëlqen si italian, sepse këmbët në tokë dhe mbas një euforie të madhe. Edhe i tha, derisa Niko Paz nuk është 100% në vetë, mos u gëzoni shumë, tha. Edhe i tha elementet, ku Niko Paz ke çaluar.
3: O gëzim, po flet tani, po flet me Komon. Komon nuk ka për fituar Champions League-n.
2: Dgjoj, mbajmë debatin hapur, për çfarë do flasim gjatë sot.
0: Është ai që thotë Blenti, është vetëm fillimi, prit se ka punë kjo, është rrugë gjatë.
3: Po kjo vlen për Napoli, për
2: Arsenalin, për diçka që mund të bëjë shtypja të ditë.
0: Fare për Arsenalin.
3: Nuk e di,
0: Arsenali nuk ka hyrë për rrugë gjatë. Arsenali ka o fiton o dështon.
3: S'ka rrugë
2: të tjera. Ato janë tema sot. Bëjmë një shkëputje të vogël. Rikthehemi më njëherë këtu. TV Radio. Top Radio.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Pa tjetër.
4: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
5: Hipni në karrige?
4: Hipa a a a.
5: Tani anoni majtas.
4: Po bie.
5: Po ti mos si poshtë, shiko detin në dërbardh.
6: Lëri akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesën veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
10: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
11: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
12: O, mami,
13: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
11: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
12: O, mami,
13: dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
11: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
14: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
3: Cristiano again!
4: Passo në Top Albania Radio.
5: Jemi rikthyer live në Paso në Top Albania Radio, gjithashtu dhe në Digital, dhe me njëherë do doja të bëni një lidhje me Madridin, me pistën e Madridit që rikthehet mbas 45 vjetësh të pres një garë të Formula 1. Atje janë dy komentatorët tanë, Sokol Gjoshi dhe Rigers Cristo, që i përshëndes në këto momente. Sokol, më dëgjoni?
6: Përshëndetje Glendi.
5: Përshëndetje Glendi. Bukur, sa bukur kjo pamja. Ku jeni këtu, afër Ferrarit apo Mercedesit apo afër McLarenit?
6: Tu tani ne do bëjmë një paragalim për të gjitha motorhome. Ky është motorhome i Williamsit në pamjen që kemi pas nesh.
5: Po.
6: Do ne do ecim pak nga pak për të treguar të gjithë çikcadit që
5: ti shohim. E di si duken këto ecjet, si ato ecjet para garës që ecin ato VIP-at e Hollywoodit, futbollistë ndryshëm. Që ecim, bëjmë të ecim të paragalimin, sa i bukur.
6: Po nuk kemi që mangut.
5: Ja, asgjë. Asgjë, prandaj po thonë.
7: Edhe si ecje kur shtrojmë në rrugët.
6: Po, po, Gzim, përshëndetje.
5: Përshëndetje, Gzim, është me ne, po.
6: Në kraun tjetër...
5: Na tregon diçka tani.
6: Po, në kraun tjetër është motorhome i Aston Martin. Më pas kemi McLarenin, tu kampionin e skuadrën kampionet botës.
5: Po.
6: Më pas është Red Bulli. Pak përball njëra tjetrës.
5: Po.
6: Siç e thëti ti, mbas 45 vitesh rikthehet pista në Madrid, po kjo është pistë e re, nuk është pista.
5: Pista në Madrid. Dhe mos gaboj, është një pistë që është gjysmë në qytet, gjysmë e ndërtuar.
6: Gjysmë e përhershme, po e qytet dhe gjysmë e ndërtuar po posaçërisht për këtë garë. Ky është motorhome i Federatës Ndërkombëtare të Automobilizmit në krahun tim të djathtë.
5: Kur thua motorhome të zyra,
6: do të thotë zyra e madhe. Po, këto janë zyrat, po. Këto janë zyrat, pra pilotët ose të gjithë inxhinierët e këtu, pasi përfundojnë te garazhet që janë ngjitur me pistën sepse nuk ka pak minuta që ka përfunduar sesioni i dytë i provave të lira, vijnë dhe akomodohen.
8: Fal, sokon ndërkohë mund të shikojmë dhe Alonso, i cili kthehet në motorhobin e tij.
6: Alonso me monopatin, i cili kthehet
8: ata po kanë mbaruar. Po. Sa po kanë mbaruar provat e lira, kështu që besoj do të kemi mundësinë që të shikojmë shumicën e pilotëve të cilët kthehen në motorhome. Kur flasim për motorhome është vendi ku flen, ku kalojnë shumicën e kohës.
5: Po.
8: Veçanërisht përpara garës, kanë tek Ferrari kanë dhe me sa di kanë dhe një simulator i cili është përdorur shumë nga gjitha skuadrat për këtë pistë, sepse është një pistë e re, nuk e kanë provuar askush. Përveç dy pilotëve të Ferrari disa javë më parë, një testim i shpejtë pa pa shumë pjesë teknike.
6: Kemi atje motorhomin e Audit, që është skuadra që këtë vit ka debutuar në botën e Formula 1. Ky është i zyrtarëve të Formula 1, pra të amerikanëve, pra Liberty Media, e cila është ajo që zotron tashmë Formula 1 pas largimit të Bernie Ecclestone shumë vite më parë.
5: Si shkojnë sot?
6: Sigurisht kanë përfunduar siç e tha Rikesi.
5: Si shkojnë sot provat e lira, domthonë si u ndjen ekipet dhe pilotët?
6: Provat e lira nëse po në fakt është një pistë totalisht e re, nuk e një, po thuj se nuk e njeh një asnjë nga pilotët, përveç se dy pilotëve të Ferrarit kanë bërë disa teste, më shumë teste sponsorash sesa teste të vërteta të Formula 1, dhe përgjithsisht sigurisht skuadra që është më në formë, Mercedesi ka dominuar të dyja, në sesionin e parë ka qenë koha më e shpejtë e George Russell, në sesionin e dytë që ka vetëm pak minuta që ka përfunduar ka qenë Kimi Antonelli. Në kohë që këtu jemi tek motorhomi i Ferrarit, pa dyshim një nga më të mdhenjtë skuadrës, e cila ka gjithmonë numër më të madh të tifozëve të pranishëm, shohim Il Cavallino Rampante, që thon italianët. Është në Crown. Në Crown Theater është motorhomi i skuadrës Mercedes, ajo që
5: këtë vit është që ka përballë dy rivalet.
6: Po, patjetër. Kështu që Ferrari ka dy, në rastin konkret ka goxha më të madhe motorhomin, ka dhe siç e thash, ka dhe numër të madh të tifozëve, edhe kur bëhet prezantimi i makinave. Aty është numri më i madh i pranisë gazetarëve të pranishëm.
8: Sa për të ndërprer pak sekond, më fal. Motorhomi Ferrari përveç tifozëve ka edhe pranim më të madh të gazetarëve dhe ndoshta edhe të gjithë pjesëtarëve të tjerë, kameramanëve, kushdo. Një nga arsyet kryesore është pikërisht kuzhina, pasi ofrojnë një kuzhinë fantastike brenda këtyre dy motorhomeve.
6: Po kemi pak më mandej është një nga sponsorët e Formula 1 Barilla.
5: Tani kur keni pranë Gerzing e lëvizur në disa pista gjatë kësaj periudhe që formula transmetohet në digital. Po, si u duket kjo pista e Real Madridit? Në vendosi në çfarë niveli është?
6: Ne Glendi dje patëm fatin e madh që të hyjmë me makinën tonë dhe të bëjmë një xhiro në pistë. Ne
5: kemi
6: besoj duhet të ketë dalë në Supersport tek tek Climate. Pra ishte era e parë, pista është shumë e bukur, ka atë një nga kthesat që të paktën po bën bujë në botërorin e Formula 1,
5: kthesa monumentale. Po, monumentale.
6: Gati 550 metra e gjatë, gati 360 gradë me një shpejtësi gati 250 kilometra në orë, një nga kthesat më të bukura të këtij botërori që i bashkohet Le Rouge-it të famshëm në Belgjik, në pistën e Belgjikës apo La Parabolica në Monza. Dhe pista është shumë e vështirë për të gjithë pilotët, e para punës nuk e njohin dhe dyta punës, duke qenë që makinat të këtë vit janë totalisht të reja në ndërtimin e tyre, pra që kemi thënë 50% e motorit me djegje të brendshme, 50% është motor elektrik dhe sigurisht është shumë i rëndësishëm përshtatja me këtë pistë, veçanërisht me gomat, asë nuk kanë pra të dhëna makinat ndër vite, se si sillen gomat apo se sillen makinat në këtë pistë. Ndaj është shumë e vështirë për të përgatitur makinën për garën e ditës së diel.
5: Tani na jepni pak informacione. Jo, doja pak informacionet. Kur është orari i provave zyrtare nesër, gara, disa detaje që na interesojnë edhe për gjithë shikuesit.
8: Prova zyrtare nesër do të jenë sigurisht. Prova zyrtare nesër do të jenë në orën 4, do të jemi drejt për drejt transmetimin pra nga pista e Madridit, ndërsa gara do të jetë ditën e diel në orën 3, ne do të fillojmë transmetimin ton rreth orës 14:30, duke shkuar në pit lane pra përpara se sa makinat të nisen. Siç e kemi bërë zakon në momentin që kemi qenë të pranishëm në pistë. Për t'i krahasuar, do të thoja që kjo që nga pista është shumë e madhe, është e shtrirë në një hapësirë vërtet shumë e madhe. Nga ky vend ku ne jemi, tek studiot e komentimit ishte gati 1.2 kilometra larg.
6: Pra, kemi dy ditë që bëjnë nga 15 deri 20 kilometra në
5: kohë.
6: Po, në pistat e tjera është kilometra.
5: Pranoni edhe disa shumë nga Sinemati, Lorenzo Emini dhe Blerimi që janë në studio
6: me ne. Patjetër.
5: Gëzimi i parë, hajt.
6: Me kënaqësi dhe i përshëndes.
7: Koli, përshëndetje.
6: Patjetër.
7: Koli.
6: Përshëndetje Gëzim. Përshëndetje.
7: Përshëndetje edhe Rigers.
6: Më thuaj.
7: Po pse u zgjat kaq shumë 45 vjet për një kryeqytet shtet? 45 vjetë thesh Madrid, si ka mundësi?
6: O në fakt, Gzim, në fakt, Spanjën e ka përfajsuar të pakte në 20 vitet e fundit pista e Barcelonës në Katalonjë, që u zhvillua edhe këtë vit, por nuk mbante më emrin çmime madhi Spanjës, por çmime madhi Katalonjës. Pra pista që është në Barcelona, ka qenë pista që ka përfajsuar. Ndërkohë që Madridi, pas disa vitesh, ka arritur që të rikthehet, po themi dhe këtë vit kanë qenë dy gara në Spanjë. Ne kemi qenë pranishëm edhe në Barcelonë.
5: Në Valencia
6: është një nga pistat po themi tradicionale të botërorit. Në Valencia po është bërë disa vite, më shumë është bërë çmim i madh i Europës, është bërë në Valencia. Është
5: portieri i Real Madrid, portieri i Real Madridit Courtois.
6: Po ka qenë,
5: sepse është afër Valdebebas,
6: është qenë pranishëm në boksat.
9: Po jo, po ky është edhe një apasionuar. 200
8: metra, 200 metra nga Valdebebas.
5: 200 metra nga qendra servitore Real Madrid.
6: Është gjaruar 200 metra po dhe Reali Madridi do tjeti pranishëm edhe nesër dhe ditën e diel janë gjithë futbolistët të Mourinho dhe yjet nërvite Raul, Figo do tjeti pranishëm në
5: mund të afrohesh pak sokon edhe ti që ose mund të afrohesh pak mikrofonet dy janë ato kolegët tonë të Dazon po sigur të atë gjoni pak
6: po problemi është
5: po ajde provojnë një koks
6: duke duhet e kanë marrë Dazon Spanjë
5: e shof që janë vetë mikrofonet
6: tyre po
5: Qofse na lëndën e pak digital aty do ishte shumë e bukur.
9: Sokol.
6: Po, mos thuaj.
9: Ore, të lutem një pyetje kisha
6: për si
9: është atmosfera te Ferrari, po mbas asaj paraqitjes shumë të dobët në Itali, si është sepse ato dy pilotët janë. Si duket atmosfera aty këtë radhë?
6: Po,
9: ndjej gjë ju.
8: I ka kërkuar kanë qenë, ne kemi parë të dy pilotët, kanë qenë të pranishëm edhe gjatë intervistës në media. Kanë kërkuar falje. Leclerc ka kërkuar falje për atë gabim që bëri në pistën në pistën
6: e
8: Monzës një javë më parë. Hamilton i ka pranuar falje dhe kanë thënë do bashkohemi të dy për të luftuar skuadrën Mercedes.
9: E qartë, okay.
5: Shumë e bukur. Po Kimi Antonelli, si e ka situatën?
8: Po kanë vetëm diçka për gëzimin pas.
5: Po.
6: Kimi Antonelli është kryesuesi i renditjes së përgjithshme në garën e fundit, ju siç nëse e keni ndjekur nga vendi 19 arriti të fitonte garën, pra e ka arritur diferencën me ndjesën më të afërt që shoku i tij skuadrës George Russell, ndërkohë që ka humbur disi terren Lewis Hamilton, kështu që në këto kushte ka vendosur ka hedhur një hap tjetër të rëndësishëm drejt titullit kampion, vetëm 20 vjeç, me shumë gjasa mund të jetë kampion i më i ri i botës.
9: Shko,
6: në përfundim të këtij kampionati botror. Me
9: tek Antonelli, italianët
5: kanë një pyetje.
9: Jo, italianët kanë Ferrari si krenari kombëtare, po kam shumë zgjidhje si madh. Është më i madh zgjidhje Ferrari apo krenaria për Antonelli të italianët? Po se pedi si i festonin ato.
6: Kam mendimin që në Monza një javën e kaluar në Monza besoj që ka qenë krenaria më e madhe për Antonelin sa zhgënjimi për Ferrari.
8: U bashkuan, kanë zotruar. U bashkuan bashk, kanë përshtypjen.
5: Tani është momenti për Courtois. Vetëm për ta përshëndetur të gjithë fancat e Real Madrid.
6: Radha shumë e madhe, radha shumë e madhe.
5: Hajde mund t'i afrohemi pak një përshëndetje për edhe për Shqipërinë
6: thyrë. Patjetër.
5: Sepse Real Madrid është shumë i ndjekur edhe në Shqipëri, ti e di.
6: Yeah, vetëm sorry. How are you? Can you make greetings for our fans in Albania?
10: Hello to everyone in Albania.
6: This is for
5: thank you very much. Kabuntivo, kabuntivo.
11: Shumë bukur, shumë
6: bukur. Oh, Ferrari. Oh, you are fans
10: of Ferrari, right?
6: Ferrari fans? Yes.
5: Ai ishte
6: i ftuar te Ferrari.
5: Koli më dëgjoj. E bëre çe bëre, shikoj ku do të mos është Mbappé-ja.
6: Do jenë nesër, nesër dhe pas nesër me shumë gjasa. Me shumë gjasa do jenë nesër paktën kështu.
8: Nesër është ndeshja, kështu që pas nesër do jenë pranishëm. Nesër është Real Madrid Rayo Vallecano.
5: Sot dëgjova konferencën e Mourinho-s Koli dhe i bëri një pyetje gazetari, a do shkosh në garë? Edhe ai tha, dëgjova, unë kam tha me gjendje emocionale, nëse fitoj tha me Rayo, tha do shkoj tha. Po nëse nuk fitoj tha, nuk e di çfarë do ndodhi.
6: Gjasat. Po gjasat janë që të fitoj me Rayo Vallecano në shtëpi nesër, kështu që shanset janë shumë dhaja që do vi, plus që këtu është një numër shumë i madh tifozë dhe nuk besoj që do ta humbas Mourinho që është
8: një specialist. Mourinho fakt është ankuar përpara 3 javësh kur janë bërë testimet në pistën e Madridit, sepse makinat ka Formula 2 dhe Formula 3 bënin shumë zhum gjatë stërvitjes së Realit, kështu që ta shikojmë se në çfarë humori do jetë Mourinho.
5: Tu na bëri edhe një parashikim para sa mbyllim. Kush do fitoj? Si mendoni ju? Kush e fiton këtë garë?
6: Unë jam për Antonelin, personalisht.
8: Unë jam për Hamilton.
5: Hamilton, sa bukur ishte. Shumë gare bukur ishte.
8: Është një pistë e cila është një pistë e cila është e re, nuk e di asnjëri dhe besoj ata pilotë që të cilët kanë këtë lloj instinkti do të jenë pretendent për titullin kampion. Pa haruar edhe Max Verstappen, sigurisht.
5: Por
8: makina nuk e lë që të jetë
6: Un jam me të riu ngjersish me më të vjetrin.
5: Okej.
6: Nga mosha
5: e
6: pilotit.
5: Falenderojmë edhe Rigersin, e falenderojmë për këtë lidhje së bashku. Pamjet janë shumë bukura. Faleminderit edhe për intervistën atë producim të vogël për Courtois. Ju urojmë suksese nesër edhe të dielën pastaj dhe do ndjekim digitalin përpara gjithë gjërat që do sillni nga Madridi.
6: Patjetër, ju falenderoj edhe ju të gjithë tuave. Përshëndes edhe një
5: herë. Gjithë mirë aty. Ishim me dy komentatorë dhe gazetarët e Digitalvi që janë të pranishëm këtë javë në Madrid në këtë fundjavë sepse do ndjekin nga afër pra garën e Formula 1 që zhvillohet, është gara 14 e kampionatit të Formula 1 aty ku po kryeson Kimi Antonelli, dyti është Russell, pastaj vin Hamilton, Norris, Leclerc, pesë pilotë e parë. Do jetë një garë shumë e bukur sepse rikthehet pra pas 45 vjetësh dhe siç thanë dhe Sokoli, është vetëm 200 metra nga Val de Bedas, qendra shërbitore e Realit dhe sot Mourinho u ankua pak sepse është krijuar shumë trafik dhe gjithë lojtarët erdhën me pak vonesë në seancën shërbitore që bën sot. Për nesër i ka thënë lojtarëve, keni dy mundësi, ose të vini këtu po do keni probleme trafiku, ose hajdeni direkt në stadium për ndeshjen me Rayo të luajë në mbrëmje. Ishte një situatë që krijohet dhe shpesh në Tiranë kur ka një ndeshje në te stadiumi Arena që krijohet një rrëmujë edhe atje.
9: Jo, se ne zakonisht ta... kemi lirshën fare në Tiranë, po vetëm kur ka ndeshje na bën kaç,
12: ka trafik fare.
5: Ja, fillon.
9: Ne është shumë mirë.
5: Nuk ka mundësi.
7: Mo, më duket çudi domethënë kjo që është kaq pranë qendrës servitore të Realit. Atje
5: është shumë gjysmë
7: gjysmë
9: gjysmë zhvilluar.
7: Me gjithë ato gjendje do të, a disha më kujtuar kur tha ti që ka qenë 19 doli pari, më kujtuan një garë e Shumarit. Kurse të shpsoj, dorin nga i fundit dhe pasaj dorin pare.
5: Ato karet e bukur.
7: Por më flasin për një ujk djetër me përvoje një si Shumari, 19 vjetë shky. Do tjetë dhe mosha kriteri aventurës madhe, se i ke vure.
5: Shë pilot shumë interesant.
7: Ta pilotet e ri, marim më shumë risk.
12: E deklaroj edhe drejtusi, Toto Wolff këtë përpunë, që si ka mundësi që pyrë një 20 vjeqar në këto, këta, do më dhe është kombinimi i qetësisë, e shumë i qetë, është absolutisht i qetë dhe entuziazmin e moshës, do të thotë çudi për të, po kjo pista e Madridit Glenn
5: e fundi para se shkojmë në bisedë
12: janë bërë garat e Formula 3 dhe janë bërë aksidente pafund, është shumë e rrezikshme.
5: Ka një kthesë që quhet La Monumental, që është 24% e pierrë, është shumë e rrezikshme.
12: Kishte edhe kthesa, edhe kthesa me pierrësi edhe me shpejtësi shumë të lartë që arrinte 280 futeshin në kthesë.
5: Kështu që do bëj interesante ditën e diel. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi, vazhdojmë diskutimet për Champions League-ën dhe për fundjavën në Shqipëri dhe jashtë.

0: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errëta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
4: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 50 garanci vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Centers. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Në Top Albania Radio.

0: Jemi këtu përsëri në Paso me Parashevi Simakun, që Gzimi nuk e dëgjoi dot se ishte hequr kufje dhe kishte një çështje më të rëndësishme për diskutuar për Skënderbeun dhe për Tiranën. Filloi ndeshja.
1: Filloi ndeshja minutën e 3 dhaj penalti për Tiranën.
0: Penalti për Tiranën.
1: Arbitri po që ktheu varri dhe bëri veproi mirë sepse të mbrojtësi kishte prekur topin para se të krijonte kontaktin me sulmuesin e Tiranës.
0: Kështu që jemi 0-0
1: minuta. Minuta është 9.
0: Minuta 9. Ndërkohë që ka ndryshim rezultati.
1: Po, ndërkohë që luhet edhe ndeshja kategorisë parë Flamurtari me Burreli në Burreli.
0: Flamurtari Burreli.
1: Që dhe ajo ishte
0: në orën. Është qetësuar pak Flamurtari mbas asaj që ndodhi javën e kaluar?
2: Fare.
0: Se pam një penalti me Kavaj me një gol me Besa që ishte. Jo, një
2: sekondë, ishte vetëm goli.
0: Po goli që ishte një rast shumë
1: të vërtetë. Penalti shumë dyshim.
2: Penalti shumë dyshim tani ti do mbrohesh këtu.
0: Kur thua shumë dyshim, domethënë
2: dyshim ka një dyshim. Jo, jo.
0: Po pozicioni është evident. Jo, është.
2: E dyshim themi ne sepse nuk ka vënë dot vulën. Por arbitri edhe përse i këtë që pami shikojnë në ansore vetëm.
1: Kër blidhen 2 apo 3 raste për një ekip, atëherë dyshimi kalon në ose ky është problemi, se po të ndodhë një rast i veçuar, okay, mund të gabojë.
2: Edhe një puj libër, një puj
0: që kemi pak tek Champions, se vazhdojmë flasim edhe për kampionatin shqiptar dhe për të gjitha temat.
1: Okay, ta mbyllim mirë Champions, pastaj fillojmë me.
0: Doja ta mbanim pak edhe për Champions, e hapëm më përpara për Arsenalin, po diskutonim për mënyrën se si ata interpretuan ndeshjen dhe po doja ti bashkohesh Gzimit në një analizë që domethënë pash një Arsenal atë ditë në krahasim me Napoli, një skuadër shumë e fortë, madje edhe trajneri më bëri përshtypje që kishte lënë jashtë lojtarë si Havertz, lojtarë si Calafiori, lojtarë plot lojtarë tjerë që ishin që nuk po luan Coli, sepse që është blerja më e re, pra kishte hequr nga formacioni më i mirë dhe kishte futur lojtarë tjerë. Domethënë që ishte formacioni i dytë.
3: Ja
0: një sekond.
3: Nuk mund të ka dashur. Ka shumë lojtarë.
0: Dhe ajo që i bënte përshtypje në Itali për shembull, edhe Kapeloni dëgjova, tha që si ka mundësi që në Angli një lojtar si Bruno Guimarães, ata kanë shpenzuar 80 milionë euro, është blera më e shtrenjtë e Arsenalit,
3: rrin
0: në stol dhe nuk e kanë problem fare. Ndërkohë që në Itali një lojtar 80 milionë euro, do ishte informacion nuk ekziston ndeshje.
2: Ama këto janë diskutime, këto janë diskutime
0: dhe kjo ndodh me çdo skuadër në Angli.
2: Jo, një sekond.
0: Pra, ata i kanë ndërtuar ekipet këtë vit.
1: Ku ka blerë 80 milionë në
2: Premier Liga?
0: Manchester City bleu 3 lojtarë në të njëjtin pozicion.
2: Premier Liga vetëm këtë verë,
0: vetëm Enzo Fernandez. Iku Rodri bleu 3 lojtarë, pra 3 lojtarë dhe të gjithë nga 100 milionë sipër.
2: Shko, shko.
0: Domethënë imagjinoni se çfarë fuqi kanë ata.
2: Ignoranca e Italisë
3: është ajo, nuk është çështje shifra, është çështje kulture. Nuk do të thotë që ti je i sigurt në formacion. Ka ai ka
0: thënë Itali Liga ka bërë 80 milionë që do ishte fush gjithmonë,
2: nuk qëndron se krahasim, ky është krahasim
3: shpellar, ata kanë 10 peshon miliona.
2: Ktu është problemi.
1: Ata kanë 20-80 milionë.
3: Itali peshon
0: gjithë ashtu e ka. Ai thot me 80 milionë, thot vlerën e filitarit.
2: Gjithë sekond. Kur them Capello i kam mbetur ora në 2000-2001-shin, edhe në këtë aspekt e kam deklaratat e Gjison. Vazhdon mendon. Po jo pra deklaratën
0: Gjison. Filmoi edhe Capello.
2: Deson shumë deklarata absurde, kupton? Krahason Premier League me
3: intervistë Capello ta çka ka bleri me mua.
2: Tani shikoj tani krahasosh Premier League me Italinë. Italia në nivel shpenzimesh 178 milionësh e ka super luks.
0: Po,
2: po nuk ka Bonami, ka Bonami, jo Bonami për sulmuesin portugez Milanit, si vjet, që e bleu 70 milionë.
0: Dhe Chalo Ramos.
2: Tani Bruno Guimarães 78 milionë, është rutinë, është gjë më së normale. Ke vetëm këtë verë kanë Premier League, jo vetëm te Arsenali. 3.1
1: miliard.
2: Po pra, jo vetëm Arsenali, po te 8 ekipe 100 milion 110 140
0: kjo historia e çmimeve do zbresë.
2: Po kjo është ky fenomen i izoluar për Premier League.
0: Si, këtë italianët janë si shqiptarët që presin që çmimet e shtëpive
1: po shoqëtarë do bilen.
0: Presin që Anglia do ditë njëra
2: Anglia, Anglia po i bën brenda familjes këto martesat. Po ta bësh re. Vetëm një lvizje është bërë jashtë Anglia. Që edhe ajo është bërë për presion dhe për imazh se u premtua. Dio mandet Reali 140. Gjithë tjerat janë lvizje shumë 80 e poshtë, 80 e poshtë. Në Angli janë këto, janë edhe qikë dëllavere të 50 klubeve që i regullojnë bilasin e tjetit. Unë të shetë 120, ti ma shetë 160, në përfundim unë kaloj 10 milion lukarit
0: tërma. Mi përndaj të një, do plasin e jërë dhe do zbrezi aty ku
2: të ka shumë interes, ka shumë interes. Bërë mirë të plasë, ka plisë gjithë kujtë për të futbolit,
1: me fundim. Shiko, me që ishte 3 ditë Champions dhe patë mundësi për t'i parë. Unë pash 3 deshje dhe i pash nga fillim dhe fundi. Isha kurios për parë Realin me Interin, që nuk më pëlqeu fare faktikisht. Edhe pse fitoi dhe fitoi me 2 gola, 2 dhurata që bëri Interi. Dhe për të parën pash një Inter që domethënë më pëlqeu shumë në raport me Realin, që ti jesh 2-0 dhe prap të mos asu të kur mbrava, asu, por vazhdoj. luajt i futboll.
0: Reali bëri 8 raste për gol.
1: Jo, po pastra, i bante rastet sepse
0: të pastra,
2: jo, shumë që nuk është Reali.
1: Jo, Reali
0: humbi aq shumë sa tifozët fërshëllyen për rastet që humbisnin.
1: Glend, edhe jo, mos imagjinoj. Nuk ishte ndeshje për të marrë nga rast sepse ishte hapur Interi në atë lloj forme që normal që do të krijojnë raste.
0: Mirë pra.
1: Por ndeshja nuk ishte vërtet ashtu siç fitoi aq kollaja, sot duk sikur fitoi kollaja. Por Reali me atë lloj ecurie mund se shikoj gjatë në Champions League, kur shikoj këto ekipet e tjera. Kur shikoj Arsenalin që
0: vetëm se Arsenali jam duhet të them dhe
3: Xhimi.
1: Po Manchester City me Sporting
0: ndjek Arsenalin çdo javë. Po vetëm një gjë ka, që nuk bën në futboll spektakolar që të kënaqë. Kush ka një futboll të mërzitshëm
2: për vetë? E ka zgjedhur vetë atë rrugë.
0: Nuk është të kënaqesh ti kur
2: e shikon. Po ngadalë ti mërzitshëm,
0: ka fitues, e ka fitues shumë e fortë, efikase, po jo e bukur. Nuk është ekip i bukur për të parë, apo jo?
3: Dëgjoj.
0: Nuk është Arsenali i Harry, i Bergkamp apo i
3: si mund të jetë i bukur ai kur ai e kuptoi shumë mirë që pa forcuar mbrojtjen nuk u bën të ky që është. Dhe ka ndryshuar komplet Arsenali. Më përpara ishte i bukur në
0: fitore. Përshëndetje si tifoz,
3: të pëlqen kështu, të pëlqen të bukur njëri, nuk e di se cili që ka këta opinionistët, që do zgjidhim Arsenalin të bukur që në fiton apo në Arsenal që
0: do si tifoz, çfarë do doje ti?
3: Unë do doja Arsenalin tjetër.
0: Atë të bukurin.
3: Unë atë ëmbër.
0: Po pra.
3: Me atë ëmbër më duket Arsenal francez. Kishte shumë francez, ishte ekip ndryshe nga psikologjia e ekipeve angleze, por ama ata e masin me trofe. Fituan Premier League-ën, dolën në finalen e Champions League-s, tash i thon hajtë të mbrojmë Premier League-ën.
0: Vrasi
3: prap, nuk është vetëm Arsenali. Është më i bukur se Arsenali është Paris Saint-Germain.
0: O Paris.
3: Paris është i bukur për të parë.
2: Arsenali
3: ka shumë raste, është shumë i shpejtë në sulm. Arsenali ka ato pasime të vogla.
0: Dy ekipet që kënaqen janë Paris dhe Barça, që janë dy ekipet që
3: edhe Barça është kandidat për fitore.
0: Po.
2: Shko, Arsenal ti falet edhe lojë shëmtuar sepse ka pasur presionin 20 vjeçar për trofeu dhe sot do biles doli një lajm në Angli që pronarët e Arsenalit kanë kontaktuar një kompani nga këto që bëjnë vlerësime financiare etj etj që na bën një plan financiar për të ulur koston e klubit. E morën kampionatin tani prit pak frenohemi pak sepse mes pagave, transferimeve, komisioneve etj etj janë cifra të frikshme dhe Arsenali shumë i kujdesshëm dhe pjesa financiare është gjithë i kujdesshëm. Pastaj që po vazhdon Arteta ta bëj një futboll rezultativ dhe jo shumë të bukur, efikas. Okej, okay, ajo është përsa ko fiton është në rregull, por ka pasur dhe fatin me vete, sepse që nga viti kaluar, edhe sot që flasim, Premier League është në degradim. Manchester City është nuk është ai që ka qenë në kulmin e Guardiolës.
3: Manchester United është dobësuar.
2: United është nivel Milani, domethënë ato kaosin e zakonshëm,
0: super skuadra, çfarë thon?
2: Jo,
1: nuk kanë atë lojë, po me blerje janë okay, mos e kanë
2: blerje.
0: Manchester United është
2: Manchester United është shumë i dobët,
0: shumë i respektueshëm.
2: Shumë i dobët.
0: Manchester United
2: është shumë i dobët,
1: me dinim. A ke parë në ndeshjet e
2: është si
3: s'kam parë.
2: Nuk e kanë ndjekur. Po nuk e kanë ndjekur. Dhe këtë javë që fitoi në shtëpi,
1: ka fituar
2: me një fat, me një fat të kishte.
1: Me jo
2: në kampionat.
1: Sa ai ishte rivala i Sabao.
2: Shko, Sabao ka kërë punë, nësi e gnatja, ne shkojmë Champions, tani do
0: alkohol të arëndeshës.
2: Chelsea është një super shumë të uarë si skuadrës. Nuk të je pas indërsi ekipi. Ekip, po them ekip, jo emra.
0: Se jo të kategoria parë se aty që...
2: Po mimo, shko, unë e krasoj, di këva si ka ndarë. Barcelona aktuale për shumë.
0: Po mimo, Barcelona është rasë unik, vërë
2: dhe veç. Shko, për para...
0: Sluen do të gjithë si Barcelona.
2: Po Bayerni.
0: Po të Bayern shumë i bukur.
2: Bayern është pra shumë i mëlar.
1: Është qisoj si vjet Bayern dhe ndoshta edhe më mirë akoma.
2: Tani kur bën ti kur thuaj nuk krahasohen, më fal, në nivel shpenzimesh dhe pagash, Chelsea, City, Arsenali, Liverpooli janë 5 herë më lart. Kupton?
1: Se sa Bayern.
2: Po pikërisht pra, sepse
0: Bayern do të shohim jam pas javë në Champions se do ketë përballje direkte. Ja për shkakun duket
2: për nëse grupi është veç eksi stërvitje.
0: Në javën e tretë të Champions League-s është një ndeshje Bayerni me Arsenalin.
2: Pikërisht
0: fillon një përplasje parë direkte. Ose javën
3: sezonin e kaluar Bayern.
0: Ndeshjen e radhës kemi Manchester City me Parisin, pra do shohim një përballje direkte të fortë, domethënë të shohim ku janë ekipet me njëra tjetrën. Po besoj që pesë ekipet angleze do jenë janë shumë superiore
1: në krasim me ekipet e tjera. Glend, i njëti trend do jetë si
0: vitin... Vetëm Barça, Parisi dhe Reali do shta mund t'i nga cimë, edhe Bayern.
1: I njëti trend do jetë si vitin e kaluar me ekipet të angleze. A kaluan gjitha dole në vajtën dërën qërë finale të pesta.
0: Gjitha finale kishte një angleze.
1: Ti ishi bindur që dhe si vjet, të pesta kam për të kaluar në teqet, në qërë finale. Janë shumë lartë në Evropë përveç Paris, Barcelon, Bayern, do fuzë Realin, këtu 4 ekipe, kush tjetër është? Ku i afrohen dot atyre ata janë?
0: Ka dalë informacioni më i mirë i javës në Champions League.
1: Po, gol Tirana.
0: Gol Tirana. Kush e bëri?
1: Ja prisë tani po
3: festoj. Vjaga.
2: Kundër Sulm besoj janë të frikshëm.
0: Ndërkohë ju them formacionin e javës në e ke Lorenz
1: Golin. Ja, sa të dal, vazhdo të
0: formacioni i javës në Champions League. Portier Courtois, portieri më i mirë i javës. Jeni dakord me pritjet? Bëri disa pritje në Inter. Në mbrojtje, mbrojtësi Fenerbahçes, Brown, Pau Torres i Aston Villës, Bartra që bëri 2 gola me Betisin dhe Dest i PSV Eindhoven. Mes fusha, Baturina, goli i parë i Komos në Champions League me Odegaard dhe nga krahët Ferran Torres dhe Olise.
2: So ky është formacioni që bën
0: ato. Në sulm Demirović, lojtari i Stuttgart-it bëri 3 gola dhe Rafinha i Barcelonës. Si do të thotë, Haaland edhe pse bëri 2 gola.
2: Ky nuk është formacioni i javës. Këto është një mbledhje, një koleksion lojtarë më të votuar në ndeshje përkatëse, por ki parësysh që vot në SofaScore dhe Komarenës
0: të kujtë e jepte lojtarin e javës.
2: Notat i marrin varësit golave dhe tasisë. Tani, po të që vëshë rë aty vetëm portieri s'ka shënuar. Vjen gjithë lojtarët kanë shënuar gol nga Brown.
0: Kujt do ja jepje ti lojtarin e javës në Champions këtë javën e parë? Kush do këtë do të veçojë një futbollist?
2: Po. Ndoshta nuk e di, është tepër vështirë ta thuash.
0: Ndoshta Rafinha do të thotë.
3: Për shkakun do krahë Ferran Torres.
2: Unë do thosha Musiala për kthimin që ka bërë
0: Musiala po me golin.
1: Ja, mua Rafinha me atë shtrirën aty
2: të Brojës
1: në pishin të dy kështu.
2: Po Rafinha ka një fat të madh, ka një grup fenomenal, Barcelona
3: është. Jo, ajo që tha Blerimi është që ata e masin me asistë me gola. Po klasësh me gjunë golave Ferran Torres është
2: i takon.
3: Midis lojtarëve që më të votuar.
0: Bëri 3 gola.
3: Po të përshtatash ka shpejt një ekip të ri edhe të shnosh tre gola.
0: Kam një skemë ata që e përshtasin direkt. Lorenz, kush e bën golin? Akoma se kemi.
3: Ai s'ka nevojë për shtatë,
2: ka qenë vendi
0: i Bazilën. Minuta, jo, ishte 18, Tirana avantazh.
1: Po Tirana
0: 1-0 në Korç me Skënderbeu.
1: Një pasim i Berishës.
0: Me syrin tënd sa publika, me syrin tënd.
1: Ja, s'më duken për 4000.
0: Se aty afër ka çik prania po.
2: Është qendrorja.
1: Ka prani po.
2: Është qendrorja plot.
1: 4000 mund të jenë thonë?
0: Jo si ato ndeshje që ndërmeu Kuksi dikur domethënë.
1: Jo si ato mbushje
0: fut. Jo si ato. Jo.
3: Bëjmë një depresion historie sa njerëz janë.
1: Jo, e di pse i futem mikzim se tani na bën
2: praktikisht të shkojmë gjithë kohën, se kohë aq ka mbetur.
0: Edicioni informativ. Edicioni informativ pas pak dhe rikthehemi në pjesën e dytë, diskutojmë edhe për kampionatin shqiptar dhe për ngjarjet e tjera të fundjavës. Top Radio. Top Radio TV.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursimi.

0: sjellim për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pas betimit në prani të presidentit të Republikës Bajram Begaj, Klodiana Spahiu mori zyrtarisht detyrën e ministres së shëndetësisë. Në mesazhin e saj të parë gjatë takimit prezantues, Spahiu tha se në qendër të punës do të jetë qytetari. Duke filluar që nesër do të kemi një zyrë të hapur në orën 8 të mëngjesit për të adresuar dhe dëgjuar problematikat, deklaroi ministrja. Presidenti Trump përkujtoi 25 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 gjatë një ceremonie në Pentagon, duke deklaruar se SBA-t nuk do ta harrojnë kurrë atë ditë dhe se kujtimi i saj lidhet me luftën e sotme kundër terrorizmit. Presidenti amerikan i përshkroi sulmet si një moment të një keqjeje të madhe dhe të tmerrshme, duke theksuar se 11 shtatori ishte një nga sprovat më të rënda me të cilat është përballur vendi. 30 trupa janë nxjerrë nga një anije pasagjerësh që u përfshi nga zjarri tharoja bregdetare filipinase, duke çuar numrin e viktimave në 35. Sipas një numërimi fillestar, 30 trupa u nxorën sot nga Junaster, tharoja bregdetare. Autoritetet kishin raportuar më parë zbulimin e një numri të papërcaktuar trupash në rënoja, të cilat ndodhen pranë Koron, një destinacioni i njohur turistik në ishullin Palawan. Kremlini ka paralajmëruar se do t'i drejtoj armët bërthamore ruse drejt Lituanis nëse vendi Baltik, antari NATO-s dhe fqinjë Rusis vendos koka bërthamore nga arsenalet e aleatëve të tij në territorin e saj. Nëse armët bërthamore vendosen në territorin lituanez dhe drejtohen kundër nesh, atëherë në përputhje me rrethanat, territori i këtij vendi do të jetë në shënjestër të armëve tona bërthamore, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca.

0: çdo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Passo në Top Albania Radio.
4: Rikthehemi live në Passo në Top Albania Radio në këto momente. Jemi live gjithashtu dhe në Digital në kanalin Sport News për diskutuar për tema të tjera, po flisim pak më parë për Champions League. Ndoshta javë, lajmi i javës Champions League ishte shkarkimi ose më mirë largimi i trajnerit Fenerbahçes, që erdhi në një mënyrë shumë çuditshme,
5: sepse
4: mbas ndeshjes ai doli konferencë. Gazetarët po tentonin të bënin një pyetje, ata nuk do pyetje fare, tha, bëri deklaratën e vet, do iki, tha. Dhe pastaj mediat filluan të tregonin që ai kishte një presion shumë të madh, ishte goditur me shishe gjatë ndeshjes, kishte deklaruar që un pi ilaçe për presionin. Ndërkohë presidenti doli mbrapa, tha, na befasoi të gjithëve. Edhe un pi ilaçet e mia, tha ai.
5: Po gjithë pi ilaçet.
4: Po histori ilaçe.
5: Është bukur që po pyesin atë lojtarin që shënoi gol.
6: Imagjino kur pini ilaç ata, çfarë ilaçesh duhet marrim ne?
5: Po,
4: ne jemi me këtë gjithë këtë presionin madh që merrim ne. Me Fenerbahçe.
7: Shikoj, para Turqia dihet që janë turqit janë si gjakzet, janë zjarr. Normalisht aty edhe entuziazmi ka maksimal, po edhe tensioni ka maksimal dhe futbolli turk këtë verë si rrallë ndonjëherë ka vendosur rekorde të arsërimesh. Shpenzime maramense, pagat frikshme lojtar që kanë marr pagat, le të themi Leao gati 12 milion euro etj etj. Dhe gjithë lufta është pak a shumë është kthyer në binom, edhe pse nuk është binom, po është kthyer gati gati si ai dueli Barcelona Real Madrid.
5: Aty është trinom aty.
7: Po, se... po. Është një hap
5: futur edhe Trabzoni, se edhe Trabzoni ka bër.
7: Trabzoni po mundohet me blerën salarit të lojtarëve.
4: Në momentin që Galatasaray merr një lojtar si Leao dhe jep 12 milion euro, ata presin që ai në fush të fluturojë, të
5: bëjë. Ata nuk diskutojnë kampionatin turk me
7: tani Fenerbahçe ka shumë presion sepse Galatasaray është duke
5: u rikonsumer, ka ekip shumë mirë Leao në sulm, ka parti
4: do të jetë ka Murigin,
7: Zia,
4: Greenwood.
5: Ata do
4: gjithë të
5: dëgjojnë.
7: Fenerbahçe
6: funksionon. Disa kanë paradoks futbollit turk tani ai Leao po t'ja marrësh atë kartelen, duhet ta shikosh gjithkohon sjelljen e tij me Milanin me këto. Si e merr ti direkt, çili është garancia që ti do japësh 12 milion, edhe do t'i kthej mbrapsht ai me gola. Po ti shikoj çfarë karakteri sa lojt luatur ka. Ai s'ka vazhdimsi. Tani 12 milion, ti e do e vendos presion shumë.
7: Nuk gjikohet ashtu, edhe i Cardi.
6: 12 milion t'i japësh Leaos, duke qenë gjithë problemet tek Milani.
7: Edhe i Cardi kur ka ikur nga Interi, ka ikur me shumë probleme. Probleme familjare, jashtë futbolit dhe tjera, dhe kërdi puna në Turqi, a i ka vërë histori, është shënuës i me mjenë histori në Galatasaray, ndoshta, që një sulmuas që garanton dhe 30
5: po tani ku është
7: në sezon. Po tani është pa ekip të moment, po është 34 vjeç, 34 vjeç, tani, Fenerbahçe javën e shkuar u mund nga Beşiktaşi, në derbi në shtëpi, në bazën Beşiktaşin, që Beşiktaşi në këtë moment është forca e katërt e kampionatit, është larg sepse nuk ka bërë ato goditjet që kanë bërë ato të tjerë. Është marrë shumë keq nga tifozët e nga mediat, dhe mediat janë shumë të forta aty, kanë kritika janë të tmerrshme,
4: janë. Patjetër.
7: Dhe ky trajneri Kartal e ndjeu shumë presionin sepse ka 3 ditë që flitet për trajnerin e ri aty. Trajner biles disa media thoshin do habitet Turqia, trajneri i ri do vi. Nuk e di për kë kanë fjalën, në për çfarë emri, po u fol edhe për Montelën. Tani ky para ndeshjes me Romën, të gjithë thoshin ky është i ikur, rrifet nga Roma dhe ikën. Ëh. Këtë papritur i shkrepi doli barazim dhe luajti mirë Fenerbahçe. E ky sa bën një shenjë si dhe revolte, por në fakt nuk e kanë pranuar dorëheqjen dhe sot tani orët e fundit ka pasur një takim në shtëpinë e tij me dy pronarët.
4: Duan të mbushin mendin,
7: se

0: Po si mund të
1: thotë,
0: se është herë, nuk mund ta pushosh trajnerin
2: që goditja me shishe që ka marr nga tifozët e vet, ajo ka
0: nuk ka
2: rënduar
3: shumë. Nuk ka qenë ajo. Ai dhe mund të qëndroj, po problemi është që Feneri e ka lakun fytyt, ne ka presionin maksimal sepse çdo fitore Gallatas, këta i fundos. Po pas ka
0: Feneri, Feneri u kualifikuan në Champions.
3: Shikoj.
0: Oqi Lionin apo
3: jo? Nuk i intereson as. Nuk i intereson as kujt Turqi, çfarë bën Feneri në Europë sepse duan kampionatin. Duan titullin. Unë
2: dakord, po luan në Champions.
3: Është disa herë nxjesh për dalë kampion Turqi.
2: Dakord, po dakord.
3: Është kthyer Galatasaray. Është kthyer kur ka shkuar, kur ka shkuar Mourinho.
4: Kampionati turk, keni të vënë ti sa shpenzime ka bërë këtë radhë?
3: Njerë zakonisht shumë.
4: Po vetëm për
3: shumë. Mund të ka rritur rreth 1 miliard euro këtë verë në total.
2: Po 2-3 ekipe i bëmë
3: se kësa tjetër. Jo, jo, s'bëjnë 4-5 klube atë.
2: Pra këto...
3: Po për të bëjnë ku do.
2: Tretë Stambolit edhe Trabzonit.
3: Po të eqesh Barcelona, Real Madrid, në Spanjë dalin me 1 milion euro shpenzim.
4: Një dhënë në mësit. Tre lojtarë të sintit që ka marur, bërën sa gjithë shpenzimet të seri sa.
3: Pikërisht.
4: A kupton dhe që
3: në Gavadasaraj, Trabzonspor, Fenerbahçe, edhe Beşiktaş këtë verë kanë bërë shpenzime kolosale. Do të thonë kartonat, paguash kartona 50-60 milionë euro, janë shifra vërtet të ambicme dhe biles është një debat. Si bën vaki, si kompensojnë këto para, si rikuperojnë dhe si qëndrojnë okay me fair play-in financiar të UEFA-s. Por ata e kompensojnë në mënyra të tjera sepse fusin pronarët para. Do të thonë nga xhepi vet. Kur fut pronari nga xhepi vet, që janë investitorë shumë fuqishëm, lidhje me qeverinë.
2: Po si çështë si është ai?
3: Kur thonë këtu që marrin tendera nga pushteti, atje marrin 100 herë më shumë apo 1 milion herë më shumë.
2: Do kanë, ka ekipin atë
3: Istanbul Başakşehir.
2: Po, Başakşehir.
1: Edhe Trabzonspori nuk është në nivelin e pritshmërive që ata kishin në fillim. Domethënë, edhe me ardhin e Salas,
2: nuk po shkojnë gjërat. Ose edhe trajneri.
1: Po.
3: Defekti i futbollit, mentaliteti turk është që parat ne i hedhim te sulmuesit. Sala, Osimhen, etj. Leao.
2: Jo, pse ata nuk kanë lende portierin, që a mori Edersonin.
3: Edersonin, nëse portieri është pjesa e fundit e ekipit. Nuk ke mbrojtës atë nivelin lart. Vetë Skriniar
1: si pozicioni që donte të merrte Arabia Saudite. Filloi një kohë, pastaj ngjeci. Turqia tani e ka marrë atë njëjtin pozicion, po hedhin para.
2: Nuk e bën
1: çfarë. Domethësh Turqia për shkak për ekip, për vende si Italia dhe për disa vendet tjera si Spanja është një shpëtim.
3: Patjetër, është primare sepse Anglia nuk po ndihmon
4: Euro. Politikisht kjo nuk e forcon kombëtarën turke.
2: Jo.
4: Rriti imazhin e kampionatit turk, po ata i bëjnë dëm
1: atyre, rrisin
4: ata morën një shumë
3: kampionatë.
1: Stadiumet i kanë shumë mirë.
4: Edhe tani marrin sulmues nga këta që gjysmë përgjysmë.
2: Shumë plak morën gzim botror, po luajtën mirë ama Turqia ka luajtë mirë të tre ndeshje.
3: Turqia
2: nuk luajtë mirë.
3: Turqia ka gjithçka perfekte këtë moment,
4: po luajtë mirë dhe shkon shtëpi.
2: Po mundi Australia
4: me një donë që lunin keq dhe ta forcon.
3: Shkoj, po them një gjë interesante, e tha fiks. Aktualisht kampionati turk nuk ka asnjë talent turk. Asnjë lojtar që të thon Peslik peska me
2: 15 si Italia më fiks.
3: Po patjetër, po Italia është në fund të tenxheres, do të thonë, është ka prekur fundin. Tani Turqia, imagjino,
4: talentet turke nuk do shkërcejnë Turqi. Talentet turke janë duke shkërcyer Reali.
3: Tani po i lutet Turqia. Po mundohet të marr pasaportën ta bëjë kombëtare turke Arda Kurtulanin. Arda Kurtulan ka luajtur me shpresat e Shqipërisë deri para pak vitesh dhe nuk është se i dham në një
2: vendim të veçantë.
3: Po është garbes edhe
1: sa. Momenti për të falendëruar dhe ECA Electric Cars Albania. Zgjidh makinën tënde aty. Makina elektrike në përgjithësi nuk është një luks, është nevojë. Ti mund të zgjedhësh makinën aty me garanci si lloje si Byt, Avatar, Xiaomi dhe të tjerë. Garanci nga fabrika, servis, aplikacion ECA me gjithë karikusit në Shqipëri. Dyqani siç dihet është tek rruga e Tekut kilometri i dytë. Falenderojmë ECA dhe shkojmë në publicitet.

0: Ascolo, trovi il bene a radio.
1: Vëmë mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: 50 vjet LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
7: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Spot.
9: Në Top Albania Radio.
10: Imi live në Paso, mbaroi pjesa parë, Skënderbeu Tirana.
11: Është minuta e tretë,
10: minuta e tretë,
11: minuta e fundit e shtesës.
10: Vazhdon rezultati
11: 0-1 për Tiranën.
10: 0-1 për Tiranën.
11: Dhe 0-0 vazhdon flamurtari me Burelin.
10: Me Burelin. Ndërkohë Tirana, po më thoshë Blerimi ka bërë një parull
11: jo
10: pa, në mbështetje,
11: bluza, jo bluza, në mbështetje parandeshës, parandeshës. Ka dalë me bluza tu në mbështetje të
10: Hashim Thaçit.
11: Të Thaçit që ka gjyqje çfarë ka.
10: Po, është gjyqje po.
11: Po, gjyqje ligjore. Vetëm Tirana ka bërë, nuk e di, Skënderbeu duket se jo.
12: Të tjerat, si janë të thashin kolektivet e tjera,
11: të tjerat s'dinin gjë, s'dinin gjë.
12: Dgjoj,
11: s'fa nuk u tha njëri.
12: S'dinin gjë. E para është që është e palejuar erë që me parulla politike luhet futboll.
11: E vërtet.
12: E dyta është, më shpjegoj këtë, për çfarë u dënon Shkodër? U dënon për Bordon?
10: Tifozët e Vllaznisë bën një banderol javën e kaluar në mbështetje të Bordeaux.
12: Bordeaux se Bordeaux ka zbritur poshtë.
11: Po tani ata se
10: ka një Vllazni me Bordeaux.
11: Drejtuesit kanë ka një
12: nuk e di Vllazni me Bordeaux. Jo, është Bordeaux.
11: Një sekond, duhet kuptoni
12: diçka. Në Vietnam çer, në Vietnam.
11: Një sekond, mos e nuk ka lidhje Vllaznia. Grupimi Ultras.
10: Po.
11: Ata sa janë 50 vjeç.
10: Po themi Vllaznia,
11: nuk ishte Vllaznia, ishte Ultras. Ultrasit e kishin mbështetjen për Ultras të Bordeaux.
13: Por se kanë një bashkëpunim, po kanë.
11: Po jo më gjithë Ultrasit të botë kshu janë, por ke parasysh gjoja
13: kanë një bashkëpunim, se nuk kanë informacion,
11: nuk është solidaritet, nuk është pun bashkëpunimi. Tani u alarmuan të gjithë javën e kaluar, çfarë sa e parë.
12: Për Bordeaux,
11: për Bordeaux. Sepse gjatë keq Bordelais, kupton?
10: Sa e bukur. Ishte pra Bordeaux.
12: Atë u bënam në vlor kur funa ta parullën pulave ka ije. U donua u bënam. Ta dalin tani për Thaçin se dikush i ka thënë se Tirana se bën dot. kur thot Ylli Aga që do me dalë kampionë Tirana, them që Tirana dashka me bot gjitha këtë radhë. Do bëjë politikë në futboll.
13: Ka tabela, ajo tabela se unë pash ndeshën, çka ajo të linte pak se ishte Bordola edhe kishte duke si Bordeaux. E ke pasur ajo fjala e
12: ata kënau.
13: Sa e përkthyen
11: kur e morën vesh përcimin i futove 1 milion lekë gjobë.
13: Mori gjobën atë se mos. Jo, gjobën e kanë marr për sharje.
11: Për parullën thosë edhe për sharje. Tani shiko vendimin.
13: Po e pash, po pash.
10: Po se s'mund marri për parullën, kur është në mbështetje difuzorie tjetër.
13: Ka shar në kor. Federata. Kjo se dëgjoj edhe në stadion. Po shiko se ne filluam, po e kemi filluar pak me vonesë dhe kemi humbur disa episode se ky kampionat ka filluar edhe kështu me këto paradokse shqiptare shumë çuditshëm.
11: Fal, bëj një pyetje, po nëse un dal në stadium, ku diuni stadium tonë Tiranë, ti je arbitër. Dal Forca Milan, gigante, ti ndal ndeshën hiqje se shepa lejuar.
12: Jo, Forca Milan, jo. Mbështes protestën, po tërëj.
11: Protestë
12: që Milan ishë të kasi
10: Pyetje da bëjmë ndryshe. Ja, Lorenz është pjesë organizative e kësaj gjë. Kur një grupim i caktuar në stadium kërkon të shpalosi një banderol, shkon delegati për ta parë banderolën?
13: Edhe një herë, atëre.
10: Është, unë jam një grup, kam një grupim me blerimin dhe me gëzimin.
13: Do
10: kemi një banderolë në mbështetje të, po themi,
13: exact,
10: një,
13: do t'ia paraqes delegatit parolën. Dhe do shikoj, nëse është me përmbajtje fetare,
10: po,
13: politike, apo nga këto
10: ofendime
13: nuk lejohen. Nëse është që del dhe thua, ku do, ai që ajo e Bordos.
10: Pra domethënë kur ti do të marrësh leje, po, shkon te delegati, thua kam një banderolë të tillë, ata verifikojnë dhe ta lejojnë.
13: Vetë lejon. Po. Sepse ne shikojmë në stadiume të botë që ka parulla dhe pafund.
10: Shkojnë emrat e grupimeve, ka banderolë.
13: Dhe kjo e Bordos, kjo është edhe ironike për ta.
10: Ata domethënë që nuk e kanë marrë leje për këtë gjë.
13: Jo, s'kan marrë leje, ata se kanë kuptuar çfarë është.
10: Po pra, nuk i kanë thënë përpara, po
13: s'ka lidhje të them, edhe të them nuk të them se unë nxjerr gjatë ndeshjes dhe ti shikon çfarë është. Domethënë, nëse ti e nxjerr, se e nxjerr e ul gjatë gjithë ndeshjes. Nëse ajo nuk prek asnjë nga këto që tham, ti mund ta mbash.
10: Ti thua që kjo banderol ka shkaktuar një lloj paniku ke delegatët.
13: Sepse këta nuk e kanë kuptuar
12: gjë. Por diçka është kjo e Bordos nuk e ne, është njësoj si botëror që lu Brazili me Francën e del njëri me flamur shqiptar. E shkoj ti vejë.
13: Ka si gjë.
12: Po çfarë lidhje ka me Bordon?
13: Ti nuk mund të dalësh të thuash Kosova is pika pika.
10: Jo, këta e kanë kuptuar gabim të tërë. Po pra,
12: nuk pse nuk e lejo kjo Kosovës, lejohet kjo Tiranës. Kosova është
10: tani, prit një sekond.
13: Sepse është
12: politika e Tiranës.
10: Një sekond, ta sqarojmë në dy çështje. Ta sqarojmë dy çështje. Edhe një klub si Tirana, përpara se dali me këtë fanellën në mbështetje të Hashim Thaçit, ka shkuar ke delegatin
12: ndeshës. Jo, skepse më lejo, është ndaluar. Jo,
13: ka marrë leje federat, jo te delegat.
12: Jo, ka marrë leje.
13: Por ama.
10: Po pra ka marrë leje, po.
12: Jo, ka marrë leje, ka marrë urdhër ndoshta.
13: Pra, atë se
12: ti nuk marrësh leje,
10: se urdhri jepet për gjithë si
12: në turnë. Marrësh leje ti. Për këtë punë, atëherë ja për javë do kesh parola politike.
10: Po jo, më jo, urdhri jepet për gjithë, nuk jepet për një.
12: Ajo do të thonë që ti Tirana me këtë punë.
13: Jo, duhet dilte edhe
12: se Tirana më shumë atë.
13: Minimumin, nëse
12: do të thonë
13: se do ta mbështes futbollin, se nuk e di si është historia, se tani e
12: po. Ora, futbolli s'ka pse mbështet asgjë politike.
13: Ora, po them që nuk e di se
11: ajo ka të njëjtën sa më fal, gjykatës Hagës. Po tremen
13: apo duhet të dilnin edhe Skënderbeu apo ekipet e tjera.
10: Kjo do të thotë që nuk është diçka e Federatës Futbolli, është një iniciativë personale e Tiranës.
13: Tani a duhet lejo Tirana?
10: Tirana ka marrë leje për këtë apo jo?
13: Po patjetër se ka
10: dalë. Pra ka marrë leje Federata dhe ka thënë po mund ta bësh.
12: Si,
10: kshu mendon, kshu.
11: Patjetër
13: nuk
11: kshu është.
13: Nuk pa leje, nuk mund të bësh ti.
12: Po mirë, po them një gjë, po murej leje për këtë. A hapet loja pas emparulla
13: politike? Po hapet.
11: Po gjithmonë do të kemi ne, kemi ne shokun burr.
10: Po do marrësh leje. Kur të japin leje do e bësh.
13: Thjesht do mbarësh leje edhe nëse ata miratojnë që kjo nuk prek këto.
12: Si nuk prek? Ai prek parimet bazë. As politik, as fe, as gjë ti. Ai prek parimet bazë. Që ti ushtron politikat
13: me anë të një ekipi.
12: Ora Tirana tregulloi hallet vetë për leje tani merret me Thaçin. Ai po bën gjyq
13: të kontatë. Nuk e di tani fiks do ta mësoj si është historia dhe do të them rast se nuk të janë do të them.
11: Po për bllokimin e mercatos Tiranës, zonën parun na lironi mercaton kriminalët e FIFA-s.
10: Po jo, e nisin Boxhin. A nisin Boxhin dhe shkryer
13: Oxi edhe Glendi. Ajo që mbërri përshtypje këtë javë në vazhdim të këtyre deklaratave të forta dhe mbas grushtit që ndodhi, ishte deklarata e presidentit flamurtarit.
10: Po. Që tha?
13: Si shumë erë të tjera që i ka dalë të radhë më ka pëlqyer jashtë masë, dhe do doja që edhe presidentë të tjerë t'i bashkohen, që ditërisht asinë s'i bashkohen, a i del flet, edhe pse e la për gjysme, se, ose e kaloi gjysme, ka kaluar
10: të treqin. Po e ata që nuk e kanë, që nuk e din një përmbledhje, që farë tha?
13: Në bazë ndeshjes që u zhvillua në Kavaj Besa Flamurtari, që me të drejtë, tani se
0: edhe ju hunger pak hakun për vendimet e arbitrave.
13: Do të jesh këto terma me të drejtë sepse jo në çdo rast i gabohet kundrejt një ekipi, tani duhet dal presidenti.
0: Ju hunger hakun me vendimet e arbitrit.
13: Është gabuar, është
0: gabuar në 2-3 momente.
13: Është gabuar për flamurtarin, se penaltia për mendimin tim nuk është dhe goli që është
0: ndeshja sa doli?
13: Doli 3-3, por janë dy momente.
11: 3-1 për Besën.
13: Po, janë dy momente për flamurtarin që anojnë nga gabimi,
0: nga krau i Besës,
13: po nga Besa.
11: Dhe njëri prej tyre është transferuar.
0: Po, Zoti Drizi
13: dhe
0: tha.
13: Dhe Zoti Drizi tha sepse
0: po çfarë tha pra?
13: Jo, po para se të vit te kjo pra, sepse nuk mund të luhet ndeshja më e rëndësishme kategorisë par pa VAR. S'ka pse duhet luhet ajo pa VAR?
0: Tani rregulloria e ka që VAR nuk kanë gjithë ndeshjet.
13: Jo, rregulloria vjet doli dhe tha që ndeshjet më të rëndësishme
11: do të kanë. Nëse është ndeshja pikë, javës parë mund ta veçosh. Ndeshja
13: më e rëndësishme.
11: Mund ta veçosh.
13: Ne ai doli një ditë më vonë dhe tha dhe ka bërë një deklaratë shumë të fortë, duke akuzuar
0: çfarë tha?
13: Për për presidentin e federatës
12: që thotë vetë besim.
13: Ose je jo, po prince para se
11: ditë. Ose je i përfshir?
13: Ose je i përfshir?
11: Ose nuk di gjë dhe e fajton.
13: Jo, jo, ta atëherë mfal se tani. Futbolli po menaxhohet nga bandat. Se është i deklaratë shumë e fortë kjo. Dhe këtu thot fiton ai që është më i fortë edhe me arbitrat që e ka me arbitrat gjithmonë. Domethën ai mendon se arbitrat janë të pavarur. Qose është kaq naiv dhe mendon këtë, ja të më dëgjoj mua se di që na dëgjon, dhe ti them që arbitrat janë nuk janë të pavarur. Janë të varur nga koka të këmbët. I varë si të duash. Nuk ka të arbitra
12: pavarur. Janë të varur, se kontrata s'ka qenë varur.
13: Të gjithmonë të varur kanë qenë, po jo nga koka dhe këmbët, na varin vetëm nga koka. Tani janë të varur gjithatë.
0: Po më pak atë.
13: Tani. Dhe thotë që Zoti President tani ose je i paaft për ta zgjidhur këtë punë ose je i përfshir.
0: Po.
13: Tani zgjidhe merr ku je. Dhe ka shkuar deri te tjetra që thotë që kur të bëhet mbledhja e asamblesë zakonshme, të bëhet edhe votë besim për presidentin që ore, a e mban dot këtë ritëm apo do të bëhet?
0: Mbledhja e zakonshme të asamblesë e zakonshme.
13: Po, po. Bëhet e zakonshme apo që bëhet çdo vit. Dhe kjo deklaratë, duke u bashkuar deklaratës apo deklaratës së presidentit të Vllaznisë. Ai e çoi më tej sepse ai e kaloi edhe te Grushti. Ai dha Grushtin pastaj dha deklaratën. Duke vazhduar te deklarata e Ilir Dajës, duke vazhduar te deklarata e Martinit, duke vazhduar te deklarata e Bekim Bale. Dhe kanë dalë të gjithë dhe mua ajo që më habitesh ose këta, ose janë naiv të gjithë këta,
0: që s'ka një reagim thua.
13: Jo, jo. Këta që japin deklaratat se deklaratat janë të stilit që sistemi gabuar. Kush është sistemi, zot? Presidenti thotë të shikoj sistemin. Kush është sistemi?
12: Shikoj duke dukën.
0: Lorenz, unë ta thash dhe javën e kaluar se gëzimi nuk ishte këtu në studio me ne. Në momentin që presidenti Vllaznis godet një arbitër me grusht, këtu duhet lëvizi gjithë sistemi i futbollit. Këtu çfarë ndodhi? Goditja i po doli vendimi i disiplinës dy rreshta, ky dënohet me kaq dhe kaloi ngjarja. Ora është Vllaznia.
13: Po tjetrën, presidenti Vllaznis. Po tjetrën e ditë.
0: Godet një arbitër.
13: Okej.
0: Okay. Mbledhja e zakonit
12: apo ndodh?
13: Po pra, po. Po
12: kjo duhet ndodhi.
13: Po mirë, a e ditë?
12: Ai akuzon ka një javë se ka asnjë.
13: Meqë kam gëzimin këtu dhe gëzimi nuk më harron këto. Kur është goditur një arbitër në kohën time, është goditur me grusht, shoqata e arbitra aq sa funksiononte, flasim para 15 vite.
12: Jo, aq sa funksionon,
13: u çunga varri, jo, ne atëherë ishim të gjallë, nuk kishim kaq
12: të dhënë.
13: Dhe bojkotuam kampionatin. Shoqata duhet ndodhi prap.
0: Kjo duhet ndjen gurtëm.
13: Se tani bën një deklaratë shoqata, se tani
0: nuk është një person ai që do
13: të. Shoqata të vdekurve.
0: Është klub, është klub.
13: Bën një deklaratë dhe thotë,
0: "Klubi ka një mbledh brenda, gjithsesi zbret ai."
12: Kjo do një shpjegim.
13: Ja kuptoni
12: ju tani kampionati me gjithë këto episode. Njëri godet.
0: Bën pak mikrofonin
12: do të në fush. Daje do të të në fushë
13: të tjetëri,
12: do të të atje Martini të thotë këtë, u kapte me tjetëri me delegati me këtë. Pse janë kaq tensionuar që jafte para?
0: Jo, dhe kjo tension...
12: Di gjë këta, di gjë që kampionati ka marrë drejtim tjetër.
0: Kjo tension bëhet kur ti një javë për para kampionatit ke prezentuar që do vidhe një filozofi e re në arbitrim, se ty të erë një drejtor spanjoll.
13: Po, dizajnator. Po, dizajnator.
0: Po, dizajnator, si dizajnator.
11: Ai një personazh i ditën e parë, vash vash.
0: Po s'do ndryshoj, po unë informim duhet jepet. Ai vjen mbas një jave, godit arbitri. Daja do.
13: Ai dje është prezantuar apo?
11: Nuk ka faj ai tani
0: prapë.
13: Tre javë të kampionatit, dje është prezantuar para arbitrave.
0: Ai ishte para
13: dje. Lajmi kur erdhi, po para arbitrave është prezantuar par dje, jo dje. Që ta di.
0: Pra tani kur ti vjen me i frym tre,
11: dhe
0: javën e parë ndodhin
11: këto gjëra. Po sigurisht trajnerit mëse dhe amorimi Morimin, do thotë që u bë Milani Galaktik, më që e mori Morimin. prit tani, qetëso pak.
12: Ora si vjen ku frymën ai këto gledin, na bide me gledin, vjen me frymën tre.
11: Sigur do të thonë spanjollët, ata arbitrat.
12: Ai është frymë dhune, nuk është frymë ore.
3: Ti sill këtu
12: frymë dhune,
3: sill këtë duash.
0: Pastaj do të kur them frymën e tij,
11: dëgjoj. Një ndeshje vore Elbasanit
12: deputon. Ai është takim me arbitrat.
0: Po çuna se nuk po.
12: Kampionati është në vazhdim. Çfarë do bësh mbledhje me
0: arbitrat? Frymë ore, au godit një arbitër, po bëhet një reagim i fortë i fuqishëm.
13: Kush?
0: Nga gjithë,
13: nga kush?
0: Shoqata për arbitra.
11: Ky
0: spanjolli dali gazet, çfarë po ndodh? Mbledhje urgjente.
13: Katër rreshta bën shoqata pra, që ne kundërshtojmë dhunën.
11: Gjendë ka një problem.
0: Puna është mos u ndani vetëm te dhunat e xhesti. Ata presidenti Vllaznis holli akuzat të rënda mbi sistemin e arbitrimit.
11: Ka një problem të madh.
0: Por këtë duhet të them që ngrihen në Vllaznë.
13: Çfarë bën? Një sekondë se ky se.
12: Ora, po pse tani e hedh ai tani fillim në kampionat?
0: A është frymëre pra me spanjollin?
12: Ai fiton kampionatin Vllaznit. Për çetë sistem.
0: Si
12: po ditë Vllaznia kampion
13: gjatë
12: sistemit.
13: Se ky Glendi
0: mbaj mikrofonin për kohë.
12: Sa tan kosh 2 javë të para.
13: Po pra, ky Glendi
12: ai dia që është prerë në bes për kampionatin.
13: Jo, ai e ka nga Final Four i kaluar që
12: atë po the pra.
13: Po pra, që ai pretendon që është dëmtuar dhe i ku titulli. Po pyetja që bën Glendi, po ta shikosh, është në të njëjtën linjë që flasin këta presidentët, e vërë? Që tot cilja. Sistemi dhe ky e beson.
0: Po jo, jo, po mëso sistem. Ata akuzojnë
13: çfarë më uzon
0: ky naiviteti
13: këty. Edhe një çka ka aty. Ky naiviteti këtyre që thonë që arbitrat. Çfarë arbitrat, nuk çfarë arbitrat? Pse më arbitrat?
12: Le se ti e ke gabim shumë.
13: S'pasi
12: këto gjë. Ata kanë frikë
0: vlerën e
12: arbitrave.
13: Po jo, jo, arbitrat.
12: Ata flasin për arbitrat se kanë frikë.
0: Ora,
12: pse s'ke kërkon asamblet jashtëzakonshme? Ti e kishte asamblen atje edhe mbyllë gojën. Çfarë duhet tani asamble?
0: I vazhdojmë diskutimet se ka dhe 4 ndeshje të tjera në kampionat. Ne
12: kishim pashin shkrim gazetë. Kur bën 1 maj, kur bën 1 maj në Shqipëri, ditë dielli thonin, "Shik kë partita hap zakon për 1 maj." Ktu që ne, 1 maj i futbollit është ku bëhet asambleja. Të gjithë janë të lumtur, gjithë çojnë dorën.
13: Po me dorë lart tani.
12: Gjithë dorën lart, dielli del, probleme s'ka, dhun s'ka. Sa mbaron asambleja, ikun dielli, fshihet dielli.
0: Falenderojmë dhe Atlantic, partnerin ton të këtij sezoni, me një klik ti sigurohesh në Atlantic, në faqen e tyre atlantic.com gjend të gjitha informacionet, mjafton të shkosh aty dhe më njëherë mund të bësh siguracionin tënd me vetëm një klik. Një publicitet i shkurtër dhe kthehemi për pjesën finale.
14: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te Orkestra, marka franceze për fëmijë, bësh pjesë e Club Orkestra dhe merr 50% ulje në çdo blerje për një vit të plot. Po, 50% ulje për një vit në të gjitha koleksionet e veshjeve dhe aksesorëve. Kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te Orkestra, Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
4: Ola la. Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
5: Faso në Top Albania Radio.

0: gjetëm
1: era. Rikthehemi në pjesën e fundit mbas Aleksandër Gjokës dhe Kuturu. Këngë shumë e bukur dhe
2: kjo është
1: një përshëndetje për Aleksandër Gjokën.
2: Fikse pas
3: dhe... përshëndetje shumë të veçantë. Pa?
2: Kjo është fiks për situatën tonë, Kuturu.
3: Është i bukur gjithmonë, domethënë çdo lloj versioni është i bukur.
2: Kuturu jemi.
3: Kjo është një ditë po e kujtoi Aleksandrit, se kishim atë neshën që kemi bërë 97 me artistët, ka një foto me flokë gjata dhe me uniformën e Tiranës, ngjansi Argentina si gona tashmë.
1: Si Guida.
3: Shumë e bukur. Sandri është personazh i veçantë shumë. Nuk e di.
2: Ka nga aktuale
3: apo këngëtar?
1: Vërtet.
3: Është pjetar i bukur.
1: Një rezume dhe për turneun e tenisit, se po luhet US Open dhe jemi në fazën finale të US Open. Sot luhet gjysmëfinalja e parë meshkujve mes Zverev dhe Kachanov në orën 9, ndërsa në orën 1 të natës luhet gjysmëfinalja tjetër ku do ndeshet Shelton dhe Tiafoe.
3: Shelton derbi
1: amerikan Alcarazin në këtë turne, ndërsa nesër në mbrëmje do luhet finalja e femrave midis Sabalenkës dhe Ribakinës.
2: Në orën 9,
3: ke meshkujt. Ke meshkujt ka gjë interesante, sepse po i thoya dhe Lencit, kanë qenë dy e ndjekim goxha. Është shans i madh për Zverevin që
1: se nuk janë
3: këto. Sinë merr pjesë.
1: Njësh dyshi.
3: Alcaraz u eliminua. Është shans i këtij.
1: Por ndërkohë Zverev mos gaboj është bër dyshi tani.
2: Po dyshi
1: është. Bër dyshi po.
3: Dyshi ka shumë ky Shelton.
1: Shelton po
3: bën. Amerikani. Ka bërë një ndeshje shumë spektakolare me.
1: Vetëm mbaj mikrofonin pak përpara.
3: Ndeshje shumë e bukur, ndërsa për femrat është një koincidencë shumë e madhe se në këto momente numri 1 i botës ka dalë Ribakina. Dhe janë të dyja në finale.
1: Po.
3: Për të konfirmuar Sabalenka do ta rifitoj prap se ka gjithë ato është dominuese e tmerrshme, është potente si është, domethënë kombinon forcën dhe teknikën, por Ribakina është modeli i një teniste e qet, e vetëpërmbajtur
1: shumë. Ftohtë shumë.
3: Një autokontroll absolut. Domethënë ai është ëngjëlli i tenisit. Është shumë e bukur lojë, vetëm varet si qëllon.
2: Po edhe kanë dalë edhe herë tjetër në finale këto.
3: Kanë dalë, ka fituar ndeshjen
2: e. Ka fituar finalen këtu në Australi,
3: në turne kështu ka fituar Ribakina.
2: Po, ka fituar Ribakina në Australi, në Australi.
3: Elena Ribakina.
2: Shiko, gzim unë e që në fillim të US Open mendoja që në mungesë të Sinerit i vetmi që e sjell ngushtë Zverevin e Sinerit. Sepse ka një durim të jashtëzakonshëm dhe Zverevi është numri 2 i durimit për të mbajtur topin lojë me forcë. Dhe ka ardhur që është në formë të jashtëzakonshme, por nuk e prisja që mund të dilte Shelton, sepse unë mendoj që Shelton do ta eliminojë Tiafoe dhe ai do jetë pengesë shumë e madhe sepse mu duk edhe deklarata e Alcarazit që tha që është një përbindësh për Sheltonin, që të shërbesh me 238 km në orë, është e jashtëzakonshme dhe kishin nxjerr po shikoja te një stacion italian sot që mënyrën se si shërbente që kërceni gjithin në ajër e pe
3: e kam parë
2: dhe një çudi domethënë ai
1: është djalëri, është i freskët, është shumë
2: matë imagjinon ti
3: çfarë mënyrë se si arrin ta mbyllë këtë sezon. Tenisi fiton një fiton një forcë
2: madhe të ri, po
3: fiton një yll të ri sepse
1: edhe të prishet pak ajo të bëhen pik më shumë
2: edhe në finale po shkojnë
1: vetëm dy, po
3: sigurisht që ata dy ikën ta lirohet pak dy pushtuese
2: edhe në finale po shkojnë prapa vetë madhe
3: ishin tre tani janë dy nëse futet dhe Shelton t'ia prishin një cin
1: dhe
3: sinë
1: bën dhe një rezume fundjavë duke i prekur pak a shumë gjithë shumicën e kampionateve. Po themi për kampionatin shqiptar, nesër luhet Partizani Dinamo, është derbi i parë i sezonit, luhet gjithashtu dhe Teuta me Vorën. Partizani Dinamo luhet
2: në Vorën 16.
1: Në Vorën
3: 16. Njëherë u bë Vlorë, tani shkon Vorë.
2: Për arsye se Partizani po rikonstruon fushën edhe po e bën me barë natyral, kështu që
4: nuk e di ekziston në një kuriozitet në Europë, a ka ndodhur ndonjëherë që nga tre klube dy prej tyre mos kanë fare shtëpi.
2: Po tre më çan shtëpi është ajo.
4: Po ai, okay, ajo i pikon çik. Po ajo çati.
2: Di se më pas shtëpi është ajo.
3: Nuk e di deri në fakt.
1: Jo, vazhdo.
3: Nuk e di histori të bukur që s'kan shtëpi tot. Në kohën e Lymallës, trajneri i madh legjendë e Tiranës, duke bënë analista me një ekip tuaj, dhe i thot njëri profesor Lymi thot. Kundërshtarin nuk duhet ta kemi dhe kaq frikë, atyre i pikon çati ai. Si çisti ta me batuta. I thot profesor Lymi, po ne s'kemi çati fare.
2: Si
3: më shpinë të
2: hita. Si më the rrugës atë që si duket ajo që vishet
1: shpikon të ti.
2: I bikon të ti.
3: Tu ka të bëjë të rëgëva. Hensi të Barsadet, po është për te i futbolu.
2: Jo, është e bukur.
3: Da, ishte, kështë zë njëri një të dashër.
1: Ajë, në shirë.
3: Dhe i ta, më shtot këtë dashër a fundit. A, është e mirë, da, vishet shpikon.
2: Dhe
1: po. Të djelë, Laçi Vllaznia në orën 4 dhe Elbasani Egnatia derbi në orën 18:30. Pastaj për të kaluar pak në Angli, Manchester United Manchester City këtë javë ndeshje shumë e bukur në Old Trafford ditën e diel në orën 5:30. duel shumë i fortë i kampionatit anglez në këtë javë ditë e
4: pastaj. Pak më thosë Manchester United është goxha ekip. Ta shohim pak në derbi.
2: Jo, po edhe vjet që ishte mirë.
3: Fitoi, kështu që Arsenali luan Nottingham Forest Arsenal, dhe shproft.
4: Është fort.
1: Arsenali luan me Sunderlandin, këtë javë.
2: Shikoj gzim
3: vetëm
1: Sunderlandin, me Jack kundër Jackës.
2: Keni fort vetëm në Anglisë mund të ketë ndeshje të lehtë. Doa dhe Sunderlandi nuk ka shtë Rayo Vallecano. Do ta shikosh që duhet të
1: në Spanjë, në Itali kemi Lazio Milan nesër në orën 6. Është një matje Gattuso's me Lazio e Gattuso's me Milanin. Pastaj është Sassuolo Juventus që është ditën e diel në Dark, pastaj është dhe Inter Udinese që luhet ditën e hënë në Dark në orën 20:45. Kto për sa i përket ndeshjeve kryesore në Spanjë, nesër Reali derbi me Rayo Vallecano e pret në Madrid, ndërsa Barcelona luan të dielën në orën 4:00 çerek me Levanten në fushën e Levantes.
4: Valencia.
1: Këto janë duelet më të forta të kësaj fundjavë për të ndjekur, ndërsa Atletico Madrid do luajë me Real Sociedadin të dielën në Dark në fushën e Sociedadit.
4: Atletico me sa shoh ka hap rrugë, ka
2: bërë ato 3-0 me Athletic Bilbao.
4: E tronditi i prish shumë punë dhe kjo historia e me Sulmonit.
1: Ata duhet ta
4: që nuk e shitën te Barcelona.
1: Shikom.
4: Ndoshta
1: do të them që ata bën një gabim shumë të madh sepse momentin që lojtari kërkon të largohet, si sta Valdano, ai është gjysë i ikur.
3: Është vërtet.
1: Qofse thot do largojmë, ai është gjysë i ikur.
2: Dhe kur ti mban aty, po me zor nuk.
1: Tani çështja është që si do e presi ai tani qendrimin aty pa vullnetin e tij. Mirë do qëndroj, por raporti që do ketë me tifozët, se ata s'ja falin kur. Ata çdo ndeshje do ta fshëllejnë. Pra çdo ndeshje në Madrid për të do jetë një maks.
4: Glendës dhe pa ndeshme që ka bërë Barcelona, sepse në fillim mbaron punë me lojtarin agentin,
1: pastaj funksionon gjithmonë.
4: Dakor, funksionon. Po Atletico i tha diçka. Ka një klauzol, si depozito parat merr. Jo, un 80-90 jap sa Barcelona. Tani, më fal, 80-90 në Angli merr ato lojtarët e stolit.
2: Me një mbrojtës krau.
4: Ti presupozohet që bëni i sulmuesi të bën 10 vjet
1: rekord. Nuk tha kështu.
4: Atletico tha, pa koste, para të dorë dhe klauzola
1: 140 milionë. Çështja ishte kjo, klauzola aty është 500 milionë.
4: Po jo, 140-150 mbyllej.
1: Tani, historia. Në momentin që lojtari del me vullnetin e tij dhe thot, un dua të largohem nga ekipi.
4: S'ka drejt.
1: Po pritë s'ka drejt. Ai ka thënë e tha, e bën gabim, sa ka gabuar kur ishte mes botrorit.
4: Ka gabuar pra.
1: Dakor.
4: Siç gaboi Leao kur tha që erdhi koti.
1: Ti duhet të gjesh sistemimin aty lojtari. Ai do të ije Barcelona.
4: Sistemi nuk bëhet
1: ashtu. Ije Barcelona, atje do ikë.
4: Sistemi nuk bëhet, kaq para ka mund.
1: Do të mbash, do të shkatroj gjithë sezonin.
4: Në janar, në janar
1: do të ishte presidenci Atletico, nuk mund dalësh thua. Shikoj, vetëm Barcelonës nuk ja shes.
4: Shko, ka aty nuk është se thjesht
1: i ulën negociata, as ulën. Nuk është prishën dhe marrën
4: atë. Shko, në Spanjë është fakt historik, po dulloku i Barcelonës dhe Real Madridit në mercato, në marrëdhënie me arbitrat, me federatën, me media, me çdo gjë, është irritues, është anormal. Nuk mund thot Barcelona e dua un filan sulmues.
1: Ka para dhe
4: kam thon. Jo, një sekond.
1: Ka para grupit.
4: Para kam dhe un thot Atletico.
1: Ka dhe grupin.
4: Para kam dhe un thot Atletico. A doni luftë?
1: Ke para apo s'po fiton?
4: Shiko, Glendo, nuk mund
1: dalësh. Ai tjetri fiton.
4: Nëse ke një kontratë.
1: Mbaroi karriera
4: Alvarez. Nëse ne kemi një kontratë në biznesi ku punojmë, nuk mund dal tani un them, dëgjoj, po ikën atë digital bisë, merr një ofertë nga Klani, kupton?
1: Çështja është e tillë.
4: Edhe çfarë bësh?
1: Çështja është e tillë që ai s'don të ditë as në Angli, sa ai mori ofertë edhe nga Arsenali, madje foli dhe me Artetën. Po s'don të shkonte.
4: Atë rritëria aty,
1: ai ka fajin. Ai duhet të shkojë në Barcelonë.
4: Atë rritëria
1: duhet të shkojë.
4: Shko, e drejta është, e drejta.
1: Domi ne ha Atletico tani.
4: Atletico ndoshta
1: do marrë. Sa ata kanë impresion.
4: Shko, Atletico.
1: Sulmues nuk kanë.
4: Ndoshta e merr janar paraç. Nën betet për të parë.
2: Do ta zgjidhin ata.
4: Por që klubet veprojnë, këto klube që ndjehen aq fodullues, sa un thot, e mbyllon me agentin dhe me lojtarin,
2: le
4: ta ketë 70 kontratë. Do ta marrë.
1: Siç u sot pyetje fundi për Lorenzo,
2: siç u sot Mbappé-ja me Parisin, e njëjta situatë. Po pra dakord, po krijoi një situatë te Parisi që bëri lëmshë
4: tjetër. Dhe ai tha kaq kushtoi.
1: Ai dashin si fare, ai tha, un këtë vit nuk të shes, i tha. Do rish tu. Po, vitin tjetër kur marrë kontrata ik. Ai vitin tjetër marrë kontrata e respektoi.
2: Po krijoi e bëri ekipin lëmshë ama.
1: Lëmshë është
2: problem.
1: Pyetje për Lorenzo, rregullat e reja të arbitrimit e kanë përmirësuar lojën me çka ke parë në Europë këtë kohë? Pra 5 sekondë që është kë rivënia ansore.
2: Mirë që ma kujtove
1: edhe 10 sekondë që i rivën i kur ndrojnë lojtarët.
2: Sa nuk e harrova edhe vetë.
1: Ke parë shenja pozitive?
2: Kisha nxjerr një shembull shumë interesant sot.
1: Jemi fund.
2: Për shembull në Itali në 3 javët e kampionatit nuk ka dhënë asnjë penallti.
1: Jo, nuk e kisha vetëm gjeto.
2: Dua të them
1: që nuk është dhënë asnjë penallti.
2: Jo, dakor, po është
1: lini, po këto rregullat e reja po them, e kanë përmirësuar lojën.
2: Po patjetër mos është
1: bërë më dinamike.
2: Por kjo që të thash lidhet me këtë direkt, sepse ne UEFA si vjet ka marrë një fushat shumë intensive për sa i përket arbitrit. Mm-hmm. Po fokusohet te arbitri, jo te vari. Vari duhet të jetë një ndihmës dhe aq, jo më shumë. Domethënë do ndryhë vetëm në gjëra që janë shumë flagrante, asnjëherë të diskutueshme, dhe kjo po ndikon sepse në Itali është ndryshuar dhe dizajnatori, është bërë
1: ose ndodhi gjithaj skandal vitin e kaluar.
2: Dhe ka është bërë Orsato dhe duket dora e tij që me arbitrat, por kjo ka dhe një problem sepse nëse se ka pasur penalti që kanë qenë në Serie A dhe nuk janë dhënë penalti që kanë qenë flagrante. Pa. Sepse arbitrat po i qëndrojnë vendimin dhe vari tani është këtë dilemën të ndryhë apo jo. Dhe ky është problem tjetër, duhet të gjendet balanca. Se ti arbitrit ja lën dorë, po kur ai gabon dhe ti e shikon që është flagrante, duhet të ndryhë dhe nuk ka ndryrë fare. Kurse për shembull në Premier League janë dhënë 11 penalti deri tani.
1: Po në Champions League pe rregullon në Champions. Kishte më shumë se aty duket sikur matet tamam.
2: Shiko, me të gjitha rregullat që janë futur, un jam dakord, sepse kjo për shembull nuk jam dakord vetëm me pjesën e kësaj që të thash, kjo penaltia që për mua është një gangren, kjo penaltia që duhet ta kishin futur, u bën gjithë ndryshime
1: momenti kur godit penalti,
2: sepse është aq problematike sa në të gjitha
1: futen lojtarët në zonë.
2: Po ti njëre jep 5 herë nuk e jep dhe e jep kur e jep, kur do ti, se ky është problem.
1: Jose Mourinho tha mbas nesjes me Betisin, tha dy janë gjërat, ose ata janë të paaft për ta vënë re këtë gjëta, ose bën me qëllim,
2: ose po me fikse ka thënë. Domethënë,
3: kjo është vërtet.
2: Dhe për mua kjo duhet të futet te kjo paketa e ndryshimeve tani, që për janë pothuajse të gjitha korrekte. Mm-hmm. Kartoni i dytë i verdh që duhet të ndryjë vari sepse është vendim shumë i decisiv. Kornja e dukshme duhet të ndryjë vari sepse është një mundësi shënimi. Koha e ndrimit 10 sekondë i portierit sepse kishte raci i portierit.
1: Nuk pëlqen që tani mjekët futen më rrallë.
2: Nuk vënë sepse ora Glend e mbante portierit topin pa fund.
4: Tani po merrem
2: 7 sekonda.
1: Fillon në
4: merrem me penaltitë me këto, por e kam vënë un djeg shumë Serie A, ndjek dhe kampionat shqiptar për arsye pune. Dhe janë dy kampionatet më hajdute në historinë e futbollit për të vënë lojën, për të
1: shpirtin. Respektohet kjo lojë.
4: Tani çka ka ndodhur kjo? Kjo pjesa jo e ka ndodhur, ndodhi, ka vënë mendje. Ka ndodhur Bilesu ka dhënë dhe goditë këndin deshën e fundit, para 3 ditësh goditë këndin se punoi portieri lojë.
2: Kur teprojn
4: Terivoni Azore.
3: Portieri e mbajti më shumë se kohë.
4: Mbajti 10 sekonda.
1: Më shumë se 7 sekonda, 8 sekonda.
4: Po numëroi 145.
2: Oblerim
4: është rritur koha efektive futbollit.
3: Po duhet ta bëjnë gjithë, jo vetëm njëri.
4: Po ashtu mëson.
2: Gradualisht do fillojë, por është bërë një gjetje shumë interesante tek kjo sepse më përpara ishte që nëse portieri mbante më shumë se 5 sekonda, ti duhet të jepë goditje indirekte në zonë.
4: Asnjë sepë.
1: Që syet
2: asnjë sepse ajo është
1: një goditje këndit ta jep kollaj.
2: Kurse korne është gjetur një
4: rrugë mesme.
1: Faleminderit gjona për sot. Lorenzi, Blerimin dhe Gzimin me pason takohemi të premten tjetër me ngjarje të reja.
0: Faleminderit. Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
10: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
11: Ruaj

deri më 30 shtator, Glob, cilësia është kursimi.

0: Kulturën i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Një 46 vjeçar është gjetur pa shenja jetë mbrëmjen e së premtes në fshatin Mërgëlit të Patosit pra një shtylle elektrike të rrëzuar. Sipas informacioneve paraprake, viktima është me iniciale ED 46 vjeç, banues në Elbasan me profesion elektricist. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për të sqaruar dhe dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Goditja e grupeve kriminale, kapja e personave që lëvizin me armë drogë, arrestimi i personave në kërkim dhe lufta kundër krimeve kufitare ishin porositë kryesore që kryepolici Skënder Hita u dha strukturave policore në Korçë, Tiranë dhe Dibër. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, Hita vendosi theksin të sigurisë nxënësve duke kërkuar që drejtuesit e policive vendore të monitorojnë personalisht zbatimin e planit të masave. Rusia përbën një kërcënim për zgjedhjet e ardhshme në disa prej demokracive më të rëndësishme europiane dhe rrjetet sociale që duhet bëjnë më shumë për të ndalur rrjetet e botëve që përhapin dezinformim. Paralajmërimi vjen nga Magnus Hjort, drejtori i Agjencisë Suedeze për Mbrojtjen Psikologjike. Sipas vlerësimit të autoriteteve suedeze, Moska nuk është e fokusuar te zgjedhjet parlamentare që do të mbahen këtë fundjavë në Suedi. Bashkimi Evropian do t'i japë Ukrainës 6.1 miliard euro të tjera ndihmë për blerjen e pajisjeve ushtarake, veçanërisht raketave interceptuese Patriot, të cilat konsiderohen jetike për mbrojtjen nga raketat balistike ruse. Financimi u njoftua të premten dhe është pjesë e paketës së UAS për 90 miliard euro TBS për Ukrainën. Nga kjo shumë, 28.3 miliard euro janë rezervuar për ndihmë ushtarake dhe 16.7 për mbështetje buxhetore gjatë këtij viti.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfar të veri?
4: Eww, çfar pislikë.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Vini re, vini re.

0: Eilish.
1: What's going on? This is Drizzy Drake. New
2: music. Hey, this is Lady Gaga.
3: And you're listening to
4: Lunch.
1: New hits. Now. On Lunch.
5: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët në Lancho, aty ku muzika vetëm sa zgjerohet në fakt, duke qenë që ky programacion në fakt pikërisht i Lanchos që i përket Top Albania Radios, është një emision që do flasim pikërisht vetëm për muzikën, për sfumaturat e saj, për ngjarjet më ekskluzive, më të freskëta si në skajet ndërkombëtare, po ashtu edhe kombëtare. Un jam David Prifti, do të jemi së bashku deri në orën 22 për të ndjekur pikërisht këtë lajme, pikërisht këtë programacion dhe për më tepër ekskluzivisht këngët më të reja si çdo javë që i shtohen playlistës në fakt të Lanchos. Ju mund të na ndiqni në platformat tona topalbaniaradio.com për të zbuluar të gjithë gamën e gjerë të programacionit Top Albania Radios, por të shkarkoni edhe aplikacionin Top Albania në App Store dhe Google Play. Bukur. Hidhemi menjëherë te kënga e parë sepse nuk po më pritet për ta dëgjuar me thënë të drejtën Surrender nga Knine dhe Jem Cook. Mirëseerdhës.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
9: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
11: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Un ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
4: Bye.

Sapo ndoqëm I Lied, You Lied nga Georgia Smith, e cila është një këngëtare dhe kantautore e njohur angleze, lindur më 11 qershor të 97-s në Angli. Ajo lëviz mes zhanreve R&B, kontemporane, soul, pop dhe hip-hop, dhe u bë e njohur në vitin 2016 me këngën e saj debutuese Blue Lies dhe EP-n e saj, pra albumin me metrazh të shkurtër, si gjithmonë, Project 11. Bukur. Bëjmë një prezantim të temave në fakt që do të na shoqërojnë deri në orën 22, duke filluar me Celine Dion, e cila rikthehet nesër në skenë pas vitesh mungesë dhe problematikash në fakt shëndetësore që tashmë të gjithë i dim. Nga ana tjetër, lajmi më i çuditshëm i ditës i përket Taylor Swift, e cila tashmë ka edhe një insekt me emrin e saj, njihuni me Swiftie Phyllis. Ndërkohë, nga ana tjetër, Miley Cyrus në Super Bowl 2027 parashikimet e vendosin si favoriten kryesore të këtij evenimenti global. Nga ana tjetër, britaniku Harry Styles zgjeron Together Together Tour dhe ka njoftuar koncertën në stadiume për 2027-ën të shtrirë gjeografikisht edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Europë patjetër. Ndërkohë, lajmi më interesant në fakt i përket Snoop Dogg-ut, i cili do të prezantojë dhe do të jetë pozicionuar në rolin e moderatorit kësaj radhe të MTV VMAs 2026. Bukur, do të jemi tek një reper britanik, në fakt ai është i njohur që ka rishpikur dhe pse jo riçelur atë zhanër që të gjithë çunat sidomos e duan, dhe është UK Drill. Bëhet fjalë për Central Cee me The

0: Sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
2: Tomi, po ky ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi, kamera, procesori.
10: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
13: Dungeon.

Sa më ndryshem Say Something nga Sony Fodera. Dhe në zonë dhe i thoja kësaj artiste të thoshte diçka. Tani është pikërish momenti, sepse pas vitesh larë koncerteve të regullta, Celine Dion, artista ikonike kanadeze, rikthehet nesër më 12 shtator në Paris La Défense Arena, duke nisur një seri koncerte që shënon rikthimin e saj të madh live. Këngëtarja u diagnostifikua në fakt në vitin 2022 me Stiff Person Syndrome, një qërgullim i rall neurologjik që detyroi të anulonte planet e saj për turne. Ajo u rikthye nga ana tjetër për një performancë shumë të veçantë në lojrat olimpike të Parisit 2024, por koncertet e reja përfaqësojnë në fakt një hap shumë më të madh, rikthimin e saj në një seri të plot shfaqesh. Interesi patjetër që është jashtëzakonshëm kur ke Celine Dion në qendër të Parisit, me Parisin në fakt që po përgatitet për ardhjën e një numri të madh fansash dhe masa të posaçme transporti drejt arenës. Koncertet pritet të vazhdojnë për disa javë. Për Celine, ky është shumë më tepër se sa një tjetër turne, le të themi kështu, është rikthimi i saj në skenën që për vite me radh nuk ishte e sigurt nëse do ta kishte përsëri. Unë nuk e di se sa lek do jepja personalisht unë, ndoshta mund të shisja edhe veshkën që të shkoja në Paris dhe të dëgjoja My Heart Will Go On, për shembull, ose All By Myself, e të tjerë, e të tjerë. Bukur, hidhemi tek How I'm Feeling nga Blondish. Ne rikthehemi vetëm pas pak në lanxhë, kësaj herë pa shumë gafa që sapo bëra.

dolaşıyor.

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: 90 lek, deri më 37 orë. Glob, cilësia është kursim.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Muzika më e re. Sancho.

këngë këto tingujt italian në fakt, sapo ndoqën Vuoto Cosmico nga Giusy Ferreri, është një këngëtare në fakt dhe kantautore e njohur italiane e muzikës pop dhe rock. Bugur. Nga Giusy Ferreri tek Taylor Swift, ajo në fakt ka frymzuar këngë trende dhe një nga komunitetet më të mëdha të fansave në botë, quajtur Swifties, por tani emri i saj ka hyrë edhe në suspans shkencë. Një specie e re insekti bar ngrënës në fakt është emërtuar Swiftifilus në nder të këngëtares. Emri është një referencë drejt për drejt ndaj Swifties, në fakt siç njihen edhe fansat e Taylorit. Edhe më interesante është arsyeja pse shkencëtarët bën lidhjen me të. Insekti ka një kombinim ngjyrash të verdhë, të zbet dhe të kuqe, që studiuesve në fakt u kujtoi flokët bionde dhe buzëkuqin e kuq karakteristik të Taylor Swiftit. Pra, nga rekordet muzikore te klasifikimi biologjik tashmë nuk kemi çfarë të bëjmë shkencës në vojza. Swifti tashmë nuk është vetëm emri një fansi, por edhe frymzim për emrin e një insekti. E shikoni ju që në Lancho jemi gjithë përfshirës, nuk flasim vetëm për muzikë, por flasim edhe për shkencë, sidomos kur kemi lajme kaq humoristike, pse jo, se kemi edhe pak humor tani këtu në Lancho, me të drejtën që kur Taylor Swifti i pagzohet një emër insekti, Swiftifilus. Bukur, hidhemi tek Robin Schulz, kjo është Take It Slow, rikthehemi pas pak.

0: Radio Hits.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Top Radio.
9: Top Radio TV.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pasi gjykata administrative urdhëroi financat të zhbllokoj pagat për GKK-n dhe gjykatën e Durrësit. Sikur gjykata administrative të kishte standard për çdo qytetar apo institucion në hall, shpejtësinë e skëterrës me të cilën pas ka vepruar sot për të hapur dyert e thesarit për rritjen e rrogave të veta pa miratimin e parlamentit, unë besoj se çdo shqiptar i punësuar do të ishte gati t'ia falte një gjysmë rroge vrapuesve fluturak të gjykatës administrative, shkruan Rama. Dyert e thesarit të shtetit i hap vetëm pushteti i pavarur legjislativ dhe kuvendi i Shqipërisë do të bëj detyrën e tij për këtë temë. Në respekt të vendimit të gjykatës kushtetuese ditën e njëjtë më 17 shtator, thekson Rama. Komisioni i Prokurimit Publik do të shqyrtojë ankesat e operatorëve për pavlefshmëri të kontratave të koncesionit, të cilat duhet të paraqiten brenda 6 muajve. Pasi merr ankesën, KPP mund të marrë masa që pezullimi menjëhershëm i kontratës deri në shpalljen e pavlefshmërisë në rast se ka kushte që e lejojnë. Në rastet kur pezullimi cënon interesat e përgjithshme, KPP mund të lejojë zbatimin e kontratës. Partia Demokratike akuzoi sot kryeministrin Edi Rama se me tenderin për i rreth 22 milion eurosh për transformimin e sheshit Nën Tereza po dëmton një nga hapësirat historike të Tiranës, duke hedhur dyshime se pas projekteve të tilla fshihen interesa klienteliste. Demokratia Julinda Emiri tha se ndon se Partia Demokratike është pro zhvillimit të qytetit, ndërhyrje të tilla dëmtojnë trashëgiminë kulturore dhe hapësirat publike.
2: Kjo është Top Albania Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Fale Residence,
8: dhoma ima shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami! Vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacion i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
13: The best. Lancho.

0: superheroes of the universe.
1: Spotify Top 5. Most streamed songs. Spotify Top 5.
2: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur dëgjues të Top Albania Radios, tashmë për rubrikën tonë të përditshme që kësaj radhe do t'i takoj Spotify.
1: Spotify Top 5. Most streamed songs. Number 5.
2: Një nga këngët pa dyshim më të dashura të albumit Teenage Dream që po përjeton një rikthim të fort në streaming. In Another Life, Katy Perry, The One That Got Away, vendi 5.

Mua më vjen t'i këndoj të gjitha këto hitet në fakt. Hiti elektropopi vitit 2012 nga albumi Believe, prodhuar nga Max Martin dhe Zedd, është pikërisht Justin Bieber në vëmendje, në bashkëpunim me Nicki Minaj, Beauty and a Beat, vendi i katërt.

number 3. Projekti Kevin Parker, i njohur ndryshe si Tame Impala, vazhdon të jetë një nga emrat më të rëndësishëm të psychedelic popit modern. Pikërisht ky artist pozicionohet në vendin e tretë me këngën Loser.

streamed songs. Number 2. Në vendin e dytë gjejmë Malcolm Todd, i cili është një prej emrave më të rinj të rrymave alternative R&B indie pop, i cili u bë viral fillimisht me Roommates, dhe pikërisht këtë artist ne e gjejmë në vendin e dytë me Earrings.

Kreun për këtë javë mban Baby Wow, një bashkëpunim me super yllit kolumbian Karol G dhe dy prej emrave më interesant në fakt të skenës moderne muzikore, Jude Law dhe Rusovski. Ndjekim së bashku.

0: Radio. Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

që me Elianën, me Bosa dhe për një Bosa do të flasim në fakt, sepse Miley Cyrus po kureson spekulimet për artistin ose artisten që mund të marrë skenën e Super Bowl Halftime Show 2027 si udhëheqësja kryesore. Sipas tregut të parashikimeve kalshi, Miley në fakt aktualisht vlerësohet me rreth 52% mundësi, pra posibilitet, për të qënë performuesja kryesore e spektakli dhe pas saj renditen Jay-Z me 26% dhe Justin Bieber me 25%. E me gjitha të, këto shifra nuk përfajsojnë një njoftim apo informacion zyrtar nga National Football League, ato bazohen në aktivitetin e përdoruesve të një tregu parashikimesh dhe mund të ndryshojnë vazhdimisht. Nëse spekulimet rezultojnë të sakta, kjo do të ishte hera e parë që Miley Cyrus kryeson në halftime show, në fakt një skenë ku ndër vite kanë performuar emra si Beyoncé në 2013-ën, Rihanna në 2023-ën, Lady Gaga në 2017-ën, Madonna në 2012-ën, edhe The Weeknd në 2021-ën. Pra, për momentin, emri i artistit për Super Bowl Halftime Show 2027 mbetet i pakonfirmuar, por Miley duket se është favoritja e hershme. Unë personalisht do më bëj shumë qefin nëse diskografinë e Miley Cyrus do ta dëgjoja në skenën më të famshme të muzikës, platformën më të famshme që Super Bowl Halftime Show, por edhe për Justin Bieber do më bëj shumë qefin duke qenë që ai ka patur një ricelje, le të themi kështu, të karrierës së tij me pjesëmarrjen e tij si udhëheqës në festivalin e mirënjohur mbar botërisht, në fakt Coachella. Bukur. Hidhemi tek Miley Cyrus, pikërisht kjo artiste në fakt me Best Persuader. Kthehemi pas pak.

0: Ayran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

ndryshëm stil, një super bashkëpunim mes artistes kolumbiane Karol G dhe Bruno Mars, dhe duket në fakt se Karol G është përshtatur shumë rrymës që Bruno Mars përfaqëson gjithmonë në identitetin e tij artistik. Bukur. Nga ky super produksion shkojmë tek Harry Styles, i cili po e çon turneun e tij Together Together në një tjetër nivel. Këngëtari ka njoftuar një seri të re koncertesh në stadiume për vitin 2027, duke përfshirë ndalesa në Amerikën e Veriut si dhe në Europë. Në itinerar janë qytete si Phoenix, Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlin, Paris, Madrid, Rom, Dublin dhe Londër. Por Harry kësaj radhe nuk do të jetë vetëm. Për data të ndryshme janë njoftuar një sër artistës special, mes tyre Tina Shey, Kylie Minogue, Lainey Wilson, Caroline Polachek, Faced, LCD Sound System, Baby Rose dhe legendat Tears for Fears. Një nga bashkëpunimet që bie më shumë në sy patjetër është ai me Kylie Minogue, e cila do t'i bashkohet për koncertin e tij në LA, ndërsa Tears for Fears janë zgjedhur për ndalesën në Londër. Datat e reja konfirmojnë se Together Together Tour do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2027 me Harry Styles, i cili rikthehet fuqishëm në formatin e koncerteve të mëdha në stadiume. Bukur. Do të hidhemi në ritme italiane në këto momente, do të ndjekim Qualcosa per te nga Ligabue, sepse ndonjëherë këto ritme italiane të bëjnë të jesh më melankolik, ta shikosh jetën më bukur, pse jo, qoftë edhe për 3 minuta e 23 sekonda.

Pëndoshëm I Bendito, një super bashkëpunim mes Beni Blankos, Mora dhe Ovi on the drums për të kaluar tek lajmi më interesant i gjithë mbrëmjes. Snoop Dogg është zgjedhur si prezantuesi i MTV Video Music Awards 2026, duke marrë drejtimin e një prej netve më të mëdha pa diskutim të muzikës. Reperi 54 vjeçar do të udhëheqë ceremoninë e këtij viti, duke sjellë në skenën e VMA-s stilin dhe humorin karakteristik që e kanë bërë prej dekadash një nga figurat më të njohur të kulturës pop. VMAs 2026 pritet të sjellë një mbrëmje të ngarkuar me emra të mëdhenj. Madonna kryeson nominimet nga një anë me 11 prej tyre, e ndjekur nga Taylor Swift me 9, ndërsa Nirvana do të nderohen, siç e përmendja edhe mbrëmjen e kaluar, me çmimin prestigjioz Video Vanguard Award. Ceremonia do të zhvillohet më 27 shtator në LA, ku tashmë dim se kush do të jetë në krye të spektaklit dhe kreun për atë ceremoni do ta mbaj pa tjetër në monitorim bikëshyrje për pajisje si të doni ju. Snoop Dogg, bukur, hidhemi tek Beautiful Love, sepse dashuria është, nëse ka diçka, dashuria është patjetër gjithmonë shumë e bukur. Natalie Imbruglia do të na shoqërojë në këtë moment dhe ne rikthehemi vetëm pas pak për të bërë mbylljen e këtij super episodi të lançës që i pati të gjitha.

ndoj shumë një të ju nga Duncan Lawrence. Dhe kështu si pa e kuptuar, kemi bërritur në fund të lanqos për këtë javë. Folëm për gjithçka në fakt. Celine Dion e cila rikthehet nesër në skenë pas vitesh munges, Taylor Swift që ka një insekt tashmë në emrin e saj Swiftifilus. Këto emrat më çuditse, në thënë të drejtën. Miley Cyrus në Super Bowl 2027 aludimet e para kanë dalë. Harry Styles zgjeron Together Tour dhe Snoop Dogg do të prezantoj MTV VMAs 2026. Bukur, mua mund të më ndihni ditën e nesërme në The Top List. Do të jem me humor pak më të mirë, me thënë të drejtën, sepse bëj 24 vjeç, kështu që po ju lëj me këto mbresa. Bashkë, miru të gjofshim.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Ndryshime në qeveri, ikën Besfort Lamallari, Ervin Demo në krye të Ministrisë së Brendshme. Pushteti vendor i bashkohet dikasterit, ndërkaq Lamallari kalon si këshilltar i kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh.
2: Besfori nga drejtimi i Ministrisë së Brendshme do të kalojë në stolin tim bashkë me mua dhe me ekipin këtu në kryeministri. Duhet të forcojmë këtu skuadrën e besës të pasqyrës edhe ti edhe Besfort, kështu që je njeriu i dur për të mbuluar një pjesë saj pune.
1: Pushteti vendor përfshihet në strukturën e Ministrisë së Brendshme që do të drejtohet nga Ervin Demo. Ky dikaster bashkohet me Ministrinë e Pushtetit Vendor, aktualisht me Ministër Demon, e që është përfshirë edhe në çështjen e reformës territoriale.
2: Ervini, ministri i deri tani shumë në Pushtetit Vendor, do të mbulojë punët e brendshme, ku do të integrojmë edhe çështjet vendore. Pushtetit Vendor i dhe një dimension tjetër, tani te punët e brendshme është ajo, jo e treta e vërteta, por është ajo make it or break it.
3: Dhe unë i uroj shumë suksesin,
2: po hajde, e mbarsi.
1: Ndërkaq në presidencë u zhvillua ceremonia e betimit të Klodiana Spahiut si ministre e re shëndetësisë. Spahiu, e cila mbante postin e nënkryetares së parlamentit, vendosi dorën mbi kushtetutë duke u betuar para presidentit të Republikës Bajram Begaj. Në këtë ceremoni mori pjesë Evis Kushi, e votuar të martën si nënkryetare kuvendit.
0: Top Albania Radio.
1: 3.000 apartamente do të vijnë në dispozicion të të rinjve me një program që parashikon subvencionimin e 50% të qiras. Kryesisht programi do t'ju dedikohet studentëve që kanë përfunduar studimet e larta, profesionistëve të rinj e çifteve të reja. Paketa pritet të miratohet në tetor, ndërsa thirrjet hapen brenda vitit. Fituesit pritet të shpallen në fillim të 2027-s. Dëgjesa publike për reformën territoriale u kthye në një përplasje të ashpër mes banorëve dhe deputetit socialist Olsi Komici. Qytetarët kundërshtuan propozimin për bashkimin e prenjësit me Librazhdin, duke paralajmëruar largimin e shërbimeve dhe rritjen e kostove të jetesës.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës ka rifilluar sot, ndërsa kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu i bëri thirrje Partisë Demokratike të Kosovës të rikthehet në sallë, pasi deputetët e saj u larguan në shenjë proteste. Në sallë ishin të pranishëm 84 nga 120 deputet të Kuvendit. PDK-ja braktisi seancën pasi deputetët e vetëvendosjes nuk votuan kandidatën e saj për nënkryetare të kuvendit Vlora Çitakun. Më herët partia njoftoi se nuk do të marrë më pjesë në punimet e kuvendit dhe se çështjen do ta dërgojë në kushtetuese. Nga ana tjetër, vetëvendosja ka përsëritur se është e gatshme të votojë një kandidat të PDK-s për nënkryetar, por jo Vlora Çitakun, duke i bërë thirrje PDK-s të propozojë një emër tjetër, megjithatë PDK-ja nuk u rikthye në sallën e kuvendit.
0: Lajme nga bota.
1: 25 vjet nga sulmet në Amerikë, më 11 shtator 2001, 19 terrorist morën kontrollin e 4 avionëve me pasagerë dhe i përdorën për të goditur objektiva në New York e pranë Washingtonit. Sulmet shkaktuan rreth 3000 viktima. Mirave u plagosën, ndërsa shumë prej të mbijetuarve dhe punonjësve të emergjencave u përballën me probleme të rënda shëndetësore të lidhura me pasojat. Ambasada Amerikane në Tiranë përkujton 25 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Në Facebook, selia diplomatike nderon kujtimin e mirave personave që humbën jetën, si dhe heronjt. Nderojmë jetët e humbura, heronjt që u shfaqen në New York, Pennsylvania dhe Virginia, si dhe qëndrueshmërinë e shpirtit amerikan, thuhet në mesazhin e ambasadës. Edhe Tirana zyrtare nderoi viktimat dhe heronjt e tragjedisë. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për krah SBA-ve në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Forcat e NATO-s ndoqën disa anije ruse në ujrat e Arktikut të dyshuara se po zhvillonin stërvitje për të sulmuar kabllët nënujore me një teknologji të re sabotimi. Përballja u zhvillua pranë arkipelagut të Svalbardit. Britania dhe Norvegjia i çuan Moskës informacionin e operacionit në një sinjal se aktivitetet ruse në zonat strategjike të veriut po monitorohen nga NATO. OpenAI po shqyrton nga dalësimin e ritmit të zhvillimit për sistemet e saj më të përparuara të inteligjencës artificiale. Drejtuesi Sam Altman la të kuptohej se kompania mund të koordinohet me zhvillues të tjerë në industri për të ngadalësuar zhvillimin. Ky veprim i mundshëm nxitet nga shqetësimet në rritje në lidhje me rreziqet që lidhen me AI-n, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,